0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Pozdravljeni, dragi knjigoljubci. Pred 100 leti, natančneje leta 1918, je šla prva knjiga o Kekcu, Pogumnem pastirčku. Leta 1924 pa je izšla še tretja, Kekec nad samotnim breznom. Liki, ki jih srečujemo v zgodba, so v ljudskem izročilu mojstrane dolgega in širšega alpskega prostora dobro znani. Na začetku 20. stoletja jih je uspešno širil in ohranjal Peter Jakl Smerinjekov, pravličar iz Kranjske Gore. Njegova pripovedovanja je kot pripovedovanje svoje matere kasneje obesedil Josip Pandot v treh znamenitih povestih o pastirčku Kekcu. Josip Pandot se je na začetku druge svetovne vojne znašel v Mariboru, vendar za štajersko mesto ni imel lepih spominov. Marko Radmilović, pisatelj, radijski sodelavec prvega in Vala 202, dokumentarist, Ješkov nagrajenec, si je že pred leti zadal nalogo povedati zgodbo o Kekcu. Kot pravi avtor, je bil pred leti povabljen na srečanje, ki ga je organiziral Mariborski arhiv, kjer so našli zahtevo za povrnitev vojne škode, ki jo je takoj po vojni vložila Vandotova hči. Zgodba se nanaša na slovenski javnosti neznano dejstvo, da je Josip Pandot preživel zadnje leto miru oziroma prvo leto vojne v Mariboru pri svoji hčeri. Marko Radmilović je že v gimnazijskih časih hodil pomagati dvema ostarelima tetama v Maribor in v njuni kleti je našel kavček poln zvezkov. Med njimi je našel tudi bolj imeniten zvezek. Na beli etiketi, nalepljeni na platnico, je pisalo Kekec 4. Zvezek je bil vezan kot knjiga. Ko sem ga odprl, je vama zasijala drobna, lepo pisana pisava z enakomernimi mirnimi črkami, ki so se razlivale skozi že precej porumenel rokopis. Takoj sem vedel, kaj držim pred seboj. Izgubljen, pozabljen četrti del Vandotove pripovedi, ki junija 1941 ni končal med plameni. Marko Radmilović sicer ne ve kako, a zvezek je končal v zapuščini njegovih dveh tet, ki sta si s pisateljem delili izgnansko usodo. Vendar je kasneje razočaran ugotovil, da Kekec 4 ni bila celotna izgotovljena povest, temveč so bili v rokopisu zgolj zapiski in opombe. Manjkale so strani, druge je uničila vlaka. Po nekaj mesecih premišljevanja se Marko Radmilović odločil, da bo Kekčeve dogodivščine izpisal do konca. In nastala je posodobljena verzija Kekec 4. Naši pravlični junaki seveda odrastejo. V prvem poglavju romana spoznamo najstniškega Kekca ter njegova prijatelja Mojco in Rožleta. Tri pastirje, ki poletne mesece skupaj preživljajo na planini, kjer pasejo živino in se ukvarjajo s sirarstvom. Kekec služi pri gospodarju, Mojčinem očetu, ob strani pa mu stoji zvesti pes Volkec. Kasneje spoznamo tudi Kosabrina. Ne gre za napako. Liku je ime Kosabrin namesto Kosobrin. In njegovega očeta Prisanka. Oba služita enosti. Le da se Kosabrin vmes oddali od Prisanka in gre po svojih poteh. S Prisankovo smrtjo se za Kosabrina začne napeto dogajanje. Tudi polno sramu. Kako priti nazaj do ukradene knjige urokov, imenovane Kolmanov žegen? In kakšen je pomen zlatih amuletov? Fantazijski svet je prepojen s sedanjostjo, hudobnimi in sprevrženimi ljudmi, ki jih lepijo po bogastvu, prevzemu oblasti. Za naravo jim ni mar. Ravnoteže med naravo in ljudmi je porušeno. Kekec se bori za naravo in njen obstoj, hkrati pa srečuje pravlična bitja, zlatorovka, zmaja, vešče, vile. in živali, ki mu stojijo ob strani. Zlatorog, divjo mož padanec, veš, ko Sabrin, vsak izmed njih nosi del skrivnosti, ki jo morajo otroci razvozlati. A pot ni lahka. Zlo ima obraz človeka. Pogum pa se rojeva tam, kjer se zdi, da je vse izgubljeno. Na koncu romana izvemo tudi, zakaj je Kekec četrti. Žival se ustavila, dvignila uhlja in povesila glavo, da sta rogova postala dve sulici in gorje tistemu, ki bi se ji upal zoprstaviti. Kekcu je zaledenila kriv, užila. Vse se mu je zdelo, da ga bo kozorog zdaj zagledal. Tedaj je, ko Sabrin ustal iz skale in se razkril. Pozdravljen bodi, gospodar Zlatorog. Iščem te že več kot eno luno in eno sonce in veseli me, da sem te našel. Tudi jaz te iščem, je rekel Zlatorog. Skrivnostni gorski svet pa v mitološki biti vabi nove generacije. Tiste nostalgične pa bo toplo pobožal spomini na bolj brezskrbne dni. Če želite izvedeti še kaj več o Kekcu četrtem, pa lepo vabljeni na zaključek bralne in filmske značke v četrtek 21. maja ob 18. uri v knjižnici Lenart. Gost večera bo Marko Radmilović. Lepo vabljeni.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Danes diši po gorenjski domačnosti in veliki glasbeni zgodbi. Skupina Fehtari predstavlja poseben projekt Strici so mi povedali, prvi video album na naši glasbeni sceni, ki prinaša kar 14 novih skladb in 14 videospotov, povezanih v enotno zgodbo. Projekt je nastajal več kot leto dni in predstavlja največji ustvarjalni ter produkcijski zalogaj njihove kariere. Po razprodanih predpremierah v Kranju, Novem mestu, Ljubljani in Celju je album zdaj končno ogledal luč sveta, Fehtari pa pravijo, da jih pri ustvarjanju ni vodila želja potem, da bi bili prvi, ampak predvsem želja, da poslušalcem ponudijo nekaj drugačnega in več glasbe naenkrat. Album močno zaznamujejo gorenjska, alpsko okolje in zgodbe ljudi, med katerimi so Fehtari odraščali. Kot pravijo sami, pesmi nastajajo iz resničnih zgodb, ki jih slišiš med ljudmi, v gostilni ali na nastopih. Vse skupaj pa povezuje toplina domačnosti, prijateljstva in povezanosti. Fehtarji poudarjajo, da je prav povezovanje ljudi najlepši del celotne zgodbe in prav to se čuti skozi celoten album. V današnji glasbeni poslastici pa bomo prisluhnili četrti skladbi z albuma, ki opeva lepote gorenjske, odkoder skupina tudi prihaja. Tukaj so Fehtarji, Kirnageljni cveto.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Up. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante ve znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina.

prepeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to vero v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno.
3: V Mednarodnem dnevu muzejev bodo Slovenske Gorice znova zaživele skozi zgodbe krajev, ljudi in bogate kulturne dediščine. V soboto, torej že to soboto, 16. maja, bodo na različnih lokacijah potekala brezplačna vodenja, ki obiskovalcem ponujajo priložnost za raziskovanje zgodovine, tradicije in skritih kotičkov tega slikovitega območja. Več pa nam bo povedala Nuša Lišnik iz Razvojne agencije Slovenske Gorice, ki je z nami v studiu. Nuša, pozdravljeni.
4: Pozdrav.
3: Na Razvojni agenciji Slovenske Gorice oziroma pri Vizit Gorice ste se odločili, da se torej letos pridružite Mednarodnemu dnevu muzejev. Kako je nastala tale ideja? Kako to?
4: V bistvu ta ideja se je začela izvajati že kot vodenja po trških jedrih pred dvema letoma, ko smo povabili k sodelovanju lokalne vodnike, da so vodili po posameznih trških jedrih v Slovenskih Goricah. Leto smo ta program znova obudili in smo že v bistvu konec aprila pričeli z tedenskimi vodenji. Vsako soboto je vodenje v enem izmed krajev. Sproti tudi objavljamo seznam krajev, kjer se dogajajo vodenja. Hkrati pa smo malo želeli tudi spodbuditi tako domačine kot obiskovalce o zavedanju dediščine v Slovenskih Goricah, zato smo se tudi pridružili te akciji Mednarodnega dneva muzejev in smo zbrali večje število dogodkov na ta dan.
3: Ja, ker pestro bo, kaj pripravljate?
4: V bistvu pripravljamo 11 voden, v praktično vsakem kraju v Slovenskih Goricah bo nekje vodenje, v Lenartu imamo vodenje po Trškem jedru in potem vodenje po spominski sobi majster po majstru na Zavrhu, potem imamo v Vitomarcih vodenje po Trškem jedru in pa Hrgova domačija, v Jurovskem dolu tudi vodenje po Trškem jedru. V Šentilju imamo muzej Panonskega morja, tu bo kaj bodo ogledi celo dvakrat, in pa v občini Šentilj tudi Metransova hiša zgodb. Na Vurberku si bodo obiskovalci lahko pogledali grad, v Jarenini tudi Trško jedro, seveda so potem vabljeni tudi k ogledu muzeja, Sveta Ana tudi prav tako Trško jedro, in pa muzejska zbirka v Cerkvenjaku.
3: Vse informacije najdemo tudi, mislim, da na Facebook strani Vizit Gorice.
4: Tako je, na Facebook strani, na Instagram strani in pa tudi na spletni strani Vizit Gorice.
3: Se je potrebno kaj najaviti ali samo pridemo na lokacijo?
4: Na lokacijo lahko samo pridete.
3: Prej ste že manili, Nuša, da so to vodenja, ki ste jih seveda v preteklosti že izvedli tudi na valovih Radia Slovenske Gorice, smo o tem že govorili. Malce ste prej že omenili, kakšna je pravzaprav osnovna ideja za temi vodenji torej?
4: Osnovna ideja je pravzaprav ponuditi obiskovalcem in tudi domačinom možnost spoznavanja krajev v Slovenskih Goricah, dediščine, zgodb, različnih zanimivosti. Na tak način na eni strani ponudimo obiskovalcem neko doživetje, po drugi strani pa tudi domačine ozaveščamo o zgodovini, o zgodbah in moram reči, da se velikokrat tudi domačini udeležijo teh voden.
3: Tudi vključijo verjetno s kakšno svojo zgodbo, ne? Posebnost teh voden je pravzaprav to, da so lokalni vodniki, ne? In nekako vse skupaj približajo še na prav poseben način, ne? Ni to samo neko suhoparno naštevanje podatkov, ampak je se mi zdi zelo zanimivo.
4: Seveda, zelo veseli smo, da se nam lokalni vodniki odzovejo na takšna povabila, kajti vsako vodenje je v bistvu bolj doživeto, če ga nekdo iz lastnih izkušenj, iz lastnih zgodb pove. Naši lokalni vodniči so polni zgodb, polni zanimivosti o krajih, ki jih klasičen turistični vodnik v bistvu ne pozna.
3: Ne pozna, ja.
4: Je pa res, da dosti krat se tudi kakšne debate začnejo plesti med temi vodenji in se tudi vodnik kdaj kaj novega nauči.
3: Ja, se mi zdi, da prebivalci tukaj kar poznajo svoje lokalno okolje, zgodovino tudi. Zdaj ste že imeli letos, mislim, da nekaj voden. Kako je bilo sicer do zdaj na teh vodenjih? Kakšni so kaj odzivi obiskovalcev?
4: Letos smo imeli do sedaj 3 vodenja. Začeli smo v Lenartu, potem smo nadaljevali na Sveti Ani in pa prejšnjo soboto na Zgornji Velki. Vsa vodenja so bila dobro obiskana in mislim, da so bili tudi ljudje zadovoljni.
3: Nuša, kaj bi rekli, če bi povzeli tako zelo grobo, ne? Ker to bi verjetno bila tema lahko kar za eno celo oddajo. Kaj so biseri ali pa aduti v očeh turizma v Slovenskih Goricah?
4: Mislim, da so Slovenske Gorice še vedno oziroma se vzpostavljajo kot recimo temu slow destination, torej destinacija, v kateri se človek umiri, sprosti in uživa v lepotah tako naravnih kot kulturnih, ter seveda kulinarik in vino. In pa obiskovalci so vedno znova navdušeni nad gostoljubjem in prijaznostjo domačinov.
3: Tako, to nekako povzame pravzaprav en trip Slovenske Gorice. Mi zdi, če pa bi pogledali lokacijsko, pa prav vsaka občina in prav vsako središče ali pa kraj ponuja nekaj, kar je za videti. Ne? Zavrh ste preomenjali, Vitomarci ogromno ponujajo, Cerkvenjak in tako naprej.
4: Seveda, v vsakem kraju se najdejo zgodbe, ki zanimajo ljudi, v vsakem kraju se tudi najde neka kulturna dediščina, ki je lahko zanimiva. Prav tako ne smemo pozabiti naravne dediščine. Med ta naša vodenja bomo tekom voden čez poletje vključili tudi voden ogled okrog Komarnika, ki je pa izrazito naravna dediščina.
3: Pa še tole, ne, s turizmom zmeraj poskušamo privabiti tuje turiste, ne, ali je to iz drugih držav ali pa iz drugih pokrajin Slovenije. Velikokrat pa je prav, da si tudi domačini pogledajo. Ne. Velikokrat poskušamo v naša življenja vnesti neke velike kraje, velike metropole, mesta, ne, pa se sploh ne zavedamo, kakšno lepo pokrajino in pa dediščino imamo tukaj v Slovenskih Goricah.
4: Seveda, to je tudi eden izmed ciljev, da tudi domačini spoznajo in tudi, da se začnejo zavedati dediščine, v kateri živijo in jo tudi začnejo tako sprejemati. Je pa tudi res, da večina turistov v Slovenskih Goricah še vedno slovenskih turistov. Seveda imamo tudi veliko tujih gostov iz Nemčije, iz Avstrije, iz sosednjih držav, pa tudi iz Nizozemske, kjer cenijo takšno podeželski turizem.
3: Ja, turizem je pravzaprav en takšen mozaik dogajanja iz tujine in pa domači obiskovalci. Zmeraj je pestro, se mi zdi. Tako da velja Nuša povabilo, ne, da se pridružimo v soboto.
4: Seveda vljudno vabljeni. Odločili smo se, da kljub morda malo slabši vremenski napovedi dogajanja vendarle izvedemo. V vsakem primeru pa se bodo še vse do konca septembra dogajala ta vodenja tudi za tiste, ki jih morda dež ovira.
3: Ali pa prestraši.
4: Tako
3: v Vizit Gorice in nasplošno seveda v Razvojni agenciji Slovenske Gorice je zelo pestro, s čim se recimo še drugače zdaj ukvarjate?
4: V destinaciji Slovenske Gorice, torej Vizit Gorice, v bistvu se ukvarjamo z razvojem destinacije, s promocijo destinacije. Veliko delamo na sami promociji, PR člankih tudi v mednarodnih medijih, ne samo pri nas. Nudimo podporo ponudnikom, sodelujemo seveda z njimi, saj brez njih ni destinacije. V razvojni agenciji oziroma v TIC-u v Lenart ponujamo tudi električna kolesa, ki so pač na voljo za izposojo, v bistvu vsak dan. V času sezone, torej od ponedeljka do nedelje, si lahko kdorkoli sposodi električno kolo.
3: To je to, kar smo opazili zdaj, ta novi objekt ali kako bi se temu reklo, tukaj pri stari pošti, to je to?
4: To je tudi to, delno je tudi to. Imamo kolesarnico, solarno kolesarnico, torej samozadostna kolesarnico za električna kolesa in pa seveda so tudi pri nas v Ticu še. Tole kolesarnico smo pravzaprav pridobili preko enega projekta, v sklopu katerega smo tudi izvedli oziroma naredili eno igro, interaktivno igro po Lenartu, katere lansiranje se pravkar napovedujemo 25. maja. V bistvu gre za igro, preko katere spoznavaš kulturno dediščino kraja s pomočjo spletne aplikacije, ki ti daje, kje

0: Še vedno smo z vami.
1: Radio Slovenske Gorice. V Jurskem dolu bo tudi letos živahno v ritmih ljudske glasbe, plesa in tradicije. Folklorna skupina Juročan namreč pripravlja že 15. Jurjevo srečanje folklornih skupin, dogodek, ki ga širom Slovenskih Goric zdaj že dobro poznamo. In predstavili se bodo seveda spet domače in pa gostujoče folklorne skupine vseh generacij, lahko rečemo, to bomo tudi slišali v nadaljevanju. Več nam bo povedal Miroslav Breznik, z nami v studiju, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem vašega radija.
1: Predsednik kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski dol in pa organizacijski vodja folklorne skupine Juročan, zagotovo na tekočem za vsem dogajanjem, tako v društvu, kot seveda v folklorni skupini. Gospod Miroslav, letos pripravljate, torej kot sem že v začetku menila, 15. Jurjevo srečanje folklornih skupin, taka lepa številka. Kako vi gledate na teh 15 let pravzaprav? Res enega lepega dogodka se mi zdi 15 let teh lepih srečanj.
2: Zelo sem vesel, da nam ta prireditev uspeva in da bomo letos že organizirali 15. srečanje folklornih skupin tukaj v Jurovskem dolu v okviru Jurjevih dnevov. Res je bilo to lepih 15 let, lepih 15 prireditev. Pri nas so se zvrstile številne folklorne skupine iz Slovenije in nekaj tudi iz sosednje Hrvaške. Tudi v letošnje leto je vse lepo pripravljeno. Upamo samo, da bo še vsaj nekako urco lepo vreme zdržalo tam popodan med 16. in 17. uro in zagotovo bo spet en lep folklorni popoldan in tudi večer v Jurovskem dolu v občini Sveti Juri v Slovenskih Goricah.
1: Ta srečanja so za ljubiteljske kulturnike tudi priložnost, da spletate prijateljstva. Verjamem, da s temi folklornimi skupinami potem ostanete tudi v stiku in pa nekako si verjetno tudi vračate kakšne obiske, ne?
2: Točno tako, to je tudi cilj tega, eden izmed ciljev, da skupine, ki pri nas nastopijo na tem srečanju folklornih skupin, da nas potem

0: povabijo, če se le da, na njihove takšne koncerte, na take prireditve, in to je čar tega srečanja, ki ni samo tukaj, gre za srečanje folklornikov, katere potem, kjer spostavimo določene stike, seveda, in potem to obnavljamo in se tudi srečujemo na drugih prireditvah širom Slovenije.
1: Lepo. Sama prireditev skozi ta leta ostaja enaka, ste kaj mi spreminjali?
0: Prireditev ostaja popolnoma enaka, vedno se zberejo skupine pred osnovno šolo in gredo v povorki, lepo po pločniku, preko prohoda za pešce na osrednji trg pred kulturnim domom in cerkvijo, kjer gredo najprej v krog, pozdravijo obiskovalce, potem pa veselo zaplešejo vse skupine skupaj, polko ali pa kakaj valček še, zagrajo skupno muzikanti, torej godci, občasno pa tudi povabijo plesovke in plesovci, goste, da z njimi zaplešejo, kot posebnost najpomembnejše tudi, da je na začetku povorke vedno zeleni juri, ki ga vodijo otroci.
1: Tale skupni ples polke na trgu zagotovo en takšen atraktiven trenutek, takrat tudi takšne lepe fotografije nastanejo, ki jih potem date v javnost. Tukaj ni nekih posebnih priprav, to pravzaprav zelo spontano steče, ne?
0: To je zelo spontano in potem se med sebojno tudi menjajo, pari zaplešajo, skratka to traja nekaj minut. Najko zanimivo spovem, da pred enimi državno-zborskimi volitvami smo imeli tudi donacijski ples in torej tisti, ki je poklonil več kot 50 evrov, torej doniral folklorni skupini, je potem lahko sodeloval v donacijskem plesu. Moram reči, da je bilo zelo uspešno, da smo se drenjali takrat kandidati za poslance in smo bili zelo veseli, da nam je to uspelo. In to so nam tudi dragoceni audio in video posnetki za naprej.
1: No, vidite, kako kultura združuje pravzaprav, ne?
0: Tako je.
1: 15. julija bo srečanje folklornih skupin, kot ste že sami preomenili, torej to soboto 16. maja ob 16. uri v Jurovskem dolu. Kdo letos prihaja, koga pričakujete?
0: Letos pričakujemo etno folklorno skupino Stoperce, kulturno-prosvetnega društva Stoperce, potem veteransko akademsko folklorno skupino kulturnega društva Študent Maribor, to je Bela krizantema, starejša otroška folklorna skupina Šlekapac iz naše osnovne šole, bo tudi nastopila, potem otroška folklorna skupina Knofeki, prav tako iz osnovne šole, in potem otroška folklorna skupina Cofeki iz Drca pri osnovne šoli, Jožeta Hudaresa, Jurovski dol in seveda gostitelji, starejša folklorna skupina Jurovčan in pa mladinska folklorna skupina Jurovčan.
1: Nekaj tu bode v oči, zelo pomembno se mi tole zdi, ne? Tukaj vidimo na seznamu veteranska skupina, pa starejša otroška, pa otroška, mladinska in pa odrasla. Pravzaprav vse generacije bodo zaplesale.
0: Res je, zelo smo ponosni, da imamo v kraju kar 5 folklornih skupin in kar na solidnem strokovnem nivoju, tudi dobro opremljene, skladu z terenskimi raziskavami, ki so bile upravljene na našem območju že pred leti. In veseli me, da je spet v vrtcu oziroma že nekaj let tudi ta najmanjša skupina Cofeki, kajti pri nas je nekako ta folklora zasidrana v zavesti ljudi. Srečo imamo, da sta naš osnovni šoli vrtcu zaposlene, oziroma so zaposlene folklornice, to so 3 učiteljice, ena v vrtcu in pa 2 učiteljice. Tu naj posebej menim gospo Barbaro Vathuter, ki je vodja folklorne skupine Šlekapac, to je starejša troška folklorna skupina. Če mi dovolite, povem sedaj vsem poslušalce Radio Slovenske Gorice in tudi drugi, ki nas poslušajo, da je Šlekapac prav pod barbarnim vodstvom letos 5-8 zaporedoma bil izbran za nastop na državnem srečanju Ringaraja otroških folklornih skupin in Barbara je tudi plesavka v odrasli folklorni skupini. V društvu imamo kar nekaj mentoric folklorne skupine, to se pravi starejših, dve, ki sta upravljala tečaj za odrasle, mentorice folklorne skupine, in pa še tri, ki so upravljala izpit za mentorice otroške folklorne skupine, ena od njih pa tudi zaključuje ta mentorski izpit za odrasle folklorne skupine. Tako da imamo v bistvu lastni kader, večino, skoraj 95% plesalcev pri mladinski in odrasli je naših domačinov, ki se živijo na območju naše občine, pri otroških pa seveda so vsi naši nasledniki, upam da.
1: Čestitke in pohvale prav vsem plesalcem, seveda v folklorni, v široki ali pa veliki družini folklorne skupine Juročan, torej starejša otroška skupina Šleka pa se je uvrstila na državni nivo. To mislim, da bo že prihodnji teden v Šentjerneju, če se ne motim.
0: Točno tako, sicer točnega datuma za na pamet ne vem, mislim pa, da je že nekje tam naslednji teden in sicer, če malo pobrskam po širše mojem spominu, ki ga imam tukaj na mizi, v Šentjerneju 23. maja, tako je. Ja.
1: Tako, da bomo lahko spremljali. Imate kakšne informacije, kako so kaj otroci in pa mentorica tole novico sprejeli?
0: Zelo veseli so, zelo so ponosni in žalostni so nekateri, ki morda ne bodo imeli tisti dan časa zaradi nekaterih družinskih obveznosti iti na to prireditev, ampak večina pa jih, velika večina pa jih zagotovo bo.
1: Tudi sami ste vpeti v folklorno dejavnost, da je pravzaprav že desetletja. Kaj bi rekli, kaj folklora prinese mladim? Katere vrednote, spretnosti recimo?
0: Mislim, da je najbolj pomembno to, da se otroci naučijo nastopati, da nimajo treme potem nastopiti na odru in to je zagotovo koriste potem tudi v šoli in kjerkoli življenju. Če nimaš treme, je veliko lažje, bolj se sprostiš, boljše lahko odigraš neko vlogo ali zagovarjaš neko diplomsko ali nalogo, ali pa tudi, če se vprašam v osnovni šoli in mislim, da je to zelo pomembno. Opažam pa v zadnjih letih, da so otroci tako pri plesu, kakor tudi pri petju, zelo sproščeni, nasmejani in radi to počnejo. Radi počnejo in to mi je posebno zadovoljstvo, ko vidim take otroke, sicer pa meni osebno folklora, ko sem že večkrat rekel, pač postala neki način življenja, mi smo, ta starejša skupina je zdaj spet že dolgo, dolgo skupaj in to smo dejansko kot neka razširjena družina, ki se družimo tudi izven odra in to je tisti čar te folklorne dejavnosti.
1: Mogoče na kratko o dogajanju v folklorni skupini Juročan letošnjem letu, kaj recimo že za vami, kaj vas še čaka?
0: Do zdaj smo imeli samo ta prireditev za špile in za krike po domače, to je organizator folklorne skupine Juročan in nastopili smo tudi na močnem srečanju odraslih folklornih skupin. Imamo pa še v planu dva nastopa, oziroma tri nastope, zaenkrat že znane, vendar 1. septembra, pa potem še oktober enega in potem še v novembro dva, tako je. Zaenkrat to, sicer pa če nas pokličejo še, kateri pa imamo čas, veseljem gremo in zaplešemo pri njih.
1: Tako da še napolnite urnik. Zdaj pa seveda najprej tale prireditev soboto, 16. maja, sva rekla ob 16. uri v Jurovskem dolu, še enkrat velja povabilo tudi z vaše strani.
0: Ja, spoštovani poslušalci, lepo vas vabim na 15. jurjevo srečanje folklorne skupine, ki bo to soboto 16. maja ob 16. uri na trgu v Jurovskem dolu in pa potem vas vabim po tej prireditvi na začetku v kulturni dom, kjer se bo izvedel koncert vseh teh naših sodelujočih folklornih skupin.
1: Hvala za obisk v studiju in se vidimo torej v soboto v Jurovskem dolu.
0: Hvala lepa, vabilo velja tudi za vas osebno, reče želim, da prijete tudi vi k nam, kako tudi vsi ostali poslušalci.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
1: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.
4: Gre!

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: ta petek, 15. in v soboto, 16. maja, vas v trgovinah Živex čakata dneva odprtih vrat.
1: Živex.
0: Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
1: Živex.
0: Se vidimo.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borattex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borattex. Borattex. Ta petek, 15. in v soboto, 16. maja, vas v trgovinah Živex čakata dneva odprtih vrat.
2: Živex.
0: Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
2: Živex.
0: Se vidimo.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Romana Drumleč, poslušate lokalne novice Radija Slovenske Gorice. Najprej poudarki iz vsebine. Tudi v Benediktu opozarjajo na zastarelo električno omrežje. Ob dnevu muzejev brezplačna vodenja po Slovenskih Goricah. V okviru Trstenjakovega leta v Negovi okrogla miza o prihodnosti podeželskih šol in ohranjanju dediščine dr. Antona Trstenjaka. Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin na oder Lenarškega kulturnega doma prinaša Ostržka. 15. Jurjevo srečanje folklornih skupin v Jurovskem dolu. Za PGD Voličina pester konec tedna, pred njimi še velika gasilska veselica. In še vreme. Danes bo dež postopno povsod ponehal, jutri bo precej jasno z jutranjo meglo. Zdaj pa k podrobnostim. Februarsko sneženje je tudi v občini Benedikt opozorilo na ranljivost električnega omrežja. Težak sneg je povzročil škodo v gozdovih in na daljnovodih v celotni severovzhodni Sloveniji. Številni kraji po Sloveniji pa so ostali brez elektrike. V Benediktu so jo, po besedah župana Milana Repiča, odnesli bolje, čeprav so bili nekateri prebivalci več ur, nekateri do dva dni brez električne energije. Snežna ujma je znova odprla vprašanje dotrajano omrežja in premajhne pokabljenosti območij. Veliko daljnovodov je še vedno speljanih po zraku, stari drogovi pa ob neurjih predstavljajo veliko tveganje za izpad elektrike. V občini Benedikt so v zadnjih letih skupaj z Elektrom Maribor izvedli nekaj sanacij, vendar župan opozarja, da se težave nabirajo že desetletja.
2: V zadnjih letih smo do nek način se precej trudili, da smo z Elektrom dosegali soglasje, da je v naši občini se na tem področju tudi kar nekaj naredilo. Vsekakor pa je še teh problemov starih drogov, ki v bistvu niso več podobni prav drogovom, ampak neke rante, ki po strani visijo in pravzaprav žice držijo, ne da bi ti drogovi držali žice, ampak je obratno še kar preveč. Čeprav tu moramo biti tudi odkriti, da v zadnjih, ne rečemo, 3-4 letih tudi Elektro precej dela na sanaciji tega, vendar je težava, da se to ni urejalo, ne vem, še 20-25 let nazaj, ko so bili na teh položajih drugi ljudje, mi pač vidimo v tem trenutku samo obstoječe stanje. Na nek način razumljivo pa je tudi, da v enem letu vsega ne morejo posanirati. Tako da je tudi naš cilj in naša prizadevanja so, da z Elektrom Maribor oziroma enoto Gornja Radgona še naprej aktivno sodelujemo in tudi, da se ti električni daljnovodi čim prej dajo v zemljo in na tak način razbremenijo tudi kmetijske površine za lažjo obdelavo, predvsem pa, da preprečimo motnje pri dobavi električne energije.
1: Ob mednarodnem dnevu muzejev bodo Slovenske Gorice zaživele skozi zgodbe krajev, ljudi in bogate kulturne dediščine. Danes v soboto, 16. maja, bodo na različnih lokacijah potekala brezplačna vodenja, ki obiskovalcem ponujajo priložnost za raziskovanje zgodovine, tradicije in skritih kotičkov tega slikovitega območja. Vodenje organizira destinacija Vizit Gorice, več pa nam je povedala Nuša Lešnik iz Razvojne agencije Slovenske Gorice.
3: V bistvu ta ideja se je začela izvajati že kot vodenja po trških jedrih pred dvema letoma, ko smo povabili k sodelovanju lokalne vodnike, da so vodili po posameznih trških jedrih v Slovenskih Goricah. Leto smo ta program znova obudili in smo že v bistvu konec aprila pričeli z tedenskimi vodenji. Vsako soboto je vodenje v enem izmed krajev. Hkrati pa smo malo želeli tudi spodbuditi tako domačine kot obiskovalce o zavedanju dediščine v Slovenskih Goricah, muzeja, zato smo se tudi pridružili te akciji Mednarodnega dneva muzejev in smo zbrali večje število dogodkov na ta dan. V bistvu pripravljamo 11 vodenj, v praktično vsakem kraju v Slovenskih goricah bo nekje vodenje, v Lenartu imamo vodenje po Trškem jedru in potem vodenje po spominski sobi Majster po Majstru na Zavrhu, v Vitomarcih vodenje po Trškem jedru in pa Hrgova domačija, v Jurovskem dolu tudi vodenje po Trškem jedru, v Šentilju imamo muzej Panonskega morja, tu bo kaj bodo ogledi celo dvakrat in pa v občini Šentilj tudi Medhansova hiša zgodb. Na Vurberku si bodo obiskovalci lahko pogledali grad, v Jarenini tudi Trško jedro, seveda so potem vabljeni tudi k ogledu muzeja, Sveta Ana tudi prav tako Trško jedro in pa muzejska zbirka v Cerkvenjaku. Zelo veseli smo, da se nam lokalni vodniki odzovejo na takšna povabila, kajti vsako vodenje je v bistvu bolj doživeto, če ga nekdo iz lastnih izkušenj, iz lastnih zgodb pove. Naši lokalni vodniči so polni zgodb, polni zanimivosti o krajih, ki jih klasičen turistični vodnik v bistvu ne pozna. Dosti krat se tudi kakšne debate začnejo plesti med temi vodenji in se tudi vodnik kdaj kaj novega nauči. Ljudno vabljeni, odločili smo se, da kljub morda malo slabši vremenski napovedi dogajanja vendarle izvedemo, v vsakem primeru pa se bodo še vse do konca septembra dogajala ta vodenja, tudi za tiste, ki jih morda dež ovira.
1: V kraju z bogato zgodovino in kulturno tradicijo, kjer je šolo obiskoval tudi dr. Anton Trstenjak, bo v okviru Trstenjakovega leta potekalo strokovno srečanje o vlogi majhnih podeželskih šol. Dogodek v Negovi nosi sporočilom, da se človek izgrajuje vse življenje. Temelji pa nastanejo tam, kjer so njegove korenine. Srečanje bo v torek 19. maja ob 10. uri v telovadnici osnovne šole dr. Antona Trstenjaka Negova. Osrednji del bo okrogla miza, na kateri bodo sodelovali priznani strokovnjaki z področja šolstva, raziskovalci ter predstavniki institucij in lokalnih skupnosti. Razprava bo namenjena izzivom šol na demografsko ogroženih območjih, inovativnim pedagoškim pristopom v manjših oddelkih ter vlogi šole kot kulturnega in razvojnega središča lokalnega okolja. Osvetlili bodo tudi aktualnost misli dr. Antona Trstenjaka v sodobnem šolstvu. Ob tem organizatorji poudarjajo, da spomin na Trstenjaka ohranjajo tudi ljudje, ki so ga osebno poznali, govori Slavica Trstenjak.
4: Kar nekaj še takih živečih njegovih prijateljev, ki z navdušenjem, z ljubeznijo in z nekim posebnim žarom govorijo o njem, ki ga ne morejo pozabiti, kako velik človek je to bil, kako dober do sočloveka, kako se je vzel čas za so ljudi, da je reševal njihove stiske. In vsi ti ljudje se tudi starajo, se staramo, se pa na nek način zavedamo, da bomo spomina Trstenjaka ohranjali tako, da o njem govorimo, da pripravljamo tak dogodke, da na tak način ostaja Trstenjak vedno živ. In če bomo to mi počeli na nek način, nekaj drobtinic bo ostalo verjetno tudi za mlade, da bodo to dediščino Trstenjaka prenašali naprej. Trstenjak je bil poseben človek. On je imel svojo zlato sredino. Jaz si želim, da bi spomin na njega živel tudi takrat v nas, ki ga sedaj obeležujemo, ki nam je mar, da ostaja živ, da ostaja tudi takrat.
1: Na srečanju prihodnji teden bo že prej omenjeni razpravi sledil kulturno-zgodovinski utrinek, nato pa še strokovni ogled spominske sobe dr. Antona Trstenjaka na gradu Negova. Organizatorji vabijo k udeležbi in skupnemu razmisleku o prihodnosti podeželskih šol ter o ohranjanju dediščine enega najpomembnejših slovenskih mislecev. V Domu kulture Lenart si bomo lahko danes ogledali predstavo Ostržek, ki bo uprizorjena pod okriljem regijskega Linhartovega srečanja odraslih gledaliških skupin. Srečanje tudi letos prinaša izbor kakovostnih ljubiteljskih gledaliških predstav. Ena predstava se je namreč že odvila v aprilu. Srečanje spodbuja kulturno ustvarjanje ter sodelovanje med gledališkimi skupinami. Več pa Breda Slavinec, vodja Lenarške območne enote javnega sklada za kulturne dejavnosti.
5: Tukaj gre za to, da bi mi danes predvsem želeli povabiti vse otroke, se pravi vsa starostna obdobja, se pravi iz osnovnih šol, na predstavo Ostržek. In ta predstava bo odigrana v soboto 16. maja ob 10. uri dopoldan v Domu kulture v Lenartu. Ogled bo brezplačen. Ta predstava bo odigrana v okviru regijskega Linhartovega srečanja. To je v bistvu izbrana predstava, ki jo je izbral strokovni spremljevalec Ivica Knez, ki je bil letošnji strokovni spremljevalec, ki si je ogledal predstave na terenu in ena je bila že odigrana 10. aprila. To so bili Vitomarš Butalci, zdaj je pa ta druga, vsako leto se na regijskem zbereta dve predstavi in to predstavo bo odigrala lutkovna skupina Repincl Kud Gajs Gorna Polskava. Predstavo si bo ogledal državni selektor, se imenuje gospod Dejan Spasič. Pridite na Ostržka v soboto, 16. maja ob 10. uri, v Dom kulture Lenart, vstop je brezplačen in zagotovo se bomo imeli lepo.
1: V Jurovskem dolu pa bo ta konec tedna živahno v ritmih ljudske glasbe, plesa in tradicije. Folklorna skupina Jurovčan namreč pripravlja že 15. Jurjevo srečanje folklornih skupin, dogodek, ki ga v širših Slovenskih Goricah dobro poznajo ljubitelji folklore in domače kulturne dediščine. Predstavile se bodo domače in gostujoče folklorne skupine vseh generacij, obiskovalce pa znova čaka pravo folklorno popoldne z bogatim programom, povorko in skupnim plesom na trgu. Več o letošnjem srečanju pa predsednik kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski dol in organizacijski vodja folklorne skupine Jurovčan Miroslav Breznik.
6: Zelo sem vesel, da nam ta prireditev uspeva in da bomo letos že organizirali 15. srečanje folklornih skupin tukaj v Jurovskem dolu v okviru Jurjevih dnevov. Res je bilo to lepih 15 prireditev. Pri nas so se zvrstile številne folklorne skupine iz Slovenije in nekaj tudi iz sosednje Hrvaške. Prireditev ostaja popolnoma enaka, vedno se zberejo skupine pred osnovno šolo in gredo v povorki na osrednji trg pred kulturnim domom in cerkvijo, kjer gredo najprej v krog, pozdravijo obiskovalce, potem pa veselo zaplešejo vse skupine skupaj, polko ali pa kakaj valček še, zagrajo skupno muzikanti, torej godci, občasno pa tudi povabijo plesavke in plesavci goste, da z njimi zaplešejo. Kot posebnost najpomembnejše tudi, da je na začetku povorke vedno zeleni juri, ki ga vodijo otroci. Letos pričakujemo etno folklorno skupino Stoperce, kulturno-prosvetnega društva Stoperce, potem veteransko akademsko folklorno skupino kulturnega društva Študent Maribor, to je Bela krizantema, starejša otroška folklorna skupina Šlekapac iz naše osnovne šole bo tudi nastopila, potem otroška folklorna skupina Knofeki, prav tako iz osnovne šole, in potem otroška folklorna skupina Cofeki iz Drca pri osnovni šoli, Jožeta Hudaresa, Jurovski dol in seveda gostitelji, starejša folklorna skupina Jurovčan in pa mladinska folklorna skupina Jurovčan. Lepo vas vabim na 15. jurjevo srečanje folklornih skupin, ki bo to soboto 16. maja ob 16. uri na trgu v Jurovskem dolu in pa potem pa z vami po tej prireditvi na začetku v kulturni dom, kjer se bo izvedel koncert vseh teh naših sodelujočih folklornih skupin.
1: V minulih dneh je bilo v prostovoljnem gasilskem društvu Voličina izjemno pestro in slavnostno. Pripravili so slavnostno akademijo ob 90. obletnici društva, predstavili zbornik, ekipe gasilske mladine so se udeležile orientacijskega tekmovanja, pripravili so veliko gasilsko vajo, se udeležili Florjanove maše, 6 članov pa je ravno v teh dneh uspešno opravilo izpit za naziv gasilca. Kot nam je povedal predsednik društva Smiljan Marin, pa pestrih dni za voličinske gasilce še ni konec.
7: V soboto 16. maja začnemo ob 5. popoldan z gasilsko parado ob 90 let PGD Voličina in pa 53. dnevu gasilca Gasilske zveze Lenart. Parada bo potekala v centru Voličine, od centra pa do gasilskega doma, tem pa se selimo približno 5. v šotor, slovesnost ob 90 let PGD Voličina in prevzema novega gasilskega vozila od 19. oziroma 20. ure naprej pa velika gasilska veselica z Modrijanom Ljubljani in pa Ines Erbos. Takrat bomo že verjetno malo lažje zdihali. Tako kot vsako leto v Ličini je hrana iz ličinske kuhne in pa isto pijača in bogat srečalo, tako da vse, kaj mora biti na veselici, bo tudi pri nas. Modrijan je že dolgo leta na naši sceni, pevka Ines Erbos pa tudi v zadnji leto, dveh, treh med bolj zaželjenimi, če tako lahko rečem.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
8: Vremenska napoved.
1: Danes bo dež postopno povsod ponehal, zapihal bo severni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 10 do 15. Jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah, zjutraj bomo namerili od 3 do 9, čez dan od 15 do 20 stopinj Celzija. Še obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, v torek sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Termometer ob naši radijski hiši kaže 9 stopinj Celzija, 10 v Murski Soboti, 9 v Mariboru, 8 v Ljubljani, 11 v Portorožu, na Kredarici, kjer je naša najvišja merilna postaja, pa minus 6.
8: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma med Dramljami in Slovenskimi Konicami do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice v smeri Ljubljane. Sicer pa dela še vedno potekajo pri Slovenski Bistrici. Promet je oviran tudi med Mariborom in pa Šentiljem na avtocesti ter na nekaterih nižje kategoriziranih cestah, še vedno v Limbušu, še vedno v Zgornjem Dupleku, dela potekajo še vedno pri Framu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
8: Radio Slovenske Gorice.
1: 16 minut čez sedmo je, sobota je danes 16. maj.
9: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
10: Romana, kaj ti se muliš?
11: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, sobota je 16. maj. No, pa smo dali skozi te ledene može, pa še postano zovko in kot kaže, si vreme zdaj jemlje še malce premora, preden nam vrne tisti pravi sončni maj, ki ga vsi že malce pogrešamo. Ampak ja, tudi dež je bil še kako potreben, podpišemo in se strinjamo vsi. Brez skrbi. Maj zna vedno presenetiti. Po teh hladnih in mokrih dneh si še toliko bolj želimo jutranje kave na soncu, kratkih rokavov, večerov brez jakne. Zato držimo pesti, da se sonce čim prej vrne in nas spomni, da je pomlad tukaj in da že nekje takole lahko slutimo poletje, ki se nam obeta. Ampak ne prehitevajmo, sredina maja je in naj bo to sobotno jutro kljub oblakom prijetno, počasno in nasmejano. Uživajte v vikendu in ja, če ne gre drugače, si sonce prikličimo z glasbo. Tinkara Kovač bo z nami, v studiju pa sem danes Romana Drumlič.

0: In mi se sonca nadejamo, seveda, čez manj kot mesec dni, ko potujemo v Dalmacijo na otok Brač, izredno priljubljen Brač otok. Tudi mi smo tam že letovali z vami, drage poslušalke in poslušalci. Kar je tisto, kar o Braču treba vedeti, je zagotovo to, da je naša destinacija seveda za letošnje počitnice, da je naše hotelsko naselje Waterman Supetrus Resort tik ob mestecu Supetar, kjer bomo torej preživeli 7 dni na all inclusive ponudbi in lahko vam povem, da bo res, res odlična ponudba. To smo že preizkusili, tudi mi smo vam pripravili seveda marsikaj zanimivega, kar bo popestrilo vaše dni. Sicer pa bomo raziskali tale sončni otok, morda se odpravimo na Vidovo goro, ki je najvišji vrh Brača. Od tam je lep pogled na tale zlatni rt, zlatni rat, verjetno ena najbolj znanih plaž na svetu, si upam trditi, morda se tam celo okopamo, sicer pa bolj na Braču, tudi zelo zanimivo mestece, Brač znan tudi po bračkem belem kamnu, iz katerega so zgrajene mnoge svetovno znane zgradbe. Tako da, ja, otok ponuja res veliko, mi vam pa ponujamo eno prav posebno dogodivščino. Animacijska ekipa, ki se že sestavlja, sestavljena iz hotelskih, seveda, animatorjev in pa relaksovih animatorjev, pa ekipa Radija Slovenske Gorice. Vsi se bomo trudili, da boste vi preživeli 7 nepozabnih dni. Če še vedno razmišljate o tem, da bi šli z nami, potem bo zdaj tisti skrajni čas, da preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Polnijo se namreč zadnji sedeži na tretjem avtobusu. Tako da ja, veliko nas bo in to velja, to pomeni samo eno, veliko zabavo.
1: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus Resort

Un abbraccio, animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2 234 21 50 www.relax.si.

0: An gıda.
1: Kam danes jutri po jutrišnjem? No, po jutru, ki nas še malo spominja na muhasti maj, prihaja čas za dobro družbo, glasbo, speh in prijetna druženja. Tudi ta konec tedna se po naših krajih dogaja marsikaj in mi bomo zdaj le preverili, kam vas lahko odnese današnja sobota in kam prihajajoči dnevi. Danes na maraton, 44. maraton treh src v Radencih se začne ob 9. uri. Lahko izberete tudi pol maraton, tek na 10 in 5 kilometrov, morda preizkusite se v nordijski hoji, v teku s kuški, teku otrok ali pa greste zvečer na koncert Nike Zorjan ob 19.30. 44. maraton treh src. Danes vabljeni tudi na otroško gledališko predstavo Ostržek. Ob 10. uri se začne v Domu kulture Lenart. Predstava bo odigrana v okviru regijskega Linhartovega srečanja gledaliških skupin in uprizorila jo bo lutkovna skupina Repincl Kut Gaj Zgornja Polskava. Ob 10. uri danes v Domu kulture Lenart otroška gledališka predstava Ostržek. Danes vabljeni tudi na 15. Jurjevo srečanje folklornih skupin. Ob 16. uri v Jurovskem dolu se začne. Folklorne skupine se bodo predstavile v povorki, od osnovne šole se bodo podale na osrednji trg, kjer bodo skupaj zaplesale polko, prireditev pa se bo nadaljevala v kulturnem domu. 15. Jurjevo srečanje folklornih skupin danes v soboto ob 16. uri v Jurovskem dolu. Danes osrednji praznik 90 let PGD Voličina. Ob 16.30 pod Šotorom v centru Voličine gasilska parada prevzem novega moštvenega vozila, velika gasilska veselica pa zvečer z Modrijani in Ines Airbus. Danes 90 let PGD Voličina. Dan odprtih kleti v Dupleku, narava, vina 10 vinogradnikov, kulinarika, brezplačni prevozi in zvečer še zabava z ansamblom Zagon. Kaj torej si želite lahko še lepšega? Dan odprtih kleti v Dupleku lahko preživite jutri v nedeljo 17. maja med 13. in 19. uro. Potem pa še nekaj namigov za prihajajoči teden. 20. maja pravlična ustvarjalnica za otroke v knjižnici Lenart, zaključek bralne in filmske značke v knjižnici z Markom Radmilovičem v četrtek 21. maja. V petek 22. maja bodo potekale kmečke igre na Sveti Jani, ki jih pripravlja Govedarejsko društvo Slovenske Gorice. Potem pa 22. maja v petek tudi okrogla miza in razstava Pesnica skozi čas. 22. maja na pev odsev revija poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije, Domu kulture v Cerkvenjaku. V mesecu maju še zeliščarski dan negovanje, še dobrodelna gledališka igra Hotel Paradiž, koncert okteta Pesnica, glasbeni večer, koncert Mešanega pevskega zbora kulturnega društva Cerkvenjak in še zagotovo kakšen dogodek dodamo, ker nas organizatorji tudi pridno obveščajo. Veseli smo tega in veseli smo, če vas lahko na dogodke povabimo.
0: Kam, kdaj?
1: Napovednik prireditev, rubriko Kam, kdaj, najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si. www.rsg.si pod zavihkom Kam, kdaj.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Izlet na splet. Na našo spletno stran www.rsg.si smo vas že večkrat povabili. Na naši spletni strani najdete pod zavihkom kam kdaj vse aktualne dogodke. Čez teden ponudbo malic, tam lahko poslušate kakšne oddaje, ki ste jih morda preslišali. Recimo oddajo od petka do petka, osrednje novice vsak delovnik, oddajo aktualno. Iz osnovnošolskih klopi recimo je tudi zelo zanimiva in še kaj. Tam objavljamo tudi vedno aktualne novice. Danes lahko preberete več o tem, da mora nujna medicinska pomoč ostati blizu ljudem, več o 15. Jurjevem srečanju folklornih skupin ta vikend, več o Linhartovem srečanju odraslih gledaliških in lutkovnih skupin, ki prinašajo Ostržka ta vikend v Lenart, več tudi o današnjem dnevu muzejev brezplačnih voden po Slovenskih goricah, kje in kaj si lahko gledate, pa še kaj boste našli med našimi novicami. Sicer pa vabljeni tudi, da poiščete kakšne novice na našem Facebook profilu. Tam lahko z vami podelimo kakšne utrinke tudi iz terena. In danes vabim, da obiščete naš Facebook profil Radio Slovenske Gorice minus ta pravi, kjer boste lahko našli tudi fotogalerijo ob zaključku projekta Erasmus Plus, ki je potekal na osnovni šoli Lenart. Povezal je mlade iz 5 evropskih držav. Še posebej živahno je bilo seveda in tam smo bili in del tega ujeli tudi mi z našim mikrofonom, del pa z telefonom, bi lahko rekli, oziroma fotoaparatom. Tako da vabljenim, da z nami podelite tudi kakšne vaše misli in podobno na našem Facebook profilu Radio Slovenske Gorice minus ta pravi.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Zdaj pa se spet vrnimo k glasbi. Detka na svobodi bosta z nami, rad imam tvoje gubice, potem pa pridejo Fehtarji v glasbeni poslastici.

0: Prijetna poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Danes diši po gorenski domačnosti in veliki glasbeni zgodbi. Skupina Fehtari predstavlja poseben projekt Strici so mi povedali, prvi video album na naši glasbeni sceni, ki prinaša kar 14 novih skladb in 14 videospotov, povezanih v enotno zgodbo. Projekt je nastajal več kot leto dni in predstavlja največji ustvarjalni ter produkcijski zalogaj njihove kariere. Po razprodanih predpremierah v Kranju, Novem mestu, Ljubljani in Celju je album zdaj končno ogledal luč sveta, Fehtari pa pravijo, da jih pri ustvarjanju ni vodila želja po tem, da bi bili prvi, ampak predvsem želja, da poslušalcem ponudijo nekaj drugačnega in več glasbe naenkrat. Album močno zaznamujejo gorenska, alpsko okolje in zgodbe ljudi, med katerimi so Fehtari odraščali. Kot pravijo sami, pesmi nastajajo iz resničnih zgodb, ki jih slišiš med ljudmi, v gostilni ali na nastavljanju. Topih. Vse skupaj pa povezuje toplina domačnosti, prijateljstva in povezanosti. Fehtari poudarjajo, da je prav povezovanje ljudi najlepši del celotne zgodbe in prav to se čuti skozi celoten album. V današnji glasbeni poslastici pa bomo prisluhnili četrti skladbi z albuma, ki opeva lepote gorenske, odkoder skupina tudi prihaja. Tukaj so Fehtari, kjer nageljni cveto.

0: petek, 15. in v soboto, 16. maja, vas v trgovinah Živex čakata dneva odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
1: Živex.
0: Se vidimo.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto, 16. maja, parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Na to pa pod Čatorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrija.

0: Tudi bogat srečelov, pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
2: Relax.
3: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
4: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
3: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
4: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Libanon in Izrael bosta za 45 podaljšala prekinitev ognja, ki bi se morala izteči v nedeljo, je za drugi dan pogovorov med stranema, pri katerih posredujejo ZDA. Ministrstvo je dodalo še, da bo 2. in 3. junija gostilo pogajanja, namenjena dosegi trajnostnega političnega dogovora. Pentagon pa 28. maja srečanje vojaških delegacij držav. Svet NSI je na predlog izvršilnega odbora na včerajšnji izredni seji soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo, je po seji dejal predsednik stranke Jernej Vrtovec. Dodal je, da je to pot k političnemu preobratu v Sloveniji, ki so se je držali vse od volilne kampanje. Vrtovec je prepričan, da potrebujemo enotno Slovenijo, izbrati pa je treba pravo pot, ki bo pomenila dvig splošne blaginje za vse državljanke in državljane. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630 evrov. Kot je bilo določeno z aneksom v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. V križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ceste v Ljubljani se je včeraj zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla mlajša peška, so potrdili na policijski upravi Ljubljana. Po dozdaj zbranih obvestilih je peška prečkala vozišče na prehodu za pešce, ko je vanjo trčil 48-letni voznik mestnega avtobusa. Peška je zaradi hudih poškodb na kraju umrla. Ljubitelji vina in druženja bodo morali na letošnji dan odprtih kleti v občini Duplek počakati dan dlje. Organizatorji so namreč sporočili, da je eden največjih vinskih dogodkov v regiji prestavljen na nedeljo 17. maja, program pa ostaja nespremenjen. Od 13. ure bodo obiskovalci lahko na 11 lokacijah spoznavali lokalne vinogradnike, dogajanje pa se bo zvečer nadaljevalo pri kulturnem domu Korena z druženjem ob glasbi ansambla Zagon. Več pa Robert Leostek.
2: Med 13. in 19. potekajo degustacije, skodišče je lahko zgornja Korena ali pa tudi ne, kajti kozarec lahko kupite pri vsakem od ponudnikov. Na spletni strani duplek.si najdete vse informacije, pa tudi zemljevid. Naredili smo 2 krožni vožnji, modro in pa rumeno linijo, kajti nudimo prevoz, ki je vključen v ceno kozarca za 20 evrov, torej pokušate neomejeno in imate urejen tudi prevoz med destinacijami oziroma med lokacijami. Sama razdalja celotne poti je okoli 15 km, tako da za hojo po teh gričih bi potrebovali veliko kondicije, je pa možen še zmere najem tudi električnih koles. Če štartate v Koreni, se potem odločite v katero smer, vas popeljejo naši gasilci oziroma starodobniki, ki bodo zraven in potem preprosto uživate. Ne? Vnešene so tudi peš poti, številni so lani prepešačili kakšen del poti, tako da tudi to smo letos vključili v sam zemljevid, tako da ko boste prišli na lokacijo, kateremkoli vinarju, vinogradniku oziroma začeli morda v Koreni, boste dobili vse informacije, kam lahko greste, kakšen je vozni red.
1: 10 točk je na obeh teh dveh poteh.
2: Vinogradništvo Slanič, Matej in Anton, pa vinogradništvo Simonič, vinogradništvo Polanec z nekdanjo vinsko kraljico Slovenije, hiša Vinkokol, vinogradništvo Kurnik, sadjarstvo in vinogradništvo Beber, vinogradništvo Pravdič, ekovina Rojs leto z nami, pa vinogradništvo Zajc, Divja Divine in pa sadjarstvo Medved. Seveda je treba povedati, da torej tudi naši oldtimeri vse skupaj popestrijo in jim dajo eno posebno noto samemu dogodku, pa hvaležni smo našim gasilcem PGD Dvorjana in pa Korena ter turističnemu društvu Vurberg.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Po napovedih vremenoslovcev bo danes dež postopno povsod ponehal, zapihal bo severni veter, temperature pa od 10 do 15 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah, zjutraj bomo namerili od 3 do 9, čez dan od 15 do 20. Še obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha, v torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Termometer ob naši radijski hiši kaže 10 stopinj v tem trenutku, poglejmo kako je drugod, 10 v Murski Soboti, 9 v Mariboru, 8 v Ljubljani, 11 v Portorožu in minus 6 na Kredarici.
0: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, kar nekaj delovnih zapor v naši bližini. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma med Dramljami in Slovenskimi Konicami do ponedeljka do 4. ure. Promet potekal po enem voznem pasu vsako smer, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti dela potekajo tudi pri Slovenski Bistrici, pa med Mariborom in Šentiljem, pa pri mejnem prehodu Šentilj, pozorno tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
0: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.com Pikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Sobota je danes 16. maj. Če ste malce dlje poležali danes, vam tega seveda ne zamerimo. Morda malce zavidamo, ampak pustimo zdaj tole ob strani. Urini kazalci kažejo 11 minut čez 8 in v tej urici imamo že kar nekaj pomembnih nalog. Med drugim moramo preveriti, kdo danes goduje, komu lahko voščimo seveda ob godovnem dnevu danes, kaj se je še drugega pomembnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini. Preveriti moramo tudi, katera so aktualna opravila na naših vrtovih v radijskem vrtičkanju. In mislim, da nam dela ne bo zmanjkalo. Ne zamudite tudi branih obvestil na tanko ob 8:30 in pa seveda si želimo, da bi uživali tudi v dobri glasbi, ki jo izbiramo za vas. Gadi in Manca Špik so bili pravkar z nami, zdaj pa še en zanimiv duet Klapa Semikanta in Vili Resnik Stara Lipa.

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
0: Danes.
2: 16. maj je danes, to je 136. dan v letu, 229 jih naštejemo še do konca. Preden naštejemo današnje godovnike in druge dogodke, ki so se vtisnili v zgodovino 16. maja, preverimo še, kdaj sonce vzhaja. V tem delu sveta, v tem delu leta, danes sončni vzhod ob 5:31 in zahod ob 20:24. V različnih virih, v različnih koledarjih boste danes našli, da goduje Marija, mati cerkve, tudi Ubald Škof, Andrej Bobola, redovnik. V večini koledarjev pa boste našli dan zanimivega in poznanega svetnika Janeza Nepomuka. Gre za enega najbolj prepoznavnih svetnikov v srednji Evropi, bil je duhovnik iz Češke, živel je v 14. stoletju in postal simbol poguma, zvestobe ter molčečnosti. Legenda pravi, da ni želel izdati spovedne skrivnosti kraljice, zato je prišel na vzkriž s kraljem Vaclavom IV. Zaradi svoje zvestobe veri in načelom je bil mučen in ubit. Njegove telo pa so vrgli v reko Vltavo z Karlovega mostu v Pragi. Prav zato ga danes pogosto vidimo upodobljenega ob rekah in mostovih, s križem v rokah in petimi zvezdami okoli glave. Velja za zavetnika mostov, čovnarjev, spovednikov in tudi zaščitnika pred poplavami. Njegovi kipi stojijo tudi marsikje po Sloveniji. Zagotovo pa je sveti Janez Nepomuk zavetnik Češke, tudi drugi zavetnik jezuitskega reda, duhovnikov, spovednikov, splavarjev, mlinarjev, ladjarjev, tudi priprošnik proti obrekovanju, pa zoper poplave in zato ga častijo mnogi. Današnji god, godovnik, prinaša praznik številnim imenom, godujejo Anže, Anžej, Jani, Janko, Jovan, Johan, Žan, Jana, Ivana, Ivanka, Vanja in številni drugi. Če koga poznate, mu danes le voščite. Samo ime Janez ima zelo star izvor, kot vemo, prihaja iz hebrejščine in pomeni Bog je milostljiv. Zanimivo pa je tudi to, da je ime Janez eno najpogostejših moških imen pri nas. Dolga leta je bilo skoraj v vsaki slovenski vasi mogoče najti več Janezov, pogosto pa tudi več generacij z istim imenom. Današnji godovniki torej praznujejo tudi vsem ostalim, ki slavite karkoli drugega, ne samo godovnega dneva, pa iskrene čestitke in vse lepo.

0: Moore je odstopil z mesta kanclerja Anglije na današnji dan 1532. 1568. je škotska kraljica Mary I. pobegnila v Anglijo. Na današnji dan leta 1703 je Peter I. veliki položil temeljni kamen Petropavlovske trdnjave, okoli katere so izgradili Sankt Peterburg. Na današnji dan se je 1770. 14-letna Marija Antonieta poročila s 15-letnim prihodnim kraljem Francije, Luisom Augustom. Na današnji dan leta 1845 se je rodil ruski bakteriolog in Nobelov nagrajenec Ilija Iljič Mečnikov, umrl je 1916. Na današnji dan 1920. Je bila Ivana Orleanska posvečena v svetnico. Na današnji dan je se rodil tudi ameriški ekonomist in Nobelov nagrajenec Merton Miller 1923. Na današnji dan leta 1941 je islandski parlament razglasil neodvisnost od Danske. Še 1947. Na današnji dan je umrl angleški biokemik in Nobelov nagrajenec za medicino Frederick Hopkins. In leta 1988 je ameriški kirurg v svojem poročilu zapisal, da so učinki nikotina na odvisnost zelo podobni tistim, ki jih povzročata kokain in heroin. Le nekaj dogodkov iz zgodovine smo izpostavili. Naj vas kot popotnica v današnji dan spremlja reklo za danes, ki pravi: ne glej drugam, ko sreča stoji ob tebi.
1: Radio Slovenske Gorice.

Včasih, ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Mine vse, tako pač je, nova zgodba piše se, upanje se porodi, svetla iskrica iz oči.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objave.
1: Konzervatorij za glasbo in balet Maribor, podružnična glasbena in baletna šola Lenart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak objavlja razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo v šolskem letu 2026-2027. Preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti za program glasba in ples ter vpis v glasbeno in plesno pripravnico bo potekal v sredo 20. in v ponedeljek 25. maja od 17. do 19. ure v prostorih glasbene šole Lenart in glasbene šole Cerkvenjak. Pomlad je tu, čas za barve, cvetje in svežo energijo. V vrtnarstvu Biserka vas čaka vse za popoln pomladni vrt. Bogata izbira sadik, cvetja ter prijazni nasveti mlade in strokovne ekipe. Na vrtnariji v Plodršnici 16 lahko izbirate med številnimi sadikami za ureditev brežin in skalnjakov, brini, lonicere, ciprese, cvetoče grmovnice, okrasna drevesa, trajnice, vrtnice in še mnogo več. Larino cvetje pa poskrbi za čudovite unikatne šopke iz svežega cvetja. Za rojstne dneve, poroke ali preprosto za trenutke, ki jih želite polepšati. Obiščite Larino cvetje, vrtnarstvo Biserka, kjer vsak vrt zacveti. Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju iščejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa. Plačilo 11 evrov na uro. Potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na telefonski številki 041 982 984. Ponavljam, 041 982 984.

Radijsko vrtičkanje. Danes bomo povedali vse o vzgoji paradižnika, ki je ključ do obilnega pridelka. Paradižnik je zagotovo ena najbolj priljubljenih vrtnin na svetu, vendar za bogat in zdrav pridelek potrebuje pravilno sajenje ter ustrezno nego. Kdaj je torej pravi čas za sajenje, kako izbrati primerne sorte, na kaj je treba biti pozoren pri vzgoji na vrtu, na kaj v dvignjenih gredah ali v koritih, tudi na balkonu in terasi. Upam, da čim več povemo v nadaljevanju. Pravi čas za sajanje paradižnika je po ledenih možeh, torej po 15. maju. Takrat je čas, da na vrt posadimo tudi druge plodovke, kot so paprika, jajčevec, kumare in bučke. Katere so najboljše sorte paradižnika za vrt, balkon ali rastlinjak? Najmanjši paradižnik je ribezov paradižnik ali divji paradižnik, ki je, bomo rekli, bratranec našega domačega. Je visok, bujno rastoč in zelo roden paradižnik. Obvezno potrebuje oporo, najbolje mrežo, ker se res zelo razrašča. Temu paradižniku ne odstranjujemo stranskih pogankov. Paradižniki so rdeči, majhni, sladki, zelo intenzivnega okusa in začnejo zorojiti tam že okoli 70 do 80 dni po presajanju. Je tudi zelo odporen na bolezni, torej ribezov ali divji paradižnik. Majhni so tudi češnjevi in slivovi paradižniki, prvi okrogli, oblike češnje, drugi rahlo podolgovati v obliki slive. Vsi ti paradižniki so močne rasti in načeloma zelo zdravi, plesen jih napade pozno. Naslednji po velikosti so srednje debeli paradižniki grapolo ali koktajl paradižniki, jim tudi rečemo, ki rastejo v grozdu. Veliki so tam približno 6 do 7 cm v premeru in težki tam nekje 100 do 180 gramov. Med srednje debele uvrščamo tudi paradižnike pelati, so bolj votli plodovi, bi lahko rekli, odlični v kulinariki. Največji so debeli mesnati ali bif paradižniki, okrogli, ploščato okrogli, z valovitimi rameni v obliki srca, kot je volovsko srce ali v obliki obrnjenega srca. Najdebelejši in izredno okusen paradižnik je stara italijanska sorta Belmonte. V Italiji mi je že uspelo vzgojiti tudi 2 kg težke plodove te sorte. Izredno popularni so paradižniki primerni za obešanke s plodovi v velikosti grozdne jagode, recimo košato se razrastejo, obilno rodijo, plodovi so lahko rumene ali rdeče barve, tudi temne proti črni in podobno. Paradižnik Liliput recimo pa je zgodnja sorta, nizka rastlina obrodi majhne plodove, primerna za rastlinjake, tudi lonce, na prostem, visoke grede in podobno. Se ob nakupu sadik paradižnika sprašujete, kaj pomeni hibrid in kakšne so cepljene sadike? Hibridni paradižnik je v bistvu vrsta paradižnika, ki je rezultat križanja različnih sort paradižnika z namenom združevanja želenih lastnosti obeh starševskih sort. Te sorte oziroma te lastnosti lahko vključujejo boljšo odpornost na bolezni, večji pridelek, boljšo kakovost plodov ali pa prilagodljivost na določene podnebne pogoje. Hibridni paradižniki so priljubljeni zaradi svoje zanesljive rasti, dobrega okusa, odpornosti na bolezni, kar jih dela primerne za gojenje tako v komercialnem kot v domačem vrtnarstvu. Cepljenje paradižnikov pa je tehnika, ki se pogosto uporablja v vrtnarstvu za izboljšanje donosa, odpornosti na bolezni in kakovosti plodov. Pri cepljenju se uporablja cepič ali del rastline ene sorte, ki se presadi torej na koreninski sistem druge sorte. Cepljeni paradižnik omogoča odpornost na bolezni, povečanje donosa ter prilagodljivost na različne pogoje rasti.
Kaj so dobri sosedje paradižnika? Pod visokim paradižnikom, varni pred pripeko zaradi njegove sence, poiščemo prostor za solate, špinače ali blitvo. Za najboljši okus paradižnika pa poskrbi bazilika, tako na vrtu kot tudi na krožniku. Sicer pa se ob paradižniku dobro počutijo bob, česen in čebula, bučke, nizek fižol, por, radič, peteršilj, zelena in šparglji. Prav tako se dobro ob njem počuti zelje, saj ga paradižnik ščiti pred škodljivcem, kaposovim belinom, tako da zmede škodljivca s svojim intenzivnim vonjem in ta ne najde zelja, ki raste ob paradižniku. Kot koristne rastline sadimo tudi ognjič, žametnico, kapucinke in meto, ki preganjajo bolezni in škodljivce in privabijo opraševalce. Paradižnik nam bo zelo hvaležen za organsko zastirko, saj potrebuje veliko vode. Zastirka pa zadržuje vlago, a moramo paziti, da rastline namakamo in ne zalivamo. To pa pomeni, da jim počasi, a daljši čas dodajamo vodo, tako da pride voda čim globje v zemljo. Zato pa rastlina naredi globoke korenine. S takimi koreninami bo bolje prenašala sušni stres poleti. Lahko namestimo tudi namakalni sistem, lahko si pripravimo namakalni sistem tudi sami, recimo. Plastenki odrežemo dno in skozi zamašek naredimo primerno luknjico, zakopljamo jo ob rastlino do 10 cm globoko in napolnimo z vodo. Tako imamo namakanje, ki počasi dovaja vodo rastlini, saj je podobno delovanje kapličnemu namakalnemu sistemu. Poletna opravila paradižnika ne smemo zanemarjati, to je odstranjevanje zalistnikov in obrazovanje paradižnika. Visok paradižnik vzgajamo na enem steblu, saj je koreninski sistem prešibek, da bi prehranil več kot eno steblo s plodovi. Nova stebla, ki se pojavljajo v pazduhah listov, redno odstranjujemo, torej zalistnike. Pred odstranjevanjem se izogibamo krompirjevi gredici, da ne prenesemo glivic z krompirja na paradižnik, recimo. V vlažnih poletjih in rastlinjakih odstranjujemo tudi liste in sicer do 5 listov na teden lahko odstranimo brez škode za rastlino. Tako bo paradižnik bolje osvetljen, plodovi bodo hitreje dozoreli in se lepše obarvali, predvsem pa se bodo listi hitreje sušili. S tem torej zmanjšamo možnost razvoja glivičnih bolezni, ki pogosto napadajo paradižnik v vlažnem vremenu. Da bo nasad čim bolj zračen, paradižniku odstranjujemo tudi spodnje liste, pričnemo tedaj, ko so prvi plodovi veliki kot oreh, recimo, odstranimo pa vse liste do prvih plodov. List ob plodu pustimo, pozneje enakomerno odstranjujemo torej do 5 listov na teden po celi rastlini. V stresnih pogojih, kot so suša, toča ali velike temperaturne razlike, lahko rastlinam kljub pravilni prehrani odpornost pade, oslabljene so bolj dovzetne za napade škodljivcev in bolezni. Za krepitev potrebujejo dodatne vitamine iz skupine B, ki jih jim dodatno priskrbimo s kakšnim organskim gnojilom. Okrepljena rastlina razvije bogatejši koreninski sistem in večjo listno maso, s tem pa tudi pogojen večji pridelek. Pri paradižniku lahko opazimo tudi iznakažene manjše plodove, ki se pojavijo zaradi slabe oprašitve, kar je lahko posledica vročine. Najbolje je od saditve plodov na vrt začeti kar z okrepitvijo odpornosti rastlin s kakšnimi naravnimi pripravki. Upam, da ste izvedeli kaj novega, če pa že ne, pa smo vas vsaj spomnili na to, kaj in kako s paradižnikom, da nas bo ta razveseljeval in da bo
pridelek zares bogat. Radijsko vrtičkanje.

0: ta petek, 15. in v soboto, 16. maja, vas v trgovinah Živex čakata dneva odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
1: Živex.
0: Se vidimo.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
0: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do 16. maja pa še 20% popust na izbrana šestila. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
4: V trgovinah kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah, plačilo v 30 dneh.
2: Kaze Radgona.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal nadaljne povračilne napade na Rusijo, potem ko je v četrtek v ruskem napadu na Kijev umrlo 24 ljudi, med njimi 3 otroci. Zelenski je zagrozil z napadi na rusko naftno industrijo, vojaško proizvodnjo in tistim, ki so neposredno odgovorni za napade na Ukrajino. Države članice Sveta Evrope so na ministerskem zasedanju v Moldaviji sprejele deklaracijo, ki odraža skupni pristop na področju migracij. Sprejeto besedilo po poročanju medijev prinaša novo razlago Evropske konvencije o človekovih pravicah, s čimer naslavlja želje nekaterih vlad po lažji deportaciji migrantov. Celjski sejem danes in jutri gosti največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi, Avtomoto Show Slovenija. Organizatorji pričakujejo več kot 1000 obiskovalcev, na sejmišču bo predstavljenih več kot 300 različnih vozil, od super športnikov in luksuznih avtomobilov do vozil za tako imenovani drift, motociklov, štirikolesnikov, gokardov, pitbike motociklov in oldtimerjev. Pomurska sekcija Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije bo v nedeljo 17. maja pripravila naravoslovni izlet z naslovom Ptice slovenskih goric. Dogodek se bo začel ob 9. uri pri osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer bo tudi zbirno mesto za udeležence. Ljubitelji narave se bodo na to podali na zanimivo in slikovito pot po slemenih galušaka, kokolajnščaka in gabrca. Udeleženci bodo spoznavali značilno kulturno krajino slovenskih goric, ki jo zaznamujejo travniki, pašniki, sadna drevesa ob domačijah ter obsežni gozdovi. Poseben poudarek bo namenjen opazovanju ptic, ki živijo v teh raznolikih življenjskih okoljih, med drugim bo mogoče opazovati pogorelčka, lastovke, sivega muharja, rjavega srakoperja ter različne vrste detlov in žavn. Organizatorji iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije vabijo vse ljubitelje narave, ptic in aktivnega preživljanja prostega časa. Kristjan Čeh v metu diska in Matic Ijan Guček na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala slovenske barve na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se bo danes začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Čeh, nekdanji svetovni prvak, bo na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu branil naslov. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo dež postopno povsod ponehal, zapihal bo severni veter, dnevne temperature bodo od 10 do 15. Jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nižinah, najnižje jutranje temperature od 3 do 9, najvišje dnevne od 15 do 20. Še obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, v torek bo sprva precej jasno, popoldne pa spremenljivo s krajevnimi plohami. Termometer ob naši radijski hiši kaže 11 stopinj, v Murski Soboti tudi 11, v Mariboru 9, Ljubljana 8, Portorož 12, minus 6 ostaja na Kredarici.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Dela so tista, ki ovirajo promet na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri Slovenski Bistrici, tudi na avtocestnem odseku od pesniškega rondoja pa do mejnega prehoda Šentilj. Bodite pozorni tudi na regionalnih cestah v naši bližini, v Limbušu, pri Framu, Brunšviku, Zgornjem Dupleku in še kje potekajo dela. Prilagodite vožnjo voznim razmeram. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Mi si želimo, da greste z nami na pot 13. junija na Brač.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Pikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
1: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnjih prvih malih oglasih. Saj veste, vsi tisti, ki bi želeli karkoli prodati, kupiti, ki kakšno stvar iščete, podarjate, ste našli, bi zamenjali, zdaj lahko pokličete in uživo v program Radija Slovenske Gorice to poveste, dodate svojo telefonsko številko, ki jo mi za vami ponovimo in potem vsi skupaj upamo na sklenitev kakšne dobre kupčije. 090-74-44. Nekdo je že z nami, lep pozdrav.
2: Ja, dobro dan. Prodam traktor IMT in Ursus, tribrazni plug na telefon 0130-298-242.
1: Ponovila bom vašo telefonsko številko 031-298-242.
2: Tako, hvala.
1: Tudi vam srečno. 031-298-242. Še nekdo se nam je pridružil. Dobar dan.
3: Dobar dan. Prodamo rotacijsko koso SIP 185 s hidravličnim dvigom na telefonsko številko 041-207-071.
1: Vaša telefonska številka je torej 041-207-071.
3: Tako, hvala, nasvidenja.
1: Tudi vam srečno. 041-207-071. Še nekdo je poklical, dober dan.
4: Dobar dan, Lora, tu pri telefonu. Prodam domače rezance. Cena 1 kila je 10 evrov. Prodam še domače jajčke, 3 evre. Na telefon 031-235-003.
1: Vaša telefonska številka je nore 031-235-003.
4: Ja, najlepša hvala, nasvidenje.
1: Tudi vam. 031-235-003. Lep pozdrav, dober dan.
5: Dober dan, tu pa Andreja pri telefonu. Jaz pa prodajam prekopalnik za vrt na 040-317-887.
1: Vaša telefonska številka 040-317-887.
5: Hvala.
1: Tudi vam srečno. 040-317-887. Dobar dan.
6: Dobar dan. Kmetija Špeger z Koroške sporoča, da bo ta petek 22. maja pripeljala mlade kokoši nesence, cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo. Za tako starost smo najcenejši 11 evro komad. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto hoče pivola ob 9, ob 10, parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041-442-162. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
1: Tudi vam. 041-442-162. 041-442-162. Poslušalka se je že poslovila, mi pa nadaljujemo in sprejemamo naslednji klic. Dobar dan.
7: Dobar dan. Na prodaj domače rdeče vino z Bright. Na informacija 031-474-014.
1: Prava telefonska številka 031-474-014.
7: Hvala, lep dan.
1: Tudi vam srečno. 031 474 0014. Še je zazvonilo, dober dan. Se slišimo? Slabšo zvezo imamo. Halo. Ne, žal. Ja, zelo slabo, povejte.
8: Prodamo dojke na številko 051-255-62.
1: Zveza je bila prekinjena, telefonske številke nisem uspela zapisati, tako da žal ne moremo niti ponoviti. Če vam uspe poklicati še enkrat, mi pa ta čas sprejmemo naslednji klic. Dober dan.
9: Dober dan. Podarimo psa Šarplaninca, 2 leta starega, na telefonsko 040-641-849.
1: Vaša telefonska številka je 040-641-849.
9: Ja, najlepša hvala.
1: Tudi vam srečno. Podarjajo torej psa 040-641-849. Poslušate male oglase na valovih radija Slovenske Gorice, 090-74-44 je prava telefonska številka. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, zdaj nas lahko pokličete in dobro minutko in pol imamo še na voljo. Dober dan.
10: Dober dan, prodamo odojke na številko 051-246-652. Se pravi, prodamo odojke.
1: Zdaj smo vas slišali, 051-246-652.
10: Hvala, nasvidenje.
1: Tudi vam srečno. Ponovila bom telefonsko številko 051-246-652.

Mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice dvakrat dnevno, 10 čez 9 in 10 čez 12 uro. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, 09 0 7 4 4 4. 090 74 44. Če karkoli prodajate ali kupujete, danes boste imeli še enkrat priložnost 10 minut po 12 uri, da oddate svoj mali oglas. Zdaj pa bomo rekli samo še dobre in uspešne kupčije.

ste prepoznali začetek te melodije, najbrž ste ni naključje, da jo vrtimo. To je namreč najbolje uvrščena slovenska skladba na Evroviziji Energy 2001. In sedmo mesto je osvojila tudi Darja Švajger skladbo Prisluhnimi leta 95. No, Tanja Ribič skladbo Zbudi se pa je 1997 bila osma, če se ne motim. Tako da, ja, to so najbolje uvrščene Slovenke. Slovenije letos ne bo med uvrščenimi, niti med tistimi, ki bi izpadle. Na Dunaju se bo nocoj odvil veliki finale tekmovanja za pesem Evrovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. 5 se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi

Izraela, zaradi česar 5 držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo. Posebnost letošnjega tekmovanja sicer je, da je med nastopajočimi veliko izvajalk, prav tako so se na evrovizijski oder, na katerem je v zadnjih letih prevladovala angleščina, v večjem številu vrnili materni jeziki. Po nekaterih stavnicah ima največ možnosti za zmago Finska, v prvi trojici pa sta še Grčija in Avstralija. Bomo spremljali, kljub temu, da ne tekmujemo, spremljamo tudi razmere sicer na Dunaju, kjer danes pričakujejo tudi proteste, ki pa z glasbo nimajo prav veliko opraviti, no sicer tudi za Eurosong se govori, da nima prav veliko opraviti z glasbo. Mi pa prisluhnimo zdaj Nuši Derenda.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

Danes vas vabimo na čudovit družinski izlet v Ljubljano, mesto zmajev, mostov, zelenih parkov, zanimivih zgodb. Maj je kot nalašč za obisk naše prestolnice, saj je mesto polno življenja, cvetja in prijetnega utripa. Če razmišljate kam torej na vikend izlet z družino, z vašimi najmlajšimi, potem ostanite z nami. Morda dobite idejo za naslednji družinski dan. Ko pridemo v Ljubljano, večina obisk začne v starem mestnem jedru, že sprehod čez znamenito Tromostovje je posebno doživetje, tam se srečajo mestni vrvež, zvoki uličnih glasbenikov in pogled na Ljubljanico, ki mirno teče skozi mesto. Otroci pogosto občudujejo tudi ladjice na vodi, odrasli pa lepo arhitekturo slavnega arhitekta Jožeta Plečnika, ki je Ljubljani dal zelo poseben pečat. Ob Ljubljanici je ogromno prijetnih kotičkov za kavico ali sladoled in prav lepo je videti, kako se mesto v tem času prebuja. Če se sprehodite skozi osrednjo tržnico, pa boste začutili tisti pravi utrip mesta. Seveda pa skoraj ne gre brez obiska ene največjih znamenitosti, to je Ljubljanski grad. Že sama pot do gradu je posebno doživetje, lahko se povzpnete peš po gozdni poti, kar je prijetno predvsem v lepem vremenu ali pa izberete vzpenjačo, ki je otrokom skoraj vedno najbolj zabaven del obiska. Ko pridete na grad, vas pričaka čudovit razgled na Ljubljano in okoliške hribe, ob lepem vremenu se vidi vse do Alp. Otroci običajno najprej stečejo proti grajskemu obzidju in stolpom, kjer si lahko predstavljajo življenje v času vitezov in graščakov. Na gradu pogosto potekajo tudi razstave, predstave, delavnice in različni dogodki, zato je skoraj vedno kaj zanimivega za videti. Posebej zanimiv je tudi grajski stolp, odkoder je razgled res čudovit. In čeprav je danes grad lepo urejen in prijazen obiskovalcem, skriva bogato zgodovino, bil je trdnjava, obrambna točka, celo zapor, prav zato obisk ni zanimiv le za otroke, ampak tudi za odrasle, ki radi obiskujejo kakšne zgodbe in odkrijejo kakšne zgodbe iz preteklosti. Ena od odličnih postaj, sploh za najmlajše, je zagotovo hiša eksperimentov. To je kraj, kjer znanost postane igra in prav zato je hiša eksperimentov tako priljubljena med družinami. Tam lahko otroci sami preizkušajo različne naprave, optične iluzije, fizikalne poskuse in nenavadne eksperimente. Lahko preverijo, kako deluje ravnotežje, kako nastane zvok, kaj naredi elektrika ali kako nas včasih pretentajo naši možgani. Najlepše pri vsem pa je, da se obiskovalci vsega lahko dotikajo, preizkušajo in raziskujejo sami. Velikokrat se zgodi, da se tam še bolj zabavajo starši kot otroci. In prav zato to naredi obisk tako poseben, ker ni klasičen muzej, kjer lahko samo predmete opazujemo, ampak prostor radovednosti, smeha, raziskovanja, morda tudi za kakšen deževen ali nekoliko hladnejši dan, res odlična ideja. Če si pa družina zaželi malo več narave in živali, potem je skoraj obvezen obisk Ljubljanskega živalskega vrta. Ljubljanski živalski vrt leži tik ob gozdu in je zelo lepo umeščen v naravno okolje. Sprehod med drevesi in ogradami je prijeten tudi v toplejših dneh, saj veliko poti poteka v senci. Otroci tam vedno znova navdušeno opazujejo žirafe, slone, zebre, morske leve, opice in druge živali z različnih koncev sveta. Posebej zanimiva so tudi hranjenja živali ob točno določenih urah, ko lahko obiskovalci izvedo veliko novega o njihovem življenju. Živalski vrt pa ni samo prostor zabave, ampak tudi učenja. Otroci skozi obisk spoznavajo pomen varovanja narave, živalskih vrst in okolja. Poleg tega imajo v živalskem vrtu tudi igrala, kotiček za počitek in dovolj prostora za sproščen družinski dan.
Veliko družin, pa tudi sicer obiskovalcev naše prestolnice se odpravi v park Tivoli. To je največji ljubljanski park, kjer lahko tekamo po travnikih, se vozimo s skiroji ali preprosto uživamo na svežem zraku. Tam je mestni vrvež nekoliko bolj oddaljen in človek kar hitro pozabi, da je sredi prestolnice. Če imate radi rastline in cvetje, lahko obiščete tudi botanični vrt Univerze v Ljubljani, kjer vse cveti. Sprehod med rastlinami je miren in sproščujoč, obenem pa zanimiv tudi za otroke, ki radi raziskujejo naravo. Najlepše pri mestu je verjetno ravno to, da ponuja veliko različnih doživetij na majhnem mestu, malo zgodovine, malo narave, veliko zabave in ogromno prijetnih kotičkov za skupne trenutke. Ni treba daleč, da ustvarimo lep družinski dan, včasih je dovolj že sprehod po mestu, sladoled in nekaj novih fotografij. Če ne veste, kam v teh dneh, naj bo Ljubljana ena od idej, mesto, kjer se vedno nekaj dogaja in kjer lahko vsak dan in vsak član družine najde nekaj zase.

Zdaj le me je prešinilo, zakaj pa ne bi zavrteli tiste melodije Pomlad v mestu, ki opisuje, kako je lepa bela Ljubljana v tem majskem času. Eva Černe, evo, sem jo našla.

0: Ljubljani, v naši prestolnici, pretežno oblačno danes in 9 stopinj, sicer pa vremenoslovci pravijo, da bo danes povsod pretežno oblačno, predvsem ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno lahko še rahlo deževalo, čez dan pa bo zapihal veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji še okrepljen, temperature pa nekje od 10 do 15 stopinj. Če ste slučajno razmišljali, da bi zdaj sedli v avto in šli v Ljubljano. No, morda danes dan res ni najlepši za kakšne izlete. Jutri bo precej bolj jasno in tudi temperature prijetnejše od 15 do 20, tako da moj predlog je, da prestavite to na jutri. No, več o vremenu jutri in ta čas drugih aktualnih dogodkih pa izveste v novicah že čez 12 minut. Ostanite na 96,4.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: me čisto mač.
1: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visokostrokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
2: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
3: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto 16. maja parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod Čotorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

0: Tudi bogat srečelov, pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Ta petek, 15. in v soboto, 16. maja, vas v trgovinah Živex čakata dneva odprtih vrat.
2: Živex.
1: Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah
2: Živex.
1: In kar 20% popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
2: Živex.
1: Se vidimo.
3: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
4: Kaj?
3: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
5: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentilska cesta 49, Maribor. 3xdvojnjeve.matis-pohistvo.si.
8: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
9: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
8: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
9: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
8: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
9: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
10: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
11: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
12: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
11: Boratex.

Ljubi bolj ko drugi, ljubi bolj ko prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil včeraj ubit Abu Bajla al-Minuki, je danes ponoči sporočil ameriški predsednik Donald Trump, ki je Minukija opisal kot namestnika vodje Islamske države in najbolj dejavnega terorista na svetu. Nemški kancler Friedrich Merz in ameriški predsednik Trump sta se po napetostih v nemško-ameriških odnosih včeraj pogovarjala po telefonu. Kot je Merz po pogovoru sporočil na družbenem omrežju X, sta se med drugim strinjala, da mora Iran odpreti hormuško ožino, uskladila pa naj bi tudi stališče pred julijskim vrhom Zveze NATO v Ankari, govorila pa naj bi tudi o rešitvi konflikta v Ukrajini. Javni zavod Krajinski park Goričko je v gradu pri gradu odprl prenovljeno središče za obiskovalce, ki je vstopna točka v Krajinski park Goričko. Kot je ob odprtju povedal direktor zavoda Andrej Smodič, so središče preselili v obnovljen prostor, ki je prijaznejši do obiskovalcev in ponuja celovitejšo predstavitev dejavnosti zavoda. Obiskovalce v novem središču po njegovih besedah pričakujejo informatorji, ki jim predstavijo značilnosti območja, središče pa izpostavlja tudi ljudi in njihova ustvarjalnost. Na policah so izdelki lokalnih ponudnikov, ki obiskovalcem omogočajo, da del doživetja Goričkega odnesejo seboj domov. Projekt je financiran iz sredstev javnega zavoda, ki jih prejema iz naslova investicij Ministrstva za naravne vire in prostor, vrednost naložbe pa znaša nekaj več kot 160 tisoč evrov. Ceršak je tudi letos gostil eno najbolj prepoznavnih kulinaričnih prireditev v okolici, tradicionalni cirberški kotl, ki združuje kuhanje v kotlih, starodobno tehniko in druženje ekip. Dogodek je tudi letos potekal pod organizacijsko taktirko športnega društva Branka. V Ceršaku pa se je zbralo 50 ekip, ki so v enakih pogojih z dodeljeno čebulo in 3 kilogrami mesa skušale pripraviti čim boljši golaž. Kljub tekmovalnemu značaju pa dogodek ostaja predvsem priložnost za druženje in sproščeno vzdušje, ki vsako leto privabi številne udeležence. Po nekaj urah kuhanja je pok možnarja označil konec priprave in začetek ocenjevanja. Strokovna komisija je razglasila rezultate, 3. mesto PGD Dvor, 2. klas Metal, zmagala pa je ekipa Čekič. Med najbolje urejenimi stojnicami so bili 3. Aralija, 2. PGD Ceršak, najboljši pa turistično društvo Ceršak Cer. Dogodek se je zaključil z druženjem ob glasbi in kulinariki. Ceršak pa še enkrat potrdil svojo tradicijo živahnega lokalnega kulinaričnega srečanja. Pokrit olimpijski bazen v Kranju bo ob 19. uri prizorišče tretje finalne tekme vaterpolskega prvenstva med Triglavom in Branik Mariborom. Prvi tekmi finala so prepričljivo dobili Mariborčani, ki že danes lahko ubranijo lanski naziv najboljših v državi. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno oblačno, čez dan bo pihal veter severnih smeri, temperature pa bodo od 10 do 15. Jutri se obeta precej jasen dan, zjutranjo meglo po nižinah, jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne pa od 15 do 20 stopinj Celzija. Še obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna ploha, v torek bo sprva precej jasno, popoldne nekaj krajevnih ploh. Termometer ob naši radijski hiši kaže 12 stopinj Celzija, oblačno še vedno v pretežnem delu države. Murski Soboti 12, Maribor 11, Ljubljana 9, Portorož 12, na Kredarici minus 6.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, predvsem cestna gradbena ali obnovitvena dela so tista, ki ovirajo promet, tudi na Štajerski avtocesti, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici. Dela še vedno potekajo tudi med Mariborom in Šentiljem, pa na nižje kategoriziranih cestah v naši okolici, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Srečno in varno povsod, kamorkoli vam vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
1: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: ne spita.
1: Dobar dan!
2: Iz osnovnošolskih klopi.
3: Spoštovane poslušalke in poslušalce, dobrodošli v oddaje iz osnovnošolskih klopi. Danes bomo z vami učenke in učenci osnovne šole Malečnik, Lana,
4: Izabela,
5: Ela,
6: Martin
7: in Anej.
3: To oddajo smo naredili pod vodstvom mentorice Špela Sedeč.
8: April je že za nami, mi pa smo že zakorakali v predzadnji mesec šole. Maj, mesec truda in vztrajnosti, a krati tudi mesec priložnosti za krajši oddih in prijetne trenutke. Da ne bi vse dni šteli le ocen in testov, vam bomo predstavili nekaj zanimivih in manj znanih majskih dogodkov, ob katerih si lahko tudi v napornih trenutkih zamemo čas zase.
9: Kar se mesec maj začne s prazdečnimi dnevi, začnimo z dogodkom, ki že stoletja zaznamuje njegov začetek, s krasovanjem. Ali ste se letos tudi vi udeležili kakšnega?
8: Krasovanje poteka v noči na 1. maj in je eden najstarejših pomladnih običajev. Ljudje so v velikih krasovih praznovali prihod toplejših dni, svetlobe in novega začetka. Ogen je simboliziral življenje, toplino in povezanost. Saj so se ob njem zbirale družine, sosedi in prijatelji.
9: Tudi danes krasovanje ni le praznik ognja, temveč predvsem čas druženja, sprostitve in veselja, kar je v napornem mesecu šolskih obveznosti še posebej dobrodošlo. Prav zato lahko rečemo, da maj že na samem začetku pokaže, da ni namenjen le delu, ampak tudi skupnim in prijetnim trenutkom.
8: Ste vedeli, da so ljudje včasih verili, da ima kresni ogenj čarobna moč? Pepel, ki je ostal po kresu, so raztresli po poljih, ker naj bi prinašal dobro letino. Kresni dim pa naj bi odganjal slabo srečo. Mladeniči in dekleta so celo preskakovali kres, saj naj bi to prineslo zdravje, srečo in pogum.
9: Tako kresovanje ni bilo le praznik, temveč tudi star običaj, poln simbolike, upanja in veselja. Prav vsega, kar zaznamuje začetek meseca maja. Radovedne novinarje nas je zanimalo, ali so se mlajši učenci tudi udeležili kakšnega kresovanja in ali vedo, zakaj sploh kurimo kresove. Na naša vprašanja so odgovarjali tretje šolci.
10: Ali ste bili že na kakšnem kresovanju in kje?
11: Nikoli v življenju si pa želim iti.
12: Bila sem na Hrvaškem, združili smo se.
13: Ne, nisem bil.
14: Bila sem v Trčove.
15: Leto smo bili na kresovanju v Umagu, ponavadi kresujemo doma, kresujemo pa zato, da se družimo.
9: Ali sploh veste, kaj je razlog, da kurimo kresove?
11: Da se družimo, pa da se zabavamo.
14: Ne, ampak se zelo zabavamo.
11: Ne, da se zabavamo.
14: Da se otroci družijo.
15: Da se otroci igrajo.

0: Ko stopimo v maj, ob ognju in druženju, pa mesec nadaljuje z vrsto drugih zanimivih dogodkov. Od nenavadnih in zabavnih do športnih in naravovarstvenih.
1: Ali ste zainteresirani za brisače? Nimam pojma, zakaj bi bili. Ste morda vedeli, da so Angleži prav nori na njih? V Ameriki, Avstraliji, Nemčiji, Veliki Britaniji in drugih državah po svetu dan brisače praznuje vsako leto, in sicer 25. maja. Ta tradicija se poklanja pisatelju Douglasu Adamsu, ki je napisal knjigo Štoperski vodnik po galaksiji. In zakaj prav brisača? V Štoperskem vodniku po galaksiji Adams brisača opiše kot najbolj uporabno stvar v vesolju. Po knjigi je vesoljski popotnik uporabljal za odejo, jadro, zaščito pred mrazom ali vročino, signaliziranje, orožje ali preprosto zato, da pokaže, da ima vse pod nadzorom.
0: Brisača v knjigi torej postane simbol iznajdljivosti, humorja in sproščenega pogleda na svet.
1: In kako praznuje dan brisače? Tako da preprosto nosijo brisače v javnosti, objavljajo fotografije in citate ter knjige, berejo in poslušajo Adamsova dela. Nekateri dogodki pa vključujejo tudi kvize, radijske igre in knjižne večere.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, ali ste se po slišanem tudi vi navdušili nad dnevom brisače?
2: Prepričani smo, da ste se danes naučili nekaj novega. Mi pa bomo nadaljevali z naslednjimi zanimivostmi, ki so povezane z mesecem majem. Pozornost bomo namenili enemu izmed najbolj prepoznavnih športnih dogodkov v Sloveniji. Maratonu treh src, ki poteka prav danes, 16. maja.
1: Maraton treh src vsako leto poteka v Radenci in ima zelo dolgo tradicijo. Ime ni naključno, povezuje zdravje, gibanje in srčnost ljudi, ki se dogodka udeležijo ali ga spremljajo.
3: Zanimivo je, da maraton ni namenjen le vrhunski tekačem, čeprav je klasična maratonska razdalja dolga kar 42 km in 195 metrov, se maratona treh src lahko udeležijo prav vsi. Poleg maratona in polmaratona so na voljo tudi krajši teki, hoja, pohodi, posebni teki za otroke, pa celo tek s kužki.
4: Maraton treh src nas zato lepo opominja, da je gibanje pomembno za naše zdravje, krati pa tudi priložnost za druženje, sprostitev in prijetno preživljanje časa, kar v napornem mesecu maju še kako potrebujemo.
2: Maraton treh src pa ni poseben le zaradi različnih razdalj in velikega števila udeležencev, temveč tudi zaradi številnih zanimivosti, ki ga ločijo od drugih maratonov. Ena izmed posebnosti je, da ima maraton zelo srčno ime. Tri srca simbolizirajo zdravje, gibanje in povezanost ljudi. Prav zato ta dogodek ni namenjen le tekmovanju, ampak tudi solidarnosti, sodelovanju in dobremu vzdušju. Zanimivo je tudi, da na maratonu ne sodelujejo samo le odrasli. Sodelujejo lahko otroci, družine, starejši, nekateri celo s svojimi štirinožnimi prijatelji. To lahko dokazuje, da maraton ni le za najhitrejše, temveč za vse, ki radi migajo.
4: Na maratonu treh src pogosto srečamo tekače v pisanih majicah, kostumih ali z zanimivimi napisi, ki s seboj prinesejo nasmeh in dobro voljo. Ob progi jih spodbujajo glasba, navijači in prostovoljci, zato dogodek spominja skoraj na velik športni festival.
1: Še ena posebnost maratona je, da mnogi udeleženci svoje cilje postavijo zelo različno. Nekateri želijo zmagati, drugi izboljšati svoj čas, spet tretji pa si želijo le priti do cilja in uspeti. In prav vsak cilj je enako vreden.
3: Maraton treh src nam tako pokaže, da šport ni vedno povezan le z rezultati, temveč predvsem s trajnostjo, pogumom in veseljem do gibanja.
5: Sedaj, ko smo zvedeli nekaj novega, je čas, da zamigamo ob ritmu glasbe.

0: pionirju modernega čebelarstva, ki se je rodil 20. maja leta 1734. Janša je s svojim znanjem in opazovanjem čebel dokazal, kako pomembne so za naravo in človeka. Njegove misli pa veljajo še danes.
1: Čebele niso posebne le zaradi medu, ampak tudi plesati. S posebnim čebeljim plesom drugim čebelom sporočajo, kje se nahaja hrana, kako daleč je in v katero smer morajo leteti. Brez besed in brez zemljevidov, le s sodelovanjem in zaupanjem. Prav so majhne, so čebele tudi izjemno ustrajne. V svojem življenju obiščejo na tisoče cvetov in tem skrbijo za hrano, naravno ravnovesje in naš planet. Prav zato nas učijo pomembne lekcije, ustrajnosti, sodelovanja in skrbi drug za drugega.
2: Ker nas zanima, koliko o čebelah vedo naši najmlajši, smo povprašali, ali znajo povedati, zakaj so pomembne za ljudi. Na naša vprašanja so odgovorili tretješolci.
3: Kaj po vašem mnenju delajo čebele?
4: Oprašujejo cvetove, rože, pa take stvari pač, drevesa in to.
5: Nabirajo nektar iz svetlic in prenesajo v panj, da naredijo med.
6: Naredijo sveta na cvet.
7: Živijo v čebelnjaku.
8: Iz različnih cvetlic nabirajo med.
9: Kaj mislite, da bi bilo, če čebel ne bi bilo?
10: Ne bi imeli svežega sadja,
11: pa medu.
12: Ne bi živeli tak dolgo.
13: Ljudje bi umrli.
14: Ne bi bili ljudje.
15: Mogli bi cvetove opraševati v šopičih.
2: Hvala, da ste si vzeli čas za naša vprašanja. Lep dan še naprej.
16: Poštovane poslušalke in poslušalci, naša oddaja je pri koncu. Hvala, da ste si vzeli čas in nas poslušali.
2: Pošiljamo vam lep pozdrav iz osnovne šole Malečnik. Naj bo mesec maj tudi za vas priložnost, da ob vseh obveznostih opazite drobne stvari in si vzamete čas za oddih. Nasvidenje!

0: ne spet.
1: Dober dan
2: iz osnovnošolskih klopi.
3: Ustvarjanje oddaj iz osnovnošolskih klopi podpira Surovina. Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V Sloveniji znova diši po velikem glasbenem sodelovanju. Moči sta prvič združila Jan Plestenjak in skupina Flirt, ki predstavljata nov duet Prazna postelja. Gre za iskren bendovski pop duet, v katerem Jan Plestenjak in frontman skupine Flirt Rok Lunaček prepevata občutku, ki ga mnogi poznamo, da je prazna postelja veliko bolj prazna, kadar v njej ni osebe, ki jo imamo radi. Pesem združuje emocijo, iskrenost in toplino, hkrati pa prinaša svežo glasbeno energijo dveh zelo prepoznavnih imen slovenske glasbene scene. Kot pravita Jan in Rok, je sodelovanje nastalo spontano in z velikim medsebojnim spoštovanjem. Oba v en glas podarjata, kako zelo cenita delo drug drugega, ter kako naravno in organsko je nastala skladba Prazna postelja.
2: Jaz sem bil tist, ki je fehtal. Jaz sem bil tist, ki je poklical in Rok je bil zelo vesel, tako kot vedno je optimist in zelo spoštljiv človek, ker so oba avtorja in veva, kako ni lahko čist pesmi pisati, čeprav se zvenijo enostavno. Da to zna biti zahtevno.
3: Ja, jaz sem pa vedno tako Jana oddaleč, občasno odblizu opazoval, hodil na koncerte in dejansko zdaj, ko smo že ob tej pesmi, ne, ki je ugledala luč sveta, v bistvu tako na nek način se moš malo ščipati in je lep trenutek, no, lep trenutek, lep občutek, da tako velik avtor pokliče in da tudi krati razume tudi mene kot nekega avtorja, ki mogoče hodim po nekih stopinjah. Morda bom tudi jaz nekoč tam, no.
2: Ne govor neumnosti, ker si več pesmi napisal, ki jaz tim povaj.
3: Ja, manj hitov, toliko manj hitov.
2: Če se štejemo za vse, ker si napisal, smo imaš mogoče celo več hitov.
3: Ja, sem. Imam pa tista, veš, Jan pride gor, kot je rekel, ta lok, ki ga ima na koncertih, jaz se moram kar namatrati, on se ne.
1: Video spot je režiral Izidor Farič, ki je po besedah Jana Plestenjaka pesem še dodatno nadgradil z iskrenim in premišljenim vizualnim pristopom. Zdaj pa, čas je, da prisluhnemo duetu Prazna postelja Jana Plestenjaka in skupine Flirt. Uživajte!

Uroš in Tjaša, ki sta res zaljubljen par, pa prej Flirt in Jan Plestenjak v glasbeni poslastici. Še ena glasbena poslastica sledi v nadaljevanju, se bo pa zgodila tudi danes zvečer v Cankarjevem domu. Nastopila bo namreč ena najvidnejših hrvaških glasbenic, Nina Badrić. Pevka je za poslušalce v Galusovi dvorani pripravila poseben akustični koncertni večer, na katerem jo bo spremljal orkester pod vodstvom kitarista, skladatelja in aranžerja Anteja Gela. Program napoveduje njene največje uspešnice v drugačnih aranžmajih. Izvedla bo skladbe, s katerimi je zaznamovala generacije poslušalcev, med njimi so Čarobno jutro, Rekao si, takvi kao ti, Dodiri od stakla, Dani i godine, in kot poseben del večera so organizatori koncerta napovedali še izbrane pesmi legendarnih glasbenikov Oliverja Dragojevića in Miša Kovača. Nina Badrić, zagotovo se boste nekateri vsaj spomnili, je začela nastopati tam v zgodnjih 90-ih letih prejšnjega stoletja. Letos je izdala nov album Moji ljudi, ki ga bo torej koncertno predstavila pa jutri v Zagrebu. Tako da, ja, danes pa pevka Nina Badrić torej nastopa v Cankarjevem domu v Ljubljani. Mi bomo zdaj le si privoščili eno njenih novejših Nismo djeca.

0: ta petek, 15. in v soboto, 16. maja, vas v trgovinah Živex čakata dneva odprtih vrat. Izkoristite posebno ponudbo izdelkov po super cenah in kar 20% popust na izbrane artikle. V soboto bomo z vami vse do 15. ure. Izberite vse za dom, vrt in okolico ter prihranite. Vabljeni v trgovino Živex na Industrijski ulici 1 v Lenartu. Vaše okolje najbolje.
1: Živex.
0: Se vidimo.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do -35% na celoten PVC program oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri avto škafar v Murski Soboti Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Auto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Auto Škafar.
5: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
6: Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
6: Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Nakup z nasvetom.
7: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
8: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto, 16. maja, parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod čatorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

Pat srečelov, pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine. Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnine Ptuj 3,79 evra za kilo. Gasilski čevapčiči 8,49 evra za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banja luški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 evra. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, plin deklenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Implant tudi ti. Bodite na tekočem, spremljajte Facebook stran Implant. Implant trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Izrael je kljub dogovoru o prekinitvi ognja spet večkrat bombardiral jug Libanona. Po poročanju Libanonske nacionalne tiskovne agencije je bilo včeraj ubitih najmanj 6 ljudi. Izrael je v manj kot mesecu dni v času prekinitve ognja ubil najmanj 657 ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal nadaljne povračilne napade na Rusijo, potem ko je v četrtek v ruskem napadu na Kijev umrlo 24 ljudi, med njimi 3 otroci. Pred tem je obiskal tudi stavbo v prestolnici, ki je bila v četrtek tarča ruskega raketnega napada. Ukrajinska premijejka Julija Savridenko je medtem navedla, da so reševalne operacije v prestolnici potekale več kot 28 ur, po njihovi zaslugi pa je bilo rešenih 30 ljudi, več kot 20 ljudi je še vedno v bolnišnici. Več kot 30 držav članic Sveta Evrope, med njimi Slovenija, je sporočilo, da se bodo pridružile posebnemu sodišču, ki bo preganjalo Rusijo zaradi njene agresije proti Ukrajini. Na zasedanju v moldavski prestolnici Kišinjov so potrdile resolucijo, ki postavlja temelje prihodnjega posebnega sodišča za zločin agresije proti Ukrajini. Sodišče naj bi imelo sedež v nizozemskem Hagu. V zdravstvenem domu Ptuj so z nadzidavo enega izmed delov stavbe v preteklosti že izboljšali prostorske pogoje v več enotah zavoda, vendar ostaja eno ključnih odprtih vprašanj prenova laboratorija. Ta še vedno deluje v premajhnih in neustreznih prostorih, zato je njegova ureditev ena od prioritetnih investicij zavoda. V pripravi sta dve možnosti, pri čemer je najverjetnejša povezana z načrtovano nadzidavo nad traktom A. V tem primeru bi se dispanzer za žene preselil nad stropje, sproščeni prostori pa bi omogočili širitev laboratorija. Prenova laboratorija je del približno 4-milijonske investicije, ki predstavlja največji projekt zavoda v zadnjih letih. Če gradnja ne bi stekla v kratkem, pripravljajo tudi alternativne rešitve za izboljšanje pogojev dela, saj dnevno obravnavajo več 100 pacijentov. V sklopu projekta načrtujejo tudi širitev fizioterapije, ureditev prostorov za dispanzer za žene ter izboljšave za upravo, ambulante družinske medicine in učne programe zavoda. Folklorna dejavnost v Slovenskih Goricah še naprej dokazuje svojo živahnost, predanost tradiciji in kakovost dela z mladimi ter odraslimi folklorniki. Uspehi domačih skupin na državnem nivoju potrjujejo, da folklora v teh krajih ni le ohranjanje kulturne dediščine, temveč tudi pomemben del povezovanja skupnosti in prenosa običajev na mlajše generacije. Folklorna skupina Kulturnega društva Sveta Ana je nedavno sporočila, da se je uvrstila med 8 najboljših skupin v Sloveniji, ki bodo nastopile na državnem Maroltovem srečanju, osrednjem državnem festivalu odraslih folklornih skupin. V društvu poudarjajo, da so na dosežek ponosni, hvaležni in polni nove energije za priprave na državni nastop. Velik uspeh so dosegli tudi mladi folklorniki iz Jurovskega dola. Tudi starejši otroški folklorni skupini Šleka Plac osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski dol se je uspelo uvrstiti na državni nivo srečanja otroških folklornih skupin Ringa Raja 2026. Ta bo 23. maja v Šentjerneju. Uvrstitev je priznanje za njihov trud, številne vaje in ljubezen do folklore, ki jo mladi plesalci in godci z veseljem ohranjajo ter predstavljajo širši javnosti. Celjski sejem danes in jutri gosti največji avtomobilski motoristični dogodek v državi, Avtomoto Show Slovenija. Organizatorji pričakujejo več tisoč obiskovalcev, na sejmišču pa bo predstavljenih več kot 300 različnih vozil. Od superšportnikov in luksuznih avtomobilov do vozil za tako imenovani drift, motociklov, štirikolesnikov, gokartov, pike, bike, pitbike, motociklov in oldtimerjev. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Popoldne bo rahel dež postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter, temperature pa danes od 10 do 15 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah, zjutraj bomo namerili od 3 do 9, čez dan od 15 do 20. Še obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna ploha, tudi v torek bo sprva jasno, čez dan nekaj spremenljive oblačnosti in padavin. Termometer ob naši radijski hiši kaže 13 stopinj, poglejmo kako je drugod, Murska Sobota 12, Maribor prav tako, Ljubljana 10, Portorož 14 in Kredarica minus 6.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, sploh delovne zapore, ovirajo promet med Šentiljem in Mariborom. Na Štajerski avtocesti tudi pri Slovenski Bistrici in pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Promet je oviran tudi na nižje kategoriziranih cestah, še vedno pri Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, Zgornjem Dupleku in še bi lahko naštevali. S prometno-informacijskega centra pa sporočajo, da je prišlo tudi do prometne nesreče in sicer oviran je promet med Šentiljem in Mariborom v smeri proti Mariboru. V smeri proti Mariboru zaradi povožene živali oviran promet. Če ste na tej lokaciji, potem previdno. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Upam, da vas zdaj le Vlado Kreslin ni preveč zazibal v kakšen sen. Sobota je 16. maj, urni kazalci so pa pravkar odbili 12 minut čez 11. Skrajni čas, da zavrtimo kakšno tudi po vašem izboru. Nekdo nas je že priklical na našo telefonsko številko 02-55-55-55. Lep pozdrav, dober dan.
2: Dober dan. Betka iz Zavrha.
1: Lepo pozdravljeni, Betka.
2: Hvala. Zaželjela sem se pesem ansambl Toneta Rusa, Prijatelji se vsi bodimo.
1: O prijateljstvu torej bomo poslušali. Prijatelji si vsi bodimo in ansambl Toneta Rusa že čaka.
2: Hvala, pa lep pozdrav.
1: Tudi vam, srečno.
2: Srečno.
1: Še nekdo nas je poklical. Halo, halo, dober dan. Se slišimo?
3: Ja, dober dan.
1: Dober dan.
3: Slavko, tu na druge strani.
1: Povejte, Slavko, na katero pesem pa ste se vi danes spomnili?
3: Ja, dovolj si drugačnost od Ajde Brile in original Štajerce.
1: Drugačnost?
3: Dovolj se drugačnost, ja.
1: Evo, takoj za ansamblom Toneta Rusa pride, velja.
3: Dobro, jo. Lepo vas pozdravljam na Slovenske Gorice.
1: Hvala lepa.
3: Vse dobro vam želim za naprej.
1: Hvala.
3: Ja, pa lep pozdrav.
1: Srečno tudi vam.
3: Ja. Srečno, hvala.
1: Vrtimo vaše glasbene želje, v nadaljevanju pa še eno dodamo. Halo, dober dan.
4: En lep dober dan iz Ruš.
1: Pozdravljeni, Maruša.
4: Ja, tak smo.
1: Zdaj se pa res že dolgo nisva slišali.
4: Ja, ja.
1: Ali pa se nam včasih tako samo zdi. Povejte, katero ste si zaželjeli danes?
4: Pod krošnjo starega bora.
1: Pod krošnjo starega bora. Evo, lepo v senci.
4: Ja, zdaj res senca, da smo že bolj not. Spet bolj not, tak moram reči.
1: Ampak za vsakim dežjem pustije sonce, ne?
4: Ja, ja, menda mora.
1: Mora, mora. Evo, Maruša, bomo zavrteli.
4: Ja, lepo zdrav še enkrat.
1: Tudi vam, lepo soboto želimo.
4: Hvala.
1: Srečno.
4: Ja.
1: Pa smo vam obljubili tri in ker mi obljubo držimo, jih zdaj zavrtimo.

0: Ob sobotah morda malce manj časa za vaše glasbene želje, pa vendar dovolj, da kar nekaj melodij po vašem izboru zavrtimo. Lep pozdrav, halo.
1: Ja, lep pozdrav iz Maribora, Štefan pri telefonu.
0: Lepo pozdravljeni, Štefan. Katero pa vi pogrešate na naših valovih?
1: Glejte, najprej bom rekel vse napovedovalke, pogrešam malo za šalo, malo za res. Pol bi pa vas prosil, če imate slučajno od Vinka Šimeka, Šrafencigara, takšne generacije ne delajo več. Mm-hmm.
0: Vem, katero imate v mislih. Naša generacija 40 let ima, mislim, da je to v tem, ne?
1: No, menda bo to, ja.
0: Da bo to. Evo, bomo zavrteli.
1: No, lepe pozdrave vsem vam v studiju. Posebej bi pa pozdravil mojo prijateljico Sonjo, ki tako lepo skrbi za mene. Ja?
0: No, verjetno.
1: Pa lep dan vam želim.
0: Tudi vam, srečno.
1: Sigurno, zjer. Lep dan, adio, adio.
0: Srečno. Še nekdo je z nami, halo, halo, dober dan.
2: Ja, sramežljivo, dobar dan iz Hotinje vasi.
0: Iz Hotinje vasi, Ivanka, kaj ne?
2: Ja.
0: Ivanka, pridete na gasilsko veselico danes v Voličino, Modrijani pridejo.
2: Ja, samo v mojo kolone pelje tako daleč.
0: Ne pelje tako daleč. Ne. Bo treba elektriko nabaviti pa oblake odgnati, ne?
2: Tako, točno tako.
0: Povejte, kaj ste izbrali, Ivanka?
2: Jaz bi pa danes imela Modrijane, če mi jih že ponujate, ne?
0: Ja.
2: Čakaj, sem pozabila, kaj je naslov v morju. Sedem Monarjeva, Ribičeva povest ali nekaj tajega.
0: Noč na morju.
2: Ne.
0: Ne.
2: Ribičeva povest ali.
0: Da, vidiva. Mislim. Bova preverili. Ribičeve sanje.
2: Ribičeve sanje,
0: tako,
2: to.
0: Evo.
2: Ja.
0: Da gremo še na malce na morje med ribiče.
2: Tako, zdaj bi skoraj moglo počasi iti.
0: Ja, res je.
2: Tako. Lep dan pa lep vikend vam želim, pa hvala.
0: Tudi vam, hvala za klic, srečno.
2: Radio, srečno.
0: Še nekdo nas je uspel priklicati, komu se je uspelo prebiti v eter. Dobar dan.
3: Dobar dan. Marica tu.
0: Pozdravljeni, Marica. Kaj bova rekli, katera bo vam polepšala dan?
3: Silvo vpliva še koj zemljica.
0: Oj, zemljica. Še enkrat smo Modrijani in Silvo Plibršek. Tako, bomo zavrteli.
3: Ja, pa srečno po domov.
0: Hvala lepa tudi vam, srečno.
3: Srečno nasvidenje.
0: In da zapomnimo naš čas, ki ga imamo za vaše glasbene želje.

0: Je bomo zdaj le še en klic sprejeli in še eno melodijo dodali. Halo, halo, dober dan.
1: Mira tukaj.
0: Mira, pozdravljeni. Vaša bo zadnja glasbena želja. Dobro premislite, kaj boste izbrali.
1: Zdaj nimo več kaj, kaj smo se že. Od ansambla Miheljica ostal je le spomin.
0: Ostal je le spomin, tako. Malce nostalgično. Da. Bomo zaključili in ansambel. Mihelič. Evo. Bomo zavrteli. Vas že čaka. Upam pa, da kaj lepega tudi v današnji soboti, čeprav vreme ni čisto tako, kot bi si ga želeli. Ne?
1: Ja, pa kaj hočemo.
0: Pa kaj hočemo.
1: Ja.
0: Mira, hvala za klic in lep dan.
1: Ja, hvala enako, adijo.
0: Srečno. Zavrteli bomo v temle bloku še štiri melodije po vašem izboru.
2: Nekaj pa vam povem. Take generacije kot je naša ne delajo več.

vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.

0: tudi bogat srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do 16. maja pa še 20% popust na izbrana šestila. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
2: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
3: Kaj?
2: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
3: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
2: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
1: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
4: Relax.
3: Mislim, da voham dopust.
5: Kaj pa je s tabo?
3: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
6: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil včeraj ubit Abu Bajla al-Minuki, je danes ponoči sporočil ameriški predsednik Donald Trump, ki je Minukija opisal kot namestnika vodje Islamske države in najbolj dejavnega terorista na svetu. Nemški kancler Friedrich Merz in ameriški predsednik Trump sta se po napetostih v nemško-ameriških odnosih včeraj pogovarjala po telefonu. Kot je Merz po pogovoru sporočil na družbenem omrežju X, sta se med drugim strinjala, da mora Iran odpreti hormuško ožino, uskladila pa naj bi tudi stališče pred julijskim vrhom Zveze NATO v Ankari, govorila pa naj bi tudi o rešitvi konflikta v Ukrajini. Javni zavod Krajinski park Goričko je v gradu pri gradu odprl prenovljeno središče za obiskovalce, ki je vstopna točka v Krajinski park Goričko. Kot je ob odprtju povedal direktor zavoda Andrej Smodič, so središče preselili v obnovljen prostor, ki je prijaznejši do obiskovalcev in ponuja celovitejšo predstavitev dejavnosti zavoda. Obiskovalce v novem središču po njegovih besedah pričakujejo informatorji, ki jim predstavijo značilnosti območja, središče pa izpostavlja tudi ljudi in njihova ustvarjalnost. Na policah so izdelki lokalnih ponudnikov, ki obiskovalcem omogočajo, da del doživetja Goričkega odnesejo seboj domov. Projekt je financiran iz sredstev javnega zavoda, ki jih prejema iz naslova investicij Ministrstva za naravne vire in prostor, vrednost naložbe pa znaša nekaj več kot 160 tisoč evrov. Ceršak je tudi letos gostil eno najbolj prepoznavnih kulinaričnih prireditev v okolici, tradicionalni cirberški kotl, ki združuje kuhanje v kotlih, starodobno tehniko in druženje ekip. Dogodek je tudi letos potekal pod organizacijsko taktirko športnega društva Branka. V Ceršaku pa se je zbralo 50 ekip, ki so v enakih pogojih z dodeljeno čebulo in 3 kilogrami mesa skušale pripraviti čim boljši golaž. Kljub tekmovalnemu značaju pa dogodek ostaja predvsem priložnost za druženje in sproščeno vzdušje, ki vsako leto privabi številne udeležence. Po nekaj urah kuhanja je pok možnarja označil konec priprave in začetek ocenjevanja. Strokovna komisija je razglasila rezultate, 3. mesto PGD Dvor, 2. klas Metal, zmagala pa je ekipa Čekič. Med najbolje urejenimi stojnicami so bili 3. Aralija, 2. PGD Ceršak, najboljši pa turistično društvo Ceršak Cer. Dogodek se je zaključil z druženjem ob glasbi in kulinariki. Ceršak pa še enkrat potrdil svojo tradicijo živahnega lokalnega kulinaričnega srečanja. Pokrit olimpijski bazen v Kranju bo ob 19. uri prizorišče tretje finalne tekme vaterpolskega prvenstva med Triglavom in Branik Mariborom. Prvi tekmi finala so prepričljivo dobili Mariborčani, ki že danes lahko ubranijo lanski naziv najboljših v državi. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo pretežno oblačno, čez dan bo pihal veter severnih smeri, temperature pa bodo od 10 do 15. Jutri se obeta precej jasen dan, z jutranjo meglo po nižinah, jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne pa od 15 do 20 stopinj Celzija. Še obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna ploha, v torek bo sprva precej jasno, popoldne nekaj krajevnih ploh.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, predvsem cestna gradbena ali obnovitvena dela so tista, ki ovirajo promet, tudi na Štajerski avtocesti, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici. Dela še vedno potekajo tudi med Mariborom in Šentiljem, pa na nižje kategoriziranih cestah v naši okolici, v Limbušu, pri Framu, Brunšviku in Zgornjem Dupleku. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
3: Romana, kaj ti se muliš?
1: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Začeli so se mali oglasi na valovih Radia Slovenske Gorice. Že druga priložnost in možnost danes, da oddate svoj mali oglas v živo v našem programu s klicem na telefonsko številko 02-55-55-055. 02-55-55. Se upravičujem, da ne bo kakšne pomote, prava telefonska številka za male oglase je seveda 090-7444. Če boste klicali na 02-55-55-055, bo zvonilo v prazno, če pa boste poklicali na 090-7444, pa se vam oglasimo mi. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dober dan. Prodam svežo slanino za mastino cvirke po ugodni ceni. Več informacij na 041-409-637.
0: 637, ponovila bom celo telefonsko številko, 041-409-637.
1: Ja, najlepša hvala.
0: Tudi vam srečno. 041-409-637.

Maljoglasi, drage poslušalke, dragi poslušalci, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, nič 9, nič 7, 4, 4, 4, nič 90, 74, 44, če karkoli prodajate ali kupujete, iščete, podarjate, ste našli, bi zamenjali. Zdaj je priložnost in možnost, da oddate svoj mali oglas na valovih Radia Slovenske Gorice.

0: kadar slišite to glasbo, veste, da je linija prosta, da boste brez dolgega in nepotrebnega čakanja prišli na vrsto, če želite oddati svoj mali oglas. Led smo že prebili, en mali oglas smo slišali, vi ste pa lahko že naslednji. Oziroma, zdaj bomo preverili, kdo je naslednji, saj je naš telefon zazvonil. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dober dan. Podarimo psa Šarplanenca, starega 2 leta, na telefonsko 040-641-849.
0: Lahko vas pokličejo na 040-641-849.
1: Tako, najlepša hvala.
0: Tudi vam srečno.
1: Adio.
0: Podarjajo torej psa, če vas zanima, 040-641-849. Še nekdo nas je poklical, dober dan.
2: Dobar dan. Halo?
0: Ja, izvolite.
2: Podarim eno majhno kosilnico, netkarco, znamke Iskra, z zelo malo okvaro. Na telefonsko številko 031-411-235.
0: Če komu pride prav, naj vas pokliče na 031-411-235.
2: Ja, hvala lepa.
0: Tudi vam srečno.
2: Svedenje.
0: Poslušalec podarja torej kosilnico 031-411-235. Še zvoni. Dober dan.
3: Dober dan. Jaz pa bi prodal rdeče vino z Bright, več vrst grozdja, po zelo ugodni ceni, na telefonsko številko 070-568-920.
0: Lahko vas torej pokličejo na 070-568-920.
3: Tako je.
0: Hvala lepa, hvala. Srečno. 070-568-920. 090-7444 pa je naša telefonska številka, ki je tudi že zazvonila. Dober dan.
4: Dober dan. Prodam še nekaj suhih drv mešanih. Kupo pa bi bikca simentalca oziroma mesnati tip do 14 dni starega. Vse informacije na telefon 041-781-980.
0: Vaša telefonska številka je torej
4: 031-731.
0: 031-781-980.
4: Ja, hvala.
0: Tudi vam. 031-781-980.

čas teče in nimamo ga neomejeno za vaše male oglase. Imamo odmerjenih 8 minut. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, nič 9, nič 7, 4, 4, 4. Nič 90, 74, 44 je prava telefonska številka za male oglase na valovih Radia Slovenske Gorice. Kot običajno vam ob sobotah odmerimo dvakrat po 8 minut in vi lahko torej takrat pokličete v živo v naš program in poveste, kaj prodajate, kaj kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. Nič 9, nič 7, 4, 4, 4 je tista prava telefonska številka. Molči, kar pomeni, da ste danes vsi, ki ste želeli, mali oglas tudi oddali. Želimo vam dobre, uspešne, ugodne in poštene kupčije.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: Konzervatorij za glasbo in balet Maribor, podružnična glasbena in baletna šola Lenart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak objavlja razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo v šolskem letu 2026-2027. Preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti za program glasba in ples ter vpis v glasbeno in plesno pripravnico bo potekal v sredo 20. in v ponedeljek 25. maja od 17. do 19. ure v prostorih glasbene šole Lenart in glasbene šole Cerkvenjak. Pomlad je tu, čas za barve, cvetje in svežo energijo. V vrtnarstvu Biserka vas čaka vse za popoln pomladni vrt. Bogata izbira sadik, cvetja ter prijazni nasveti mlade in strokovne ekipe. Na vrtnariji v Plodršnici 16 lahko izbirate med številnimi sadikami za ureditev brežin in skalnjakov, brini, lonicere, ciprese, cvetoče grmovnice, okrasna drevesa, trajnice, vrtnice in še mnogo več. Larino cvetje pa poskrbi za čudovite unikatne šopke iz svežega cvetja. Za rojstne dneve, poroke ali preprosto za trenutke, ki jih želite polepšati. Obiščite Larino cvetje, vrtnarstvo Biserka, kjer vsak vrt zacveti. Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju iščejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa. Plačilo 11 evrov na uro, potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na telefonski številki 041 982 984. Ponavljam, 041 982 984.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, ožilje, lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih starost prinaša. V nadaljevanju svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav vam in vsem poslušalkam ter poslušalcem.
2: Andreja, začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
3: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
2: In zakaj je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
3: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklep, in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost boljša.
2: In ker opad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen z okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo. Drži?
3: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribi in jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu. Obenem ponudi oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silicij in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
2: In komu se uživanje kolagena še posebej priporoča, svetuje dr. Tomislav Majič.
4: Ja, priporočam bi ga vsake po 30. letu starosti, ker z letom upada količina kolagena v vezivnem tkivu, potem so pa posledice slabi koža, koža je manj elastična, se guba, kosti so slabe, potem je pa značilna jutranja okorelost, bolečine po vseh sklepih, pomaga pa tudi vsem tistim, ki imajo slabo žile, pokanje kapilar, imajo razširjene krvne žile, torej varice, a zlasti potem, da preprečujemo starostne spremembe na koži.
2: Zdaj veste, hvala dr. Tomislav Majič in danes si lahko kolagen z okusom jagode zagotovite poprav po osebni ponudbi. Ob nakupu kolagena vas namreč čaka kar 50% popust in še brezplačna poštnina. Takšne ponudbe še nismo imeli. Zato jo je dobro izkoristiti na brezplačni telefonski številki 080-8888.
1: BioStilov kolagen z okusom jagode. Zaradi svoje izjemne sestave dobimo vse tisto, kar naše telo potrebuje za bolj zdrave kosti, sklepe, hrustanec, dlesni, lase, kožo in zobe. Ne oklevajte z naročilom in pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-8888 ter izberite kolagen z okusom jagode s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pa ne pozabite, vroča ponudba velja samo do razprodaje zalog. 080 88 88.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dobrodošli nazaj. V moji družbi je še vedno gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil, ki danes svetuje, kaj lahko storimo sami, da ohranimo zaloge kolagena v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih starost prinaša. Gospa Andreja, v vaš kolagen ste zraven 5 tipov kolagena dodali še druge izjemne sestavine, ki pripomorejo k našemu boljšemu počutju. Kakšno vlogo imata torej C-vitamin in šilaid v vašem kolagenu?
2: Tako C-vitamin kot šilaid dodatno vplivata na tvorbo kolagena v našem telesu. Obenem pa imata še druge pozitivne učinke. C-vitamin ima med drugim vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Šilaid pa pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo ter pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže.
1: Pozabili pa niste niti na silici in kurkumin v vašem kolagenu. Je tako?
2: Točno tako. Silici je recimo izredno pomemben mineral, saj prispeva gibljivosti naših sklepov in daje občutek udobja. No, potem pa je še tukaj izjemni kurkumin, ki med drugim podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. Zaustavljanje vnetij pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja. Upočasnimo torej posledice staranja s pomočjo kolagena z okusom jagode. Danes vam je na voljo po polovični ceni, brezplačna pa je tudi poštnina. Nič 8 nič, 8888.
1: Hvala, gospa Andreja, za enkrat. Kolagen z okusom jagode je res izvrsten, saj je zaradi svoje sestave in božanskega okusa po jagodah prepričal že mnogo zadovoljnih uporabnikov in uporabnic. Med njimi je tudi gospa Nina.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja Biostile. Uporabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, spremembo na koži in predvsem na svojih laseh. In sem nadušena na to sestavo, ki jo ima ta kolagen. Uporabljam ga že mesec dni, postaja moja dnevna rutina, vsako jutro je moja prva stvar, s katero se zbudim, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Hvala, gospa Nina. Če imate podobne težave tudi vi, potem ste dobrodošli, da v tem trenutku pokličete na brezplačno telefonsko številko nič 80 88 88 in si zagotovite kolagen z okusom jagode po polovični ceni. Brezplačna pa je tudi poštnina. V moji družbi pa je še vedno gospa Andreja iz podjetja Biostil, ki nam v nadaljevanju zaupa, zakaj izbrati ravno kolagen z okusom jagode po formuli dr. Tomislava Majiča.
2: Hitro delovanje, zelo enostaven za uživanje, se je naš kolagen v prahu, ki se meša z vodo. Božanskega okusa po jagodah. Ena vrečica na dan vsebuje kar 5 tipov kolagena. Na tržišču najdemo ponavadi 2-3 tipe. Zraven vsega tega smo dodali še druge naravne sestavine. Kurkumin, silici, mumijo smolo in vitamin C, ki kolagen pomagajo do boljših in hitrejših rezultatov. Gre res za prestižni izdelek, ki je klinično testiran in samo danes po res super ponudbi.
4: Izkoristite torej ugodnosti, ki smo jih pripravili za vas. Ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Gre za povsem naravni izdelek, brez stranskih učinkov in kontraindikacij. Za vsa naročila in informacije ste dobrodošli na brezplačni telefonski številki nič 80 88 88. Če menite, da je Biostilov kolagen dobra izbira za vas, potem pokličite zdaj, kajti zaloge so omejene. Nič 80 88 88.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Po kratkem predahu smo ponovno skupaj. V nadaljevanju še vedno svetuje gospa Andreja Fras iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, posebnost vašega kolagena z okusom jagode je tudi ta, da je hidroliziran. Kaj pravzaprav to pomeni?
2: To pomeni, da je bil pri njegovi izdelavi uporabljen postopek hidrolize, ki kolagen razbije na manjše osnovne delce, imenovane peptide. No, ti peptidi pa lažje prehajajo skozi črevesno steno, iz črevesja pa v kri in se nalagajo tja, kjer jih telo najbolj potrebuje. In zaradi tega je absorpcija kolagena neverjetna. Posledično je potem učinek in končni rezultat takšnega kolagena veliko boljši. Lahko rečemo, da gre res za prestižni, vsestranski, naravni izdelek s hitrim delovanjem.
1: Dejali ste prestižni, vsestranski izdelek in prav takšnega mnenja je tudi priljubljena igralka Ana Marija Mitić, ki je nad kolagenom z okusom jagode preprosto navdušena.
3: Lahko vam zaupam, da je najljubši prostor v celotnem stanovanju ravno kuhinja. Tukaj nastajajo slastne in sočne jedi. Da pa bomo slastni in sočni tudi mi, vam lahko povem, da meni pomaga kolagen. Dve stvari me zelo zanimata in to je moje zdravje in lepota. Seveda mi pomaga ohranjati čvrsto kožo, sijoč nasmeh, zdrave zobe in dlesni, ampak tudi zdravo ožilje, predvsem pa sklepe. A veste, v določenih letih pri plus in minus kilogramih hitro pridemo do težave, da nas kdaj pa kaj prcne, pa kdaj pa kaj boli. No, s kolagenom bomo zdravi in sijoči čisto vsi. In lahko vam rečem samo še na zdravje.
1: Hvala, Ana Marija Mitić. Gospa Andreja, kako pa je z uživanjem vašega kolagena?
2: Naš kolagen z okusom jagode je v prahu in njegovo uživanje je sila enostavno. Eno vrečico na dan stresemo 2 decilitra mlačne vode in spijemo. 30 vrečic za 30 dni. Torej celomesečna terapija za manj težav v srednjih in zrelih letih. Iz srca priporočam.
1: Odlično, gospa Andreja, pri koncu sva. Komu torej svetujete nakup kolagena z okusom jagode? Bodite konkretni.
2: Naš kolagen zaradi izjemne sestave, ki vsebuje kar 5 tipov kolagena, torej 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni, ter ostale sestavine, kot so kurkumin, silicij, šilajit in C-vitamin, svetujemo vsem po 30. letu starosti. Torej vsem tistim, ki se počutijo utrujeni, izčrpani, čutijo neprijetnosti s sklepi, hrustancem, kostmi, kožo, lasmi, z dlesnimi in zobmi. Z eno besedo vsem, ki bi radi vplivali tako na estetski videz kot na kakovost svojega boljšega življenja. In danes je BioStilov kolagen vsem našim poslušalkam in poslušalcem na voljo po super ceni. Pripravili smo namreč kar 50% popust ob nakupu kolagena z okusom jagode in še brezplačno poštnino. Pokličite torej na brezplačno telefonsko številko 0808888. Za vsa naročila in dodatne informacije ter izberite svojega favorita. Kolagen z okusom jagode.
1: Hvala gospa Andreja za današnje svetovanje.
2: Hvala tudi vam.
4: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Kolagen z okusom jagode ter samo z eno vrečico na dan zaradi izjemnih sestavin blagodejno vplivajte na zdravje vaše kože, kosti, sklepov, hrustanca, las, nohtov, dlesni in zob. Ne oklevajte z naročilom in si še danes na brezplačni telefonski številki 0808888 zagotovite izjemno ponudbo. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam upoštevamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pa ne pozabite, vroča ponudba velja samo do razprodaje zalog. 0808888. BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.

0: Trgovina z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borattex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borattex.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar. Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v Kmetijskem centru Lenart.
3: Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Nakup z nasvetom.
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
5: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
0: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
5: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
6: Dobro sede.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal nadaljne povračilne napade na Rusijo, potem ko je v četrtek v ruskem napadu na Kijev umrlo 24 ljudi, med njimi trije otroci. Pred tem je obiskal tudi stavbo v prestolnici, ki je bila v četrtek tarča ruskega raketnega napada. Ukrajinska premijejka Julija Savridenko je medtem navedla, da so reševalne operacije v prestolnici potekale več kot 28 ur, po njihovi zaslugi pa je bilo rešenih 30 ljudi, več kot 20 ljudi je še vedno v bolnišnici. V zdravstvenem domu Ptuj so z nadzidavo enega izmed delov stavbe v preteklosti že izboljšali prostorske pogoje v več enotah zavoda, vendar ostaja eno ključnih odprtih vprašanj prenova laboratorija. Ta še vedno deluje v premajhnih in neustreznih prostorih, zato je njegova ureditev ena od prioritetnih investicij zavoda. V pripravi sta dve možnosti, pri čemer je najverjetnejša povezana z načrtovano nadzidavo nad traktom A. V tem primeru bi se dispanzer za žene preselil nad stropje, sproščeni prostori pa bi omogočili širitev laboratorija. Prenova laboratorija je del približno 4-milijonske investicije, ki predstavlja največji projekt zavoda v zadnjih letih. Če gradnja ne bi stekla v kratkem, pripravljajo tudi alternativne rešitve za izboljšanje pogojev dela, saj dnevno obravnavajo več 100 pacijentov. V sklopu projekta načrtujejo tudi širitev fizioterapije, ureditev prostorov za dispanzer za žene ter izboljšave za upravo, ambulante družinske medicine in učne programe zavoda. Folklorna dejavnost v Slovenskih Goricah še naprej dokazuje svojo živahnost, predanost tradiciji in kakovost dela z mladimi ter odraslimi folklorniki. Uspehi domačih skupin na državnem nivoju potrjujejo, da folklora v teh krajih ni le ohranjanje kulturne dediščine, temveč tudi pomemben del povezovanja skupnosti in prenosa običajev na mlajše generacije. Folklorna skupina Kulturnega društva Sveta Ana je nedavno sporočila, da se je uvrstila med 8 najboljših skupin v Sloveniji, ki bodo nastopile na državnem Maroltovem srečanju, osrednjem državnem festivalu odraslih folklornih skupin. V društvu poudarjajo, da so na dosežek ponosni, hvaležni in polni nove energije za priprave na državni nastop. Velik uspeh so dosegli tudi mladi folklorniki iz Jurovskega dola. Tudi starejši otroški folklorni skupini Šleka Plac, osnovne šole Jožeta Hudalesa, Jurovski dol, se je uspelo uvrstiti na državni nivo srečanja otroških folklornih skupin Ringa Raja 2026, ta bo 23. maja v Šentjerneju. Uvrstitev je priznanje za njihov trud, številne vaje in ljubezen do folklore, ki jo mladi plesalci in godci z veseljem ohranjajo ter predstavljajo širši javnosti. Celjski sejem danes in jutri gosti največji avtomobilski motoristični dogodek v državi, Avtomoto Show Slovenija. Organizatorji pričakujejo več tisoč obiskovalcev, na sejmišču pa bo predstavljenih več kot 300 različnih vozil. Od superšportnikov in luksuznih avtomobilov do vozil za tako imenovani drift, motociklov, štirikolesnikov, gokartov, pike, bike, pitbike, motociklov in oldtimerjev. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Popoldne bo rahel dež postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter, temperature pa danes od 10 do 15 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah, zjutraj bomo namerili od 3 do 9, čez dan od 15 do 20. Še obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna ploha, tudi v torek bo sprva jasno, čez dan nekaj spremenljive oblačnosti in padavin.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, sploh delovne zapore, ovirajo promet med Šentiljem in Mariborom, na Štajerski avtocesti tudi pri Slovenski Bistrici in pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Promet je oviran tudi na nižje kategoriziranih cestah, še vedno pri Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, Zgornjem Dupleku in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Tudi danes se nam bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Anžetu, Evelini in Ani.
1: Glasbeni utrinki.
0: Anže Lorenčič obiskuje šesti razred harmonike. Njegov mentor je Kristjan Brus. Zaigral bo Piazzolovo Adios Nonino.

0: Glasbeni utrinki.
1: Evelina Breznik obiskuje prvi razred trobente. Skupaj z mentorico Simono Štelcer bo zaigrala slovensko narodno, jaz pa pojdem na Gorenjsko.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili Ani Majhenič, ki se uči igrati klavir pri mentorici Marjetki Caf, obiskuje prvi razred. Zaigrala bo Gilokovo The Harpist in Martinovo Boogie No One.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z Glasbeno šolo Lenart.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

16. maja parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod Čatorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

0: Gac Rečelov, pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do 16. maja pa še 20% popust na izbrana šestila. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
2: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3x2v.matis-pohištvo.si.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Tičina. V soboto 16. maja parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Na to pa pod Čotorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

0: rad srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine. Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnine Ptuj 3,79 evra za kilo. Gasilske čevapčiči 8,49 evra za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banjaluški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 evra. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, Linde Klenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Implant tudi ti. Bodite na tekočem, spremljajte Facebook stran Implant. Implant trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v Kmetijskem centru Lenart.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Nakup z nasvetom.
3: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
4: Relax.
5: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
6: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
5: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
6: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Danes.
3: 16. maj je danes, to je 136. dan v letu, 229 jih naštejemo še do konca. Preden naštejemo današnje godovnike in druge dogodke, ki so se vtisnili v zgodovino 16. maja, preverimo še, kdaj sonce vzhaja. V tem delu sveta, v tem delu leta, danes sončni vzhod ob 5:31 in zahod ob 20:24. V različnih virih, v različnih koledarjih boste danes našli, da goduje Marija, mati cerkve, tudi Ubald Škof, Andrej Bobola, redovnik. V večini koledarjev pa boste našli dan zanimivega in poznanega svetnika Janeza Nepomuka. Gre za enega najbolj prepoznavnih svetnikov v srednji Evropi, bil je duhovnik iz Češke, živel je v 14. stoletju in postal simbol poguma, zvestobe ter molčečnosti. Legenda pravi, da ni želel izdati spovedne skrivnosti kraljice, zato je prišel na vzkriž s kraljem Vaclavom IV. Zaradi svoje zvestobe veri in načelom je bil mučen in ubit. Njegove telo pa so vrgli v reko Vltavo z Karlovega mostu v Pragi. Prav zato ga danes pogosto vidimo upodobljenega ob rekah in mostovih, s križem v rokah in petimi zvezdami okoli glave. Velja za zavetnika mostov, čovnarjev, spovednikov in tudi zaščitnika pred poplavami. Njegovi kipi stojijo tudi marsikje po Sloveniji, zagotovo pa je sveti Janez Nepomuk zavetnik Češke, tudi drugi zavetnik jezuitskega reda, duhovnikov, spovednikov, splavarjev, mlinarjev, ladjarjev, tudi priprošnik proti obrekovanju, pa zoper poplave in zato ga častijo mnogi. Današnji godovnik prinaša praznik številnim imenom, godujejo Anže, Anžej, Jani, Janko, Jovan, Johan, Žan, Jana, Ivana, Ivanka, Vanja in številni drugi. Če koga poznate, mu danes le voščite. Samo ime Janez ima zelo star izvor, kot vemo, prihaja iz hebrejščine in pomeni Bog je milostljiv. Zanimivo pa je tudi to, da je ime Janez eno najpogostejših moških imen pri nas. Dolga leta je bilo skoraj v vsaki slovenski vasi mogoče najti več Janezov, pogosto pa tudi več generacij z istim imenom. Današnji godovniki torej praznujejo tudi vsem ostalim, ki slavite karkoli drugega, ne samo godovnega dneva, pa iskrene čestitke in vse lepo. Gremo še na kratek sprehod po zgodovini današnjega dne. Leta 1527 so meščani Firenc iz mesta pregnali družino Medici. Mesto se je razglasilo za republiko. Sir Thomas More je odstopil z mesta kanclerja Anglije na današnji dan 1532. 1568. je škotska kraljica Mary I. pobegnila v Anglijo. Na današnji dan leta 1703 je Peter I. veliki položil temeljni kamen Petropavlovske trdnjave, okoli katere so izgradili Sankt Peterburg. Na današnji dan se je 1770. 14-letna Marija Antonieta poročila s 15-letnim prihodnim kraljem Francije, Luisom Augustom. Na današnji dan, leta 1845, se je rodil ruski bakteriolog in Nobelov nagrajenec Ilija Iljič Mečnikov, umrl je 1916. Na današnji dan, 1920. je bila Ivana Orleanska posvečena v svetnici. Na današnji dan je se rodil tudi ameriški ekonomist in Nobelov nagrajenec Merton Miller 1923. Na današnji dan leta 1941 je islandski parlament razglasil neodvisnost od Danske. Še 1947. Na današnji dan je umrl angleški biokemik in Nobelov nagrajenec za medicino Friedrich Hopkins. In leta 1988 je ameriški kirurg v svojem poročilu zapisal, da so učinki nikotina na odvisnost zelo podobni tistim, ki jih povzročata kokain in heroin. Le nekaj dogodkov iz zgodovine smo izpostavili. Naj vas kot popotnica v današnji dan spremlja reklo za danes, ki pravi: ne glej drugam, ko sreča stoji ob tebi.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

čakam danes, jutri, pojutrišnjem. No, pojutru, ki nas še malo spominja na muhasti maj, prihaja čas za dobro družbo, glasbo, speh in prijetna druženja. Tudi ta konec tedna se po naših krajih dogaja marsikaj in mi bomo zdaj le preverili, kam vas lahko odnese današnja sobota in kam prihajajoči dnevi. Danes vabljeni tudi na 15. Jurjevo srečanje folklornih skupin. Ob 16. uri v Jurovskem dolu se začne. Folklorne skupine se bodo predstavile v povorki, od osnovne šole se bodo podale na osrednji trg, kjer bodo skupaj zaplesale polko, prireditev pa se bo nadaljevala v kulturnem domu. 15. Jurjevo srečanje folklornih skupin danes v soboto ob 16. uri v Jurovskem dolu. Danes osrednji praznik 90 let PGD Voličina. Ob 16.30 pod šotorom v centru Voličine gasilska parada prevzem novega moštvenega vozila, velika gasilska veselica pa zvečer z Modrijani in Ines Airbus. Danes 90 let PGD Voličina. Dan odprtih kleti v Dupleku, narava, vina 10 vinogradnikov, kulinarika, brezplačni prevozi in zvečer še zabava z ansamblom Zagon. Kaj torej si želite lahko še lepšega? Dan odprtih kleti v Dupleku lahko preživite jutri v nedeljo 17. maja med 13. in 19. uro. Potem pa še nekaj namigov za prihajajoči teden. 20. maja pravlična ustvarjalnica za otroke v knjižnici Lenart, zaključek bralne in filmske značke v knjižnici z Markom Radmilovičem v četrtek 21. maja. V petek 22. maja bodo potekale kmečke igre na Sveti Jani, ki jih pripravlja Govedarejsko društvo Slovenske Gorice. Potem pa 22. maja v petek tudi v okrogla miza in razstava Pesnica skozi čas. 22. maja napev odsev revija postvarjalcev

0: cerkvenjak in ja, še zagotovo kakšen dogodek dodamo, ker nas organizatorji tudi pridno obveščajo. Veseli smo tega in veseli smo, če vas lahko na dogodke povabimo.
1: Kam, kdaj?
0: Napovednik prireditev, rubriko Kam kdaj, najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si. www.rsg.si pod zavihkom Kam kdaj.
1: Radio Slovenske Gorice.

Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lepih je

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Na našo spletno stran www.rsg.si smo vas že večkrat povabili. Na naši spletni strani najdete pod zavihkom kam kdaj vse aktualne dogodke. Čez teden ponudbo malic, tam lahko poslušate kakšne oddaje, ki ste jih morda preslišali. Recimo oddajo od petka do petka, osrednje novice vsak delovnik, oddajo aktualno. Iz osnovnošolskih klopi recimo je tudi zelo zanimiva in še kaj. Tam objavljamo tudi vedno aktualne novice. Danes lahko preberete več o tem, da mora nujna medicinska pomoč ostati blizu ljudem, več o 15. Jurjevem srečanju folklornih skupin ta vikend, več o Linhartovem srečanju odraslih gledaliških in lutkovnih skupin, ki prinašajo Ostržka ta vikend v Lenart, več tudi o današnjem dnevu muzejev brezplačnih voden po Slovenskih goricah, kje in kaj si lahko ogledate. Pa še kaj boste našli med našimi novicami. Sicer pa vabljeni tudi, da poiščete kakšne novice na našem Facebook profilu. Tam lahko z vami podelimo kakšne utrinke tudi iz terena. In danes vabim, da obiščete naš Facebook profil Radio Slovenske Gorice minus ta pravi, kjer boste lahko našli tudi fotogalerijo ob zaključku projekta Erasmus Plus, ki je potekal na osnovni šoli Lenart. Povezal je mlade iz 5 evropskih držav. Še posebej živahno je bilo seveda in tam smo bili in del tega ujeli tudi mi z našim mikrofonom, del pa z telefonom, bi lahko rekli, oziroma fotoaparatom. Tako da vabljenim, da z nami podelite tudi kakšne vaše misli in podobno na našem Facebook profilu Radio Slovenske Gorice minus ta pravi.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Danes diši po gorenjski domačnosti in veliki glasbeni zgodbi. Skupina Fehtari predstavlja poseben projekt Strici so mi povedali, prvi video album na naši glasbeni sceni, ki prinaša kar 14 novih skladb in 14 videospotov, povezanih v enotno zgodbo. Projekt je nastajal več kot leto dni in predstavlja največji ustvarjalni ter produkcijski zalogaj njihove kariere. Po razprodanih predpremjerah v Kranju, Novem mestu, Ljubljani in Celju je album zdaj končno ogledal luč sveta, Fehtari pa pravijo, da jih pri ustvarjanju ni vodila želja po tem, da bi bili prvi, ampak predvsem želja, da poslušalcem ponudijo nekaj drugačnega in več glasbe naenkrat. Album močno zaznamujejo gorenjska, alpsko okolje in zgodbe ljudi, med katerimi so Fehtari odraščali. Kot pravijo sami, pesmi nastajajo iz resničnih zgodb, ki jih slišiš med ljudmi, v gostilni ali na nastopih. Vse skupaj pa povezuje toplina domačnosti, prijateljstva in povezanosti. Fehtarji poudarjajo, da je prav povezovanje ljudi najlepši del celotne zgodbe in prav to se čuti skozi celoten album. V današnji glasbeni poslastici pa bomo prisluhnili četrti skladbi z albuma, ki opeva lepote gorenjske, odkoder skupina tudi prihaja. Tukaj so Fehtarji, Kirnageljni cveto.

0: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borartex.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno.
3: V mednarodnem dnevu muzeja bodo Slovenske Gorice znova zaživele skozi zgodbe krajev, ljudi in bogate kulturne dediščine. V soboto, torej že to soboto, 16. maja, bodo na različnih lokacijah potekala brezplačna vodenja, ki obiskovalcem ponujajo priložnost za raziskovanje zgodovine, tradicije in skritih kotičkov tega slikovitega območja. Več pa nam bo povedala Nuša Lešnik iz Razvojne agencije Slovenske Gorice, ki je z nami v studiu. Nuša, pozdravljeni.
4: Pozdrav.
3: Na Razvojni agenciji Slovenske Gorice oziroma pri Vizit Gorice ste se odločili, da se torej letos pridružite mednarodnemu dnevu muzejev. Kako je nastala tale ideja? Kako to?
4: V bistvu ta ideja se je začela izvajati že kot vodenja po trških jedrih pred dvema letoma, ko smo povabili k sodelovanju lokalne vodnike, da so vodili po posameznih trških jedrih v Slovenskih Goricah. Leto smo ta program znova obudili in smo že v bistvu konec aprila pričeli z tedenskimi vodenji. Vsako soboto je vodenje v enem izmed krajev. Sproti tudi objavljamo seznam krajev, kjer se dogajajo vodenja. Hkrati pa smo malo želeli tudi spodbuditi tako domačine kot obiskovalce o zavedanju dediščine v Slovenskih Goricah, zato smo se tudi pridružili te akciji Mednarodnega dneva muzejev in smo zbrali večje število dogodkov na ta dan.
3: Ja, ker pestro bo, kaj pripravljate?
4: V bistvu pripravljamo 11 vodenj, v praktično vsakem kraju v Slovenskih Goricah bo nekje vodenje. V Lenartu imamo vodenje po Trškem jedru in potem vodenje po spominski sobi Majster po Majstru na Zavrhu. Potem imamo v Vitomarcih vodenje po Trškem jedru in pa Hrgova domačija, v Jurovskem dolu tudi vodenje po Trškem jedru. V Šentilju imamo muzej Panonskega morja, tukaj bodo ogledi celo dvakrat, in pa v občini Šentilj tudi Methansova hiša zgodb. Na Vurberku si bodo obiskovalci lahko pogledali grad, v Jarenini tudi Trško jedro, seveda so potem vabljeni tudi k ogledu muzeja, Sveta Ana tudi prav tako Trško jedro, in pa muzejska zbirka v Cerkvenjaku.
3: Vse informacije najdemo tudi, mislim, da na Facebook strani Vizit Gorice.
4: Tako je, na Facebook strani, na Instagram strani in pa tudi na spletni strani Vizit Gorice.
3: Se je potrebno kaj najaviti ali samo pridemo na lokacijo?
4: Na lokacijo lahko samo pridete.
3: Prej ste že omenili, Nuša, da so to vodenja, ki ste jih seveda v preteklosti že izvedli tudi na valovih Radia Slovenske Gorice, smo o tem že govorili. Malce ste prej že omenili, kakšna je pravzaprav osnovna ideja za temi vodenji torej?
4: Osnovna ideja je pravzaprav ponuditi obiskovalcem in tudi domačinom možnost poznavanja krajev v Slovenskih Goricah, dediščine, zgodb, različnih zanimivosti. Na tak način na eni strani ponudimo obiskovalcem neko doživetje, po drugi strani pa tudi domačine ozaveščamo o zgodovini, o zgodbah in moram reči, da se veliko krat tudi domačini udeležijo teh voden.
3: Tudi vključijo verjetno s kakšno svojo zgodbo, ne? Posebnost teh voden je pravzaprav to, da so lokalni vodniki, ne? In nekako vse skupaj približajo še na prav poseben način. Ne? Ni to samo neko suhoparno naštevanje podatkov, ampak je se mi zdi zelo zanimivo.
4: Seveda, zelo veseli smo, da se nam lokalni vodniki odzovejo na takšna povabila, kajti vsako vodenje je v bistvu bolj doživeto, če ga nekdo iz lastnih izkušenj, iz lastnih zgodb pove. Naši lokalni vodniči so polni zgodb, polni zanimivosti o krajih, ki jih klasičen turistični vodnik v bistvu ne pozna.
3: Ne pozna,
4: je pa res, da dosti krat se tudi kakšne debate začnejo plesti med temi vodenji in se tudi vodnik kdaj kaj novega nauči.
3: Ja, se mi zdi, da prebivalci tukaj kar poznajo svoje lokalno okolje, zgodovino tudi. Zdaj ste že imeli letos, mislim, da nekaj voden. Kako je bilo sicer do zdaj na teh vodenjih? Kakšni so kaj odzivi obiskovalcev?
4: Letos smo imeli do sedaj 3 vodenja. Začeli smo v Lenartu, potem smo nadaljevali na Sveti Ani in pa prejšnjo soboto na Zgornji Velki. Vsa vodenja so bila dobro obiskana in mislim, da so bili tudi ljudje zadovoljni.
3: Nuša, kaj bi rekli, če bi povzeli tako zelo grobo, ne? Ker to bi verjetno bila tema lahko kar za eno celo oddajo. Kaj so biseri ali pa aduti v očeh turizma v Slovenskih Goricah?
4: Mislim, da so Slovenske Gorice še vedno oziroma se vzpostavljajo kot recimo temu slow destination, torej destinacija, v kateri se človek umiri, sprosti in uživa v lepotah tako naravnih kot kulturnih, ter seveda kulinarik in vino. In pa obiskovalci so vedno znova navdušeni nad gostoljubjem in prijaznostjo domačinov.
3: Tako, to nekako povzame pravzaprav en trip Slovenske Gorice. Mi zdi, če pa bi pogledali lokacijsko, pa prav vsaka občina in prav vsako središče ali pa kraj ponuja nekaj, kar je za videti. Ne? Zavrh ste preomenjali, Vitomarci ogromno ponujajo, cerkvenjak in tako naprej.
4: Seveda, v vsakem kraju se najdejo zgodbe, ki zanimajo ljudi, v vsakem kraju se tudi najde neka kulturna dediščina, ki je lahko zanimiva. Prav tako ne smemo pozabiti naravne dediščine. Med ta naša vodenja bomo tekom voden čez poletje vključili tudi voden ogled okrog Komarnika, ki je pa izrazito naravna dediščina.
3: Pa še tole, ne, s turizmom zmeraj poskušamo privabiti tuje turiste, ne, ali je to iz drugih držav ali pa iz drugih pokrajin Slovenije. Velikokrat pa je prav, da se tudi domačini pogledajo. Ne. Velikokrat poskušamo v naša življenja vnesti neke velike kraje, velike metropole, mesta, ne, pa se sploh ne zavedamo, kakšno lepo pokrajino in pa dediščino imamo tukaj v Slovenskih Goricah.
4: Seveda, to je tudi eden izmed ciljev, da tudi domačini spoznajo in tudi, da se začnejo zavedati dediščine, v kateri živijo in jo tudi začnejo tako sprejemati. Je pa tudi res, da večina turistov v Slovenskih Goricah še vedno slovenskih turistov. Seveda imamo tudi veliko tujih gostov iz Nemčije, iz Avstrije, iz sosednjih držav, pa tudi iz Nizozemske, kjer cenijo takšno podeželski turizem.
3: Ja, turizem je pravzaprav en takšen mozaik dogajanja iz tujine in pa domači obiskovalci. Zmera je pestro, se mi zdi. Tako da velja Nuša povabilo, ne, da se pridružimo v soboto.
4: Seveda vljudno vabljeni. Odločili smo se, da kljub morda malo slabši vremenski napovedi dogajanja vendarle izvedemo. V vsakem primeru pa se bodo še vse do konca septembra dogajala ta vodenja tudi za tiste, ki jih morda dež uvira.
3: Ali pa prestraši.
4: Tako
3: v Vizit Gorice in nasplošno seveda v Razvojni agenciji Slovenske Gorice je zelo pestro. S čim se recimo še drugače zdaj ukvarjate?
4: V destinaciji Slovenske Gorice, torej Vizit Gorice, v bistvu se ukvarjamo z razvojem destinacije, s promocijo destinacije. Veliko delamo na samih promociji, PR člankih tudi v mednarodnih medijih, ne samo pri nas. Nudimo podporo ponudnikom, sodelujemo seveda z njimi, saj brez njih ni destinacije. V razvojni agenciji oziroma v TIC-u Lenart ponujamo tudi električna kolesa, ki so pač na voljo za izposojo v bistvu vsak dan. V času sezone, torej od ponedeljka do nedelje, si lahko kdorkoli sposodi električno kolo.
3: To je to, kar smo opazili zdaj, ta novi objekt ali kako bi se temu reklo tukaj pri stari pošti, to je to?
4: To je tudi to, delno je tudi to. Imamo kolesarnico, solarno kolesarnico, torej samozadostno kolesarnico za električna kolesa in pa seveda so tudi pri nas v Ticu še. Tole kolesarnico smo pravzaprav pridobili preko enega projekta, v sklopu katerega smo tudi izvedli oziroma naredili eno igro, interaktivno igro po Lenartu, katere lansiranje se pravkar napovedujemo 25. maja. V bistvu gre za igro, preko katere spoznavaš kulturno dediščino kraja s pomočjo spletne aplikacije, ki deluje kot nek kviz.
3: Lepo. Pestre imate torej v destinaciji Vizit Gorice zmeraj si kaj novega, zmeraj kaj novega načrtujete, snujete nove ideje. Nuša, hvala lepa za obisko v studiju in se vidimo v soboto pravzaprav, če pogledamo tisti seznam kjerkoli v Slovenskih Goricah.
4: Tako je, se srečamo kjerkoli. Hvala lepa za povabilo.

0: Še vedno smo z vami.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: V Jurovskem dolu bo tudi letos živahno v ritmih ljudske glasbe, plesa in tradicije. Folklorna skupina Juroča namreč pripravlja že 15. Jurjevo srečanje folklornih skupin, dogodek, ki ga širom Slovenskih Goric zdaj že dobro poznamo. In predstavili se bodo seveda spet domače in pa gostujoče folklorne skupine vseh generacij, lahko rečemo. To bomo tudi slišali v nadaljevanju. Več nam bo povedal Miroslav Breznik, z nami v studiju, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem vašega radija.
2: Predsednik kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski dol in pa organizacijski vodja folklorne skupine Juročan, zagotovo na tekočem z vsem dogajanjem, tako v društvu kot seveda v folklorni skupini. Gospod Miroslav, letos pripravljate, torej kot sem že v začetku menila, 15. Jurjevo srečanje folklornih skupin, taka lepa številka. Kako vi gledate na teh 15 let pravzaprav? Res enega lepega dogodka se mi zdi 15 let teh lepih srečanj.
3: Zelo sem vesel, da nam ta prireditev uspeva in da bomo letos že organizirali 15. srečanje folklornih skupin tukaj v Jurovskem dolu v okviru Jurjevih dnevov. Res je bilo to lepih 15 let, lepih 15 prireditev. Pri nas so se zvrstile številne folklorne skupine iz Slovenije in nekaj tudi iz sosednje Hrvaške. Tudi v letošnje leto je vse lepo pripravljeno. Upamo samo, da bo še vsaj nekako urco lepo vreme zdržalo tam popoldan med 16 in 17 uro in zagotovo bo spet en lep folklorni popoldan in tudi večer v Jurovskem dolu v občini Sveti Juri v Slovenskih Goricah.
2: Ta srečanja so za ljubiteljske kulturnike tudi priložnost, da spletate prijateljstva. Verjamem, da s temi folklornimi skupinami potem ostanete tudi v stiku in pa nekako si verjetno tudi vračate kakšne obiske, ne?
3: Točno tako, to je tudi cilj tega, eden izmed ciljev, da skupine, ki pri nas nastopijo na tem srečanju folklornih skupin, da nas potem povabijo, če se le da, na njihove takšne koncerte, na take prireditve in to je čar tega srečanja, ki ni samo tukaj, gre za srečanje folklornikov, katere potem, kjer spostavimo določene stike seveda in potem to obnavljamo in se tudi srečujemo na drugih prireditvah širom Slovenije.
2: Lepo. Sama prireditev skozi ta leta ostaja enaka, ste kaj mi spreminjali?
3: Prireditev ostaja popolnoma enaka, vedno se zberejo skupine pred osnovno šolo in gredo v povorki, lepo po pločniku, preko prohoda za pešce na osrednji trg pred kulturnim domom in cerkvijo, kjer gredo najprej v krog, pozdravijo obiskovalce, potem pa veselo zaplešejo vse skupine skupaj, polko ali pa kakaj valček še, zagrajo skupno muzikanti, torej godci, občasno pa tudi povabijo plesavke in plesavci goste, da z njimi zaplešejo, kot posebnost najpomembnejše tudi, da je na začetku povorke vedno zeleni juri, ki ga vodijo otroci.
2: Tale skupni ples polke na trgu zagotovo en takšen atraktiven trenutek, takrat tudi takšne lepe fotografije nastanejo, ki jih potem date v javnost. Tukaj ni nekih posebnih priprav, to pravzaprav zelo spontano steče, ne?
3: To je zelo spontano in potem se med sebojno tudi menjajo, pari zaplešajo, skratka to traja nekaj minut. Najko zanimivo spovem, da pred enimi državno-zborskimi volitvami smo imeli tudi donacijski ples in torej tisti, ki je poklonil več kot 50 evrov, torej doniral folklorni skupini, je potem lahko sodeloval v donacijskem plesu. Moram reči, da je bilo zelo uspešno, da smo se drenjali takrat kandidati za poslance in smo bili zelo veseli, da nam je to uspelo. In to so nam tudi dragoceni audio in video posnetki za naprej.
2: No, vidite, kako kultura združuje pravzaprav, ne?
3: Tako je.
2: 15. Jurje bo srečanje folklornih skupin, kot ste že sami preomenili, torej to soboto 16. maja ob 16. uri v Jurovskem dolu. Kdo letos prihaja, koga pričakujete?
3: Letos pričakujemo etno folklorno skupino Stoperce, kulturno-prosvetnega društva Stoperce, potem veteransko akademsko folklorno skupino kulturnega društva Študent Maribor, to je Bela krizantema, starejša otroška folklorna skupina Šlekapac iz naše osnovne šole bo tudi nastopila, potem otroška folklorna skupina Knofeki, prav tako iz osnovne šole, in potem otroška folklorna skupina Cofeki iz Drca pri osnovni šoli, Jožeta Hudaresa, Jurovski dol in seveda gostitelji, starejša folklorna skupina Juročan in pa mladinska folklorna skupina Juročan.
2: Nekaj tu bode v oči, zelo pomembno se mi tole zdi, ne? Tukaj vidimo na seznamu veteranska skupina, pa starejša otroška, pa otroška, mladinska in pa odrasla. Pravzaprav vse generacije bodo zaplesale.
3: Res je, zelo smo ponosni, da imamo v kraju kar 5 folklornih skupin in kar na solidnem strokovnem nivoju, tudi dobro opremljene, sklado z terenskimi raziskavami, ki so bile upravljene na našem območju že pred leti. In veseli me, da je spet v vrtcu oziroma že nekaj let tudi ta najmanjša skupina Cofeki, kajti pri nas je nekako ta folklora zasidrana v zavesti ljudi. Srečo imamo, da sta naš osnovni šoli vrtco zaposlene, oziroma so zaposlene folklornice, to so 3 učiteljice, ena v vrtcu in pa 2 učiteljice, tu najposebej menim gospo Barbaro Vathuter, ki je vodja folklorne skupine Šlekapac, to je starejša troška folklorna skupina. Če mi dozvolite, povem sedaj vsem poslušalcem Radio Slovenske Gorice in tudi drugi, ki nas poslušajo, da je Šlekapac prav pod Barbarinim vodstvom letos 5-8 zaporedoma bil izbran za nastop na državnem srečanju Ringaraja otroških folklornih skupin in Barbara je tudi predstavka v odrasli folklorni skupini. V društvu imamo kar nekaj mentoric folklorne skupine, to se pravi starejših, torej 2, ki sta upravlja tečaj za odrasle mentorice folklorne skupine in pa še 3.

0: žil na náš vnúča, naše občané. Pre trošky pa sveda sú si naši naslednike, upam da.
1: Čestitke in pohvale prav vsem plesavcem seveda v folklorni, v široki ali pa veliki družini folklorne skupine Juročan, torej starejša otroška skupina Šleka pa se je uvrstila na državni nivo. To mislim, da bo že prihodnji teden v Šentjerneju, če se ne motim.
0: Ne? Točno tako, sicer točnega datuma za na pamet ne vem, mislim pa, da je že nekje tam naslednji teden. Naslednji teden in sicer, če malo pobrskam po širšem mojem spominu, ki ga imam tukaj na mizi, v Šentjerneju 23. maja, tako je. Ja.
1: Tako, da bomo lahko spremljali. Imate kakšne informacije, kako so kaj otroci in pa mentorica tole novico sprejeli?
0: Zelo veseli so, zelo so ponosni in žalostni so nekateri, ki morda ne bodo imeli tisti dan časa zaradi nekaterih družinskih obveznosti iti na to prireditev, ampak večina pa jih, velika večina pa jih zagotovo bo.
1: Tudi sami ste opeti v folklorno dejavnost, da je pravzaprav že desetletja. Kaj bi rekli, kaj folklora prinese mladim? Katere vrednote, spretnosti recimo?
0: Mislim, da je najbolj pomembno to, da se otroci naučijo nastopati, da nimajo treme potem nastopiti na odru in to je zagotovo koriste potem tudi v šoli in kjerkoli življenju. Če nimaš treme, je veliko lažje, bolj se sprostiš, boljše lahko odigraš neko vlogo ali zagovarjaš neko diplomsko ali nalogo, ali pa tudi, če si vprašam v osnovni šoli in mislim, da je to zelo pomembno. Opažam pa v zadnjih letih, da so otroci tako pri plesu, kakor tudi pri petju, zelo sproščeni, nasmejani in radi to počnejo. Radi počnejo in to mi je posebno zadovoljstvo, ko vidim take otroke. Sicer pa meni osebno folklora, ko sem že večkrat rekel, pač postala neki način življenja. Mi smo, ta starejša skupina je zdaj spet že dolgo, dolgo skupaj in to smo dejansko kot neka razširjena družina, ki se družimo tudi izven odra in to je tisti čar te folklorne dejavnosti.
1: Mogoče na kratko o dogajanju v folklorni skupini Juročan letošnjem letu, kaj recimo že za vami, kaj vas še čaka?
0: Do zdaj smo imeli samo ta preditev za špilen za krike po domače, to je organizator folklorne skupine Juročan in nastopili smo tudi na močnem srečanju odraslih folklornih skupin. Imamo pa še v planu dva nastopa, oziroma tri nastope, zaenkrat že znane, vendar 1. septembra, pa potem še oktober enega in potem še v novembro dva, tako je. Zaenkrat to, sicer pa če nas pokličejo še, kateri pa imamo čas, veseljem gremo in zaplešemo pri njih.
1: Tako da še napolnite urnik. Zdaj pa seveda najprej tale prireditev v soboto, 16. maja, sva rekla ob 16. uri v Jurovskem dolu, še enkrat velja povabilo tudi z vaše strani.
0: Ja, spoštovani poslušalci, lepo vas vabim na 15. jurjevo srečanje folklornih skupin, ki bo to soboto 16. maja ob 16. uri na trgu v Jurovskem dolu in pa potem vas vabim po tej prireditvi na začetku v kulturni dom, kjer se bo izvedel koncert vseh teh naših sodelujočih folklornih skupin.
1: Hvala za obisk v studiju in se vidimo torej v soboto v Jurovskem dolu.
0: Hvala lepa, vabilo velja tudi za vas osebno, reče želim, da prijete tudi vi k nam, kako tudi vsi ostali poslušalci.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avtoškafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno.
3: Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Aktualno. Osnovna šola Lenart je v preteklem tednu postala pravo mednarodno stičišče mladih. V okviru Erasmus Plus projekta so gostili učence in mentorje iz petih evropskih držav Španije, Portugalske, Italije, Litve in Hrvaške. Teden je bil poln druženja, novih prijateljstev, spoznavanja različnih kultur, angleškega jezika in številnih aktivnosti, ki povezujejo mlade preko meja. Tudi mi smo jih obiskali in preverili, kako so se gostje počutili v Slovenskih Goricah, kaj jih je najbolj navdušilo ter kakšne izkušnje bodo odnesli domov. Učenec osnovne šole Lenart Jakob je gostil Dilanasa iz Litve.
4: Ob sebi imam učenca iz osnovne šole Lenart Jakoba, ki pri sebi gosti učenca iz Litve po imenu Dilanas. Pa bomo najprej Jakoba poprašali, kakšni so občutki v samem projektu Erasmus Plus.
5: Erasmus Plus se mi zdi kot zelo prijeten in tako poučen projekt. Zelo ti razširi obzorja o nasplošno kulturi drugih držav in ti tudi pač izboljša družbene sposobnosti.
4: Jakob, zakaj si se odločil, da boš sodeloval v tem projektu?
5: Ko sem slišal za njega, se mi je zdelo fajn, pa sem se prijavil, da vidim, kak bo to.
4: Torej, v tem tednu ste doživeli že zares zelo veliko različnih aktivnosti. Katera ti je bila najbolj všeč?
5: Najbolj mi je bila všeč obisk ene kmetije in enega vrta. Lahko smo dosti jedli, pa nasplošno. Pač vse skupaj je bilo zelo fajn.
4: Lepo, torej ob sebi imam učenca iz Litve.
3: Dilanas, kakšni so bili prvi vtisi, ko si prišel v Slovenijo? Prvi vtis se zagotovo nanaša na mesta in griče. Je zelo lepo, moja država nima nobenih gričev, zato je zelo zanimivo videti toliko gričev. Torej, ti je všeč Slovenija? Ja, zelo lepa država. Si bil kaj nervozen, preden si prišel? Ne moram reči tako. Jaz in moj gostitelj sva pred tem veliko govorila. Bolj sem bil nervozen okrog pogovora z učitelji in predstavitvami. Kako si se počutil, ko si spoznal gostujočo družino? So zelo gostoljubni, ampak sem bil nervozen, nova družina, novi ljudje. Hitro sem spoznal njihovo tradicijo, hrano in kako delujejo. Kakšne razlike opaziš med svojim domom in Slovenijo? Precej govorijo več med sabo, bolj glasno, ampak ne v slabem smislu. To je to. Ni veliko razlik. Si že poskusil katero slovensko jed? Ja, sem. Poskusil sem piščančja krilca in drugo hrano. Si se naučil katero slovensko besedo? Ja, adio in še eno, katero se trenutno ne spomnim.
4: Jakob, katero besedo? Je pozabil. Oziroma, katero besedo si še ga naučil po slovensko?
5: Zdravo.
3: Kako bi opisala drug drugega? Komunikativen, ker se veliko pogovarjava.
4: Kako bi opisala drug drugega, Jakob?
5: Skovoren, prijazen in nasplošno zelo sproščen.
4: Bi se še prijavil na ta projekt?
5: Seveda.
4: Okay.
3: Kdo je naredil boljši prvi vtis? Bi rekel, da jaz, brez zamere, menim, da sem naredil boljši prvi vtis. Morda je bilo Jakobu nekoliko nerodno z mojo mamo, razumljivo, nova država, novi ljudje.
4: Jakob, se strinjaš?
5: Pa, bi rekel, ja.
4: Kako je zgledal tisti prvi prihod Dilanosa v vašo hišo? Kako ste se pripravili na ta dogodek?
5: Mislim, zaradi enih komplikacij na cesti se mi je tudi ta kombi se mi je pokvaril in so prispeli okrog 2 zjutraj, torej smo ga celo noč čakali. In smo prišli domov, smo na hito pokazali, razkazali hišo, pokazali, kje bo spal, smo mu dali za jest, je jedo reberce. Pol pa sva šla spat.
4: Mogoče najboljši trenutki, ki ste jih doživeli v tem tednu?
5: So se zgodili večinoma takrat, ko smo bili prosti čas, da smo se vsi skup družili, pa tak igrali nogomet.
3: Tvoji najboljši trenutki v tem tednu? V tem tednu bi rekel, da Ljubljana. Zelo zanimivo je videti drugačno arhitekturo in te stvari.
1: Radio Slovenske Gorice.
3: Poznavanje novih držav in kultur pa ni navdušilo le učencev iz Litve. Veliko lepih vtisov je iz Slovenije odnesla tudi Roberta iz Portugalske, katero je gostila učenka Eva. Prisluhnimo.
4: Tako ob sebi imam še sedaj učenko osnovne šole Lenart, Evo, ki pri sebi gosti učenko iz Portugalske po imenu Roberta, pa bomo sedaj še Evom poprašali, kako se ima v tem projektu, kakšen je kaj ta teden?
6: Ja, meni je ta projekt zelo vredo, pač ful se mi, zdi se mi ful vredo, pa da ful lepa izkušnja. Tudi teden mi je ful fajn, ker se ful družimo, pa ful smo se že povezali, pa ful mi je žal, da morajo iti tako hitro že domov, ker je teden ful hitro minil.
4: Eva, kaj te je bilo najbolj všeč v tem tednu?
6: Ko smo šli skupaj na Bled, pa v Ljubljano, pa ko smo imeli na šoli parti, pa ko smo se vsi jokali od žalosti.
4: Si imela morda pred prihodom Roberte kaj treme?
6: Ja, malo, ker jaz nisem bila pri njej na Portugalskem, ampak sem bila pri drugi in še nisem nikoli spoznala ali pa videla, sem opisala, smo si, ampak takoj, ko smo se videla, smo se takoj poštekala in smo si ful vredo.
4: Eno tako vprašanje, si se zaradi tega projekta izboljšala kaj v angleščini?
6: Jaz tako že znam angleščino zelo dobro, ampak pač to mi je dalo neko boljšo možnost ali pa izkušnjo, da se lahko še bolj vadim angleščino v kakem pogovornem smislu.
4: Morda kaj imata s tvojo gostjo največ skupnega?
6: Ja, da imamo ful isti smisel za humor, pa da se ful razumemo, pa pač da imamo isto, ja, isti humor.
4: Ok, sta se morda znašli v kakih smešni situaciji zaradi jezika?
6: Niti ne, ker obedve znamo zelo dobro angleščino in nama ni problem komuniciranje.
3: Roberta, kak je bil tvoj prvi vtis, ko si prišla v Slovenijo?
7: It's really green.
8: Zelo je zelena in zelo veliko polje. Vegetacija je zelo, zelo barvita in je zelo vse zeleno.
7: Really, really green, yeah, that's it.
3: Si bila kaj nervozna, preden si prišla?
8: Yeah. Zelo, nikoli nisem šla izven svoje države, tako da sem prvič v drugi državi.
3: Kako je živeti s slovensko družino?
8: Malo je drugače od tega, kar sem navajena. Dobro je, zelo so prijazni do mene in tako veliko se naučim vsak dan.
3: Si poskusila katero slovensko tradicionalno jed?
8: Ja, sem, ampak ne poznam imena.
4: Kremšnita.
3: Kako sta ti in tvoja gostiteljica postali prijateljici?
8: Poslala mi je sporočilo in potem sva se pogovarjali in pogovarjali. In ko sva se potem spoznali v živo, se je zdelo, kot da se poznava leta in leta.
4: Torej, kdo je naredil boljši prvi vtis?
8: Mislim, da Eva.
6: Jaz mislim pa, da je ona naredila boljši vtis, ker smo pač fulja bila prva, bila malo stramezljiva, ampak pa smo se ful tak pogovarjati začele, pa bilo vse ok.
3: Obe zelo dobro govorita angleško, torej nimata težav z jezikom.
6: No.
3: Ok, sta se naučili kakšne besede v jeziku druge?
6: Ja, smo se naučili veliko besed.
3: Katero morda recimo ti, portugalsko mogoče?
6: Ja, ne vem, naprimer hvala, da je obrigado.
3: Si se naučila katero besedo v jeziku druge?
8: Ja, ampak nisem prepričana, kako se izgovori. Mislim, da zdravo in adio.
3: Kateri trenutek v tem tednu si najbolj zapomnila?
8: Mislim, da ko sem spoznala njo prvič, to bo ostalo z menoj do konca življenja.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Erasmus Plus projekti mladim ne prinašajo le novih znanj, temveč predvsem nova prijateljstva. Prav to sta poudarili tudi Laura in Iskra iz Hrvaške, ki je nad Slovenijo navdušena.
4: V svoji družbi imam sedaj še učenko osnovne šole Lenart, Lauro, ki pri sebi gosti učenko iz Hrvaške po imenu Iskra. Laura, kako bi opisala ta projekt, zakaj si se ne nazadnje odločila, da boš v njem sodelovala?
9: Zdi se mi kot res nepozabna izkušnja in prijavila sem se, da spoznam nove prijatelje, kulturo, državo in kako v šoli, v drugih državah šole potekajo.
4: Sedaj ob sebi imam tudi učenko iz Hrvaške. Iskra, kako ti je všeč Slovenija?
8: Zelo je lepo, zelo lepi razgledi, narava je prekrasna, ljudje so zelo prijazni, dobri in ja, vse je zelo lepo.
4: Super, kakšen je bil prvi trenutek, ko ste se spoznali?
9: Ja, bilo me strah, ker še se nismo glih poznali, tako da je taki bolj prestrošeni.
4: Kako je dejansko gostiti nekoga doma?
9: Pa super, pač ker pol, ko smo se zdaj že spoznali, je bilo ful fajn, ker smo tudi pač, ker je mojo družino spoznala, pa smo se imeli fajn vedno doma.
3: Iskra, kaka je Laurina družina?
8: Pa krasni so in ona in njeni starši, vsi. Res je lepo.
3: Kako ti je všeč šola?
8: Zelo je velika, neverjetna, drugačna od moje, ampak lepa.
10: ali lepa.
3: Si že kaj vedela pred svojim prihodom o Laurini družini?
8: Ja, ona je že bila pri nas in sva se malo pogovarjali, tako da sem že malo poznala.
4: Laura, torej, če prav razumem, ti si bila že prej na Hrvaškem, pri Iskri, kako je bilo tam? Kakšna izkušnja je bila to?
10: Ja, tudi je bilo ful fajn, smo recimo na začetku je bilo malo bolj strah, ampak pa smo se povezali hitro, pa smo se imeli vedno fajn, pa se družili.
4: Kaj imata največ skupnega z Iskro?
10: Verjetno, da se obedvi radi ukvarjamo s športi, da imamo obedvi sestro, kar podobne interese, podobne muzike nama so všeč, pa take.
4: Si peljala Iskro kam izven šolskih dejavnosti, ste se družili tudi o popodnevih po samem projektu Erasmus Plus?
10: Ja, smo se družili popoldan, smo šli na Poleno, pa v park smo šli. Pa smo se vsi skupaj v bistvu iz hrvaške pa slovenske skupine dobili, pa smo se družili.
3: V katerem jeziku komunicirata med seboj?
11: Na angliško.
8: Več angliško, ja, ampak se tudi razumema tako hrvaško-slovensko.
4: Kaj je bilo najbolj smešno v tem tednu?
10: Verjetno, ko smo šli v Bled, pa se nam je tista ladica tako malo začela zibati, pa nas je bilo vse strah, pa smo se vsi smejali, tako da mislim, da to. Pa ful je bolj tudi smešno, pa fajn na tisti zabavi zaključni, ko smo imeli.
3: Bomo podobno vprašanje postavili še Iskri. Kaj ti je bilo najbolj všeč v tem tednu?
10: Pa prijatelji,
8: družba, izkušnje. To, ko smo šli na izlete v Ljubljano in v Maribor in v Lenartu je zelo lepo, pa vse je bilo sicer zelo super.
3: Če bi morala Erasmus Plus projekt opisati za eno besedo, katera bi to bila?
11: Pa odlično.
4: Za eno besedo opišeš projekt Erasmus Plus?
10: Nepozabno.
4: Kaj boš najbolj pogrešala, ko gostja odide domov?
10: Verjetno družbo, da se več ne bom imela z nikom pogovarjati v drugačnem jeziku, pa pač vse prijatelje, ko smo jih spoznali.
3: Kaj si boš najbolj zapomnila, ko odidete domov?
10: Pa pamtiču.
8: Zapomnila si bom gostoljubnost, kako so prijazni, kako so bili vsi dobri do mene in vse.
11: Sve.
1: Radio Slovenske Gorice.
3: Teden mednarodnega povezovanja, sodelovanja in učenja pa seveda zahteva tudi veliko organizacije. Za uspešno izvedbo Erasmus Plus projekta na osnovni šoli Lenart je skupaj z ekipo skrbela koordinatorica projekta Simona Peserl-Vezavnik. Z njo smo se pogovarjali o samem projektu, ciljih Erasmus Plus programa, aktivnostih, ki so jih pripravili za goste ter o tem, kaj takšne izkušnje pomenijo za učence in šolo. Tako v svoji družbi sedaj še pozdravljam koordinatorica tega projekta Erasmus Plus, ki ta teden poteka na osnovni šoli Lenart. Ob meni je učiteljica Simona Peserl-Vezavnik. Simona, pozdravljeni.
12: Pozdravljeni.
3: Torej, Simona, kako bi predstavili Erasmus Plus projekt, ki poteka na osnovni šoli Lenart?
12: Torej, ta teden imamo na naši šoli, izvajamo mobilnost v okviru projekta Erasmus Plus. To je že naš tretji projekt v okviru Erasmusa. Ta trenutno nosi naslov You and Me for Better World, ali Ti in jaz za boljši svet. Na naši šoli gostimo ta teden 32 učencev in 14 učiteljev iz petih partnerskih šol, in sicer iz Litve, Portugalske, Španije, Italije in Hrvaške. V okviru projekta Ti in jaz za boljši svet imamo kar nekaj ciljev, ki jih moramo uresničiti. In sicer prvi cilj je, kako učencev opolnomočiti za biti aktiven državljan. To pomeni, da jih spodbujamo v smeri prostovoljstva, da jih spodbujamo, da so sami tisti, ki lahko nekaj spremenijo v svetu, in da se tudi družijo drug z drugim in podpirajo drug drugega. Potem seveda eno izmed ciljev, če si aktiven državljan, tudi paziš na naravo. Torej, želimo opolnomočiti učence, kako paziti in skrbeti za naravo, da bomo še naprej imeli tako lepo naravo, kot nam vsi tuji gostje ta teden govorijo, kako imamo čudovito državo. Ker je vedno več otrok na spletu, smo v okviru tega projekta tudi kar nekaj časa namenili, kako se obnašati na spletu in kako biti varen na spletu. Torej, opolnomočiti učence v smeri digitalnega državljanstva.
4: Ja, to smo se lahko iz misli učencev prepričali tudi sami, veliko jih je izpostavilo teh vaših tujcev, ki tukaj gostujejo ta teden, da imamo res prečudovito naravo, zeleno, predvsem tudi hribovito. Pa vendar, Simona, kako dolgo ste se pripravljali na ta projekt?
12: Priprave se začnejo najprej s papirje, ne? Preden da zaprosimo za projekt, moramo res dobro pripraviti vlogo za Erasmus in ko dobimo odobren projekt, potem si skupina učiteljev, ki je vključena v projekt Erasmus, ker sam tega ne moreš narediti, si zastavi naloge in dejavnosti, ki bomo izvajali v smeri tega, da izpolnimo cilje, ki smo si jih zadali v Erasmus projektu. Sledile so že 4 izmenjave v tuje države, bili smo že v Španiji, na Hrvaškem, Litvi in na Portugalskem in za vsako tako izmenjavo je potrebno veliko priprav, da pripraviš učence na samo izmenjavo, da se pripravi na to na kulturne razlike, potem pet je potrebno nekaj papirjev, da jih odnesejo sabo. Na tole izmenjavo v Lenartu smo se pa pripravljali, kaj bi rekla, 2 meseca, da pripraviš dejavnosti, kaj bomo izvajali, da bodo zanimive za učence, da bodo s ciljem, da dosežemo te naše cilje, ki smo si jih zadali, potem da organiziramo vse izlete in ekskurzije, ker smo videli kar nekaj krajo po naši državi, da se dogovorimo, kako bodo starši poskrbeli za naše za učence in za te tuje goste. Tako da ja, kar veliko priprav je potrebnih.
4: Zdaj, dotaknili ste se že te teme vaših izletov, ki ste jih pripravili, torej za, tako za naše učence, kot tudi za tuje. Kje ste vse bili ta teden?
12: Ja, ta teden smo najprej videli Bled in Ljubljano. V sredo smo se potem oglasili na Sveti Ani, kjer jih je zelo navdušila kmetija, ekokmetija in učna kmetija pri Fridi. Prav tako so bili zelo navdušeni nad obiskom čajnice zeliščarstva Kolarič. Res imamo čudovite stvari tudi v naši okolici. Potem v četrtek smo jih odpeljali v Maribor. Spet ponovno navdušeni nad vsem, kar so videli, nad staro trto, nad gostoljubnostjo. Kamorkoli pridejo, smo Slovenci res zelo gostoljubni in se res počutijo dobrodošli. Tako da jaz mislim, da smo kot šola in kot udeleženci Erasmus projekta pravi promotori naše lepe dežele.
4: Povejte tudi, kako zelo pomembne so te mednarodne izkušnje oziroma, da so učenci deležni teh izkušenj že v osnovni šoli?
12: Ja, tu se vedno pojavi vprašanje, ali je res potrebno, da že osnovnošolci hodijo na Erasmus izmenjave in da doživijo te izkušnje. Mi mislimo, na naši šoli mislimo, da ja, da je zelo pomembno in dosedanje izkušnje nam kažejo, da je to čudovit projekt, od katerega res veliko odnesejo naši učenci. Prvi vrsti zato, da pridobijo na samozavesti, ker vseeno prihajamo iz majhnega kraja in ko pridejo v stik z vsemi temi drugimi državami in ugotovijo, kako dobro v bistvu znajo govoriti angleško, tako je hitro pridobijo na samozavesti, ker opazijo, moram reči, da Slovenci smo eni izmed boljših narodov, ki znamo govoriti angleško. Res redko, da srečamo koga, ki bi podobno govoril angleško kot mi. Potem v bistvu zelo veliko odgovornosti je na njih, ker morajo teden dni paziti na svoje goste. In tu jih moram res pohvaliti. Res se, naši učenci so res zelo odgovorni in se res potrudijo za svoje goste. Tako da se res lahko zaneseš na njih, da bo vse v redu in da bodo poskrbeli za tuje učence. Na vse zadnje komunikacija ni enostavno komunicirati z nekom, ki ga ne poznaš, moraš iti k njemu v tujo hišo ali pa dobiš ti nekoga tujega v svojo hišo. Sicer jih pred tem tudi povežemo, se že pred samim srečanjem pogovarjajo ali po teh različnih spletnih aplikacijah, tako da malo se poznajo predhodno, ampak vseeno je drugače, če se v živo pogovarjaš, ne, in morajo iti veliko krat izven cone odobja in se mi zdi prav, da to doživijo. In še, kar nam veliko krat povedo, ugotovijo, kako v bistvu lepo živimo v Sloveniji. Ker se sami vse premalo krat zavemo, da živimo v lepi deželi, v urejeni deželi, veliko lepega imamo tukaj. In tudi oni kot vsi Slovenci včasih jamrajo, pa tale šola, pa ono, pa tretje, ko pa pride nazaj iz izmenjave, pa rečejo, mi smo tako hvaležni za našo kuhinjo, pa kuharce, mi smo tako hvaležni, kako imamo lepo šolo, kako imamo urejeno, predvsem to vidijo, ne? Čeprav včasih se jezijo, ker smo učitelji malo bolj strogi, mogoče pa malo red, ampak ko pridejo iz drugih šol, pa imajo izkušnjo, super je, da imamo red, pa super je, da smo spoštljivi drug do drugega.
4: Morda še vprašanje, so domači učenci, torej gostitelji, sodelovali tudi pri kakšni organizaciji dogodkov?

0: pripravo samega tedna.
1: Morda kaj takšen Erasmus Plus projekt prinese na koncu koncev sami osnovni šoli Lenart?
0: Sami osnovni šoli Lenart, jaz mislim, da doprinese veliko širine. Tudi učenci in učitelji, ki niso direktno vključeni v sam projekt, pridejo v stik z drugimi učitelji, ki komentirajo, kako imamo lepo urejeno, kako so navdušeni nad samim poukom. In včasih je dobro, da nam drugi povedo, kako imamo lepo in urejeno, da smo mi potem bistvo vidimo tudi z drugimi očmi mogoče. Ne?
1: Še načrti za prihodnost v tem projektu?
0: Naš tale trenutni projekt se zaključuje marca 2027. V okviru projekta imamo še načrtovano eno izmenjavo z učenci v Italijo. To nas čaka v jesenskih mesecih. Dve učiteljici in dve vzgojiteljici iz vrtca odhajata na sledenje na delovnem mestu, to je job shadowing v angleščini, kjer sledijo učiteljem na določeni šoli in primerjajo, se učijo, iščejo nove načine poučevanja in odhajajo v Italijo, kar se mi zdi tudi zelo pomembno za to, da učitelj kot strokovni delavec raste.
1: Simona, hvala za te zares izčrpne informacije o samem projektu in veliko sreče še naprej.
0: Hvala.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Erasmus Plus projekti znova dokazujejo, kako pomembno je povezovanje mladih, spoznavanje različnih kultur ter ustvarjanje prijateljstev, ki pogosto ostanejo za vse življenje. Na osnovni šoli Lenart so tudi tokrat dokazali, da znajo mladim ponuditi okolje sodelovanja, odprtosti in mednarodnega povezovanja.
4: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

0: počitnice, poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Borartex. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borartex. Borartex. Kaze Radgona.
2: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkovalce, kanežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
0: Kaze Radgona.
3: Relax.
4: Mislim, da voham dopust.
5: Kaj pa je s tabo?
4: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
6: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

posije sonce in popada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, spet v naši oddaji Aktualno in danes celotno oddajo posvečamo občini Sveta Ana. Zanimalo nas bo, kaj se torej aktualnega dogaja, kakšni projekti potekajo, kar nekaj zanimivega pri njih. Malce bomo pokukali družabno življenje, pa verjetno še kaj. Z nami je župan Martin Breznik, lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni tudi vsi, seveda tudi vsi poslušalci.
3: Takole, danes, če pogledava skozi okno, tisti sonček, ki nas je grel v prejšnjih tednih, se je malce skril, ampak so že pred oddajo malce poklepetala, malo pa rabimo tudi takšnega vremena, že precej suša zunaj, ne?
4: Tako je, mi smo na območju kmetijskih obdelanih površin in kmetje so danes verjetno zelo zadovoljni, dež je prepotreben, vsi pa si seveda želimo tekom celotnega leta takih mirnih deževnih dni, pa ne tisti, ki prihajajo z nevihtami.
3: Potem kakšnih ekstremov. Sicer pa tisto lepo vreme, ki sem ga preomenila, pa je verjetno šlo na roko raznim delom v občini, mogoče če začetek pogledava recimo realizacijo občinskega proračuna do zdaj, kako ste kaj zadovoljni, kaj ste recimo že vse letos počeli?
4: Ja, mislim, da smo dokaj hitro, kak je pač bilo možno po zimski sezoni, pričeli z temi manjšimi investicijami po občinami. Po občini pripravili smo tudi neke cest za asfaltiranje, torej tista groba dela, ki se omikamo v kmetijskih površin pravo čas, da se lahko polobdelujejo. Tudi sanirali pločnik na Sveti Ani ob državni cesti, tako da smo kar zagrabili na dela polno. Trenutno urejamo okolico podružnične šole v Lokavcu, z nekimi majhnimi popravili in pa, bom rekel, imamo zdaj željo, da v tem mestu dokončamo te manjše zadeve tudi na zdrževanje cest, potem pa gremo tudi na malo večje investicije v juniju.
3: Po zimi imate občine pravzaprav kar precej dela, verjetno s različnimi sanacijami, z urejanjem teh cestnih odsekov, ki se tekom teh slabih vremenskih razmer po zimi torej jih je potrebno tem urediti. Kaj pa na splošno, zdaj ste že omenili kakšne večje investicije, kar se tiče cest, če najprej pogledava, kakšni so načrti za letos.
4: Ja, v letošnjem letu še imamo nameravano, poleg tega, kar imamo že pripravljeno, bom rekel, narediti eno večjo sanacijo oziroma razširitev in modernizacijo ceste v naselju Kremberg. Potem nameravamo, bom rekel, podaljšati tudi pločnik na naši Anini poti, v tistem delu, ki nam še manjka na krožni poti, to je tam obebe bara v naselju Zgornaščavnica. Pa tudi verjetno še kakšne manjše sanacije na lokalni cesti, govorim manjše tudi 100 in več metrov dolge, ki so pač nekaj, bom rekel, poškodbe že preteklih let, ne samo te zime, tako da to je, kar se tiče cestne infrastrukture, imamo tudi neke načrtovane investicije na vodovodnem omrežju, nekaj že izvaja mariborski vodovod, tudi na kanalizaciji, tako da pravzaprav na vseh področjih.
3: Tako, bili pa ste sicer uspešni tudi na nekaj razpisih, morda temu posvetiva nekaj več časa na delovanju, med drugim ste imeli v marcu že en rebalans, pa še eden bo zdaj, tisti v marcu je bil s kakšnim namenom?
4: Ja, v marcu smo pravzaprav z rebalansom umeščali projekte, s katerimi smo se prijavili na sofinanciranje, najprej za šport, kasneje pa še na takozvani LASO razpis. LASO razpis je navezan predvsem na sprehajalne poti oziroma na peš poti po občini Sveta Ana, ureditev dodatnih, bom rekel, takih zglednih počivališč, tudi nekih vstopnih tabel. Samo Anino pot pa smo že z novimi lamelami označili v mestnem času, ker je pač Anin pohod že 1. maja bil izveden. Na drugi strani pa na športne področje smo prijavili letos igrišče za odbojko na Mivki na Sveti Ani, to je bila želja športnega društva. Tista prijava so rezultati že znani, je bila uspešna, tako da nas tudi ta investicija čaka. Izvedli bomo jo pa po Aninem tednu, torej pomeni v avgustu in septembru.
3: Kje boste tole igrišče umestili?
4: Igrišče se umešča v nadaljevanje obstoječega športnega parka na Sveti Ani. Mi imamo željo v prihodnih letih vsako leto dogradi še ta športni park s športnimi površinami. Želja je seveda tudi balenišče, pa strelišče za zračno puško za pokojence in tudi eno igrišče za tenis, verjetno za umetno podlago. Tako da vsako leto do zdaj smo na teh razpisih pridobivali sredstva. V celoti smo uredili športni park v Lokavcu. Tam smo zgradili dansko tudi prav tako igrišče za odbojko na Mivki, obnovili tudi samo igrišče za nogomet, torej mali oziroma srednje velikosti in pa popolnoma zgradili novo univerzalno igrišče za košarko, mali nogomet z umetno preplastitvijo, tako da zdaj pa se selimo na svetu Ano in jaz verjamem, da v prihodnih letih, če bodo razpisi na voljo, to tudi uredili oziroma pač poiskali sredstva in v nekaj letih uredili še tam manjkajoče del športnih površin, ki jih pač imamo v nekem strateškem planu za urediti na svetu Ani.
3: Tako da vse to, kar ste zdaj našteli, pa to, kar še ne namerava, to, kar še nameravate, boste skoraj da vse športe imeli pokrite. Ne? Se mi zdi, da je res zelo pomembno, da se s takšno infrastrukturo spodbuja šport med občani.
4: Tako je, gotovo je to pomembno, da se spodbuja gibanje nasploh, zato tudi veliko v letošnjem letu namenjamo približno 100 tisoč evrov tudi širitve pločnikov na različnih delih, pa seveda kolesarke, ki služijo tudi kot varna peš površina, ne? Ker vedno nazivamo to kolesarsko mrežo kot kolesarke, pa pravzaprav pozabljamo, da na te površine, torej urejena površina tudi za pesce, za sprehajalce in pa za rekreativce, ki teče ali pa se pač sprehajajo. To je neka infrastruktura, ki dodatno omogoči kvalitetno bivanje in predvsem varnost šibkejšim udeležencem prometu. Torej, če nekako želimo spodbujati zdrav način življenja in slog, moramo tudi za to zagotoviti neke pogoje ustrezne in neka sofinancerska sredstva seveda pripomore k temu, da do tega pridemo prej. Šport sam pa je seveda zelo pomembno, mislim, da nas sedaj čaka kar velik izziv družbe, o kateri govorimo tako v šoli, kot kje druge. Bom rekel, privlačnost ekranov in ostale dejavnosti otrok, ki niso vezane na gibanje, je zelo velika, pa mogoče nikoli v zgodovini še taka. In zato je potrebno narediti športne in ostale površine, da pač na tak način poskušamo čim več mladih in pa tudi vseh nas starejših spodbujati gibanju k nekem zdravem načinu življenja in seveda tega ne moreš početi, če nimaš ustreznih površin.
3: Tako. Otroci že vidijo, ne? Gremo na igrišče, raje ven, če je že tam, pa če je tako vabljivo, res imate vse lepo urejeno, če pa te ponudbe ni, pa se potem v drugo smer raje obrnejo. Tako da same pohvale, seveda, tale drugi projekt, morda še besedica ali dve laso, ste rekli v zvezi z Anino potjo, mislim, da se menuje povezani s potjo, povezani z naravo, ste že omenili, ene table boste postavili, mislim, da pločnik urejate, tudi počivališča, partnerja sta tukaj v projektu, ki se bo v bistvu to še z kolesi oziroma kolesi nadgradilo, če se ne motim.
4: Tako je, mi imamo že izposojo koles pri ponudnikih na dveh lokacijah, zdaj želja še na tretji lokaciji samem središču, namreč naš gostilničar, osrednji gostilničar na Svete Ane, družina Eder Kramberger je letošnjo leto znatna sredstva vložila tudi ureditev namestitvene kapacitete in pričakujem, da bomo z dopolnitvijo ponudbo izposoje e-koles poskrbeli tudi za privlačnost samega kraja obiskovalcev, da bodo pač lahko tisti, ki ne bodo še prišli z kolesi na našo lokacijo, tudi s kolesem obiskali širše, ne samo območje Tane, ampak širše, seveda pa so te izposoje namenjene tudi vsem ostalim. S tem dopolnjujemo naš sistem izposoje električnih koles in dejansko tudi ne samo turistično ponudbo na našem območju, na kateri tudi pač, bom rekel, delamo vsako leto z nekimi projekti, dopolnjujemo in se trudimo, da pač smo čim bolj privlačni in da pač družine, ki so se odločile, da živijo od turistične dejavnosti, tudi lažje to storijo.
3: V zvezi z Anino potjo, nedavno je bil prvomajski pohod, tradicionalni seveda, organizira ga turistično društvo Sveta Ana. Če ste tale projekt navezali na kolesa, boste menda tudi tale prvomajski pohod malce razširili v prihodnosti. Takšni so vse načrti, če se ne motim.
4: Tako je, mi bomo s prvomajskim pohodom gotovo še dogradili neke zadeve. Vsako leto se tudi manjše spremembe v zadnjih letih zgodijo. Predvsem pa v projektu, torej, tako kot sem že povedal, ponovno bomo uvedli, bom rekel, ali pa olepšali vstopne točke v občino z nekimi dodatnimi tablami, ki bodo podobne, kot so nekoč bile, malo nostalgije, bomo vrnili tudi kako rožo na stopu in pač to so pomembni elementi urejenosti kraja, ki pač dajo vtis vsakemu obiskovalcu, ko prihaja nekam in se pač trudimo, da dejansko vse te točke nekako uredimo, olepšamo. Tako kot ste povedali, v projektu je znatni del namenjen investicije dogradnje pločnika, torej tistem delu, ki je mogoče tudi za prometno varnost pomemben. So pa še tudi drugi druge dejavnosti in aktivnosti vezane na sam prvomajski pohod, tako da bo gotovo prihodnje mogoče še bolj pestro. Že sedaj pa je seveda več kot odlično.
3: Super. Morda omeniva še dva projekta, ki jo uresničujete prav tako s pomočjo zunanjih sredstev. Država vam tukaj nekaj pomaga. To so veliki projekti, ki jih občine same ne zmorejo. Recimo, to je dom starejših in pa prizidek k osnovni šoli. To vem, da ste bili zelo veseli, ko ste tole sofinanciranje pridobili. Kako ta projekta stojita?
4: Ja, dom starejših projekt teče v izvedbeni fazi, torej ima zagotovljena sredstva v letošnjem proračunu in v naslednjih letih. Verjetno, glede na stanje proračuna države, je pač potrebno pričakovati, da bo do kakega manjšega zamika prišlo. Ne glede na to pa moram reči, da je že v fazi izvedbenega dela, to pomeni, bil je izveden že razpis za FIDIK, nadzornega inženerja, tako da to so neki operativni koraki k sami izvedbi investicije, za katero se pač nadejamo tako dom Danice Vogrinec kot mi, da bi nekako v jeseni bila tudi na terenu štartana, torej da bi se zgradbena dela v jesenskem času pričela. Kar se tiče osnovne šole, smo torej zelo veseli, da smo bili uspešni na razpise, s katerim zagotavljamo prostorsko širitev šolskih prostorov za kar, bom rekel, konkretni korak naprej in odgovarjamo na potrebe samega prostora. Vemo, da smo vrtec v preteklosti razširili, šolski prostor je pa že v obstoječem obsegu premajhen za obstoječe učence in tu smo bili uspešni na projektu, ki je vreden približno 3,1 milijona evrov. Smo pridobili 1,7 milijona evrov sofinanciranja z ministra. Pričakujem še sofinanciranje z Eko sklada, približno pol milijona, tako da je naš del tam slabi 900 tisoč evrov. Projekt samega doma je pa visok, skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna. Tako da to so pomembni projekti, ki bodo, bom rekel, tudi dodatno plementitili, obogatili investicijska leta v prihodnosti na Svetjani.
3: Veliki in pomembni projekti, morda en zanimiv vidik, takšni projekti seveda obogatijo razvoj občine, so pa to tudi takšni projekti, ki, predvsem ta dva, morda bosta vizualno podobo Svete Ane tudi spremenila, ne?
4: Tako je, gotovo. To so projekti, ki vpliva, zato smo tudi, bom rekel, nekim občutkom se skoncentrirali na samo arhitekturo, tako da verjamem, da bosta dodatno olepšala prostor. Zdaj, seveda o tem vizualni podobi imamo vsak svojo mnenje. Lahko rečem, da ta zadnji projekt, recimo trgovina in pa stanovanj na vstopni cesti proti Sveti Ani ali pa tik pred samim naseljem, je, bom rekel, tudi vizualno obogatil sam prostor, marsikdo ga opazi, tudi take detajle, kot je urejenost okolice, pa mogoče ograj, pa tista pasica na fasadi in to so mali detajli, ki so mogoče arhitekturno niti niso cenovno nedosegljive, pomembno pa doprinese k temu, da je pač neki objekt mogoče privlačnejši za oko, pa zaradi tega ne bistveno dražje.
3: Pa v podeželskem okolju se mi zdi, je treba imeti poseben občutek, ne, da ne naredimo stavb, ki se čutijo kot tujek, ampak kot del nekega naravnega okolja, kar tale stavba, ki ste zdaj menili zagotovo, vse po mojem mnenju je, no.
4: Ja, tako je, gotovo. Zato nekako v teh projektih, ki jih mi vodimo, si držimo nek pogodbeni pridržek, da tak rečem, na arhitekture. Zato smo z vsemi temi projekti, tudi z domom starejših, sami projektirali do faze pridobitve gradbenega dovoljenja, da ta arhitekturni del, ki je pravzaprav bistveni, ne samo umeščanje se prostor, tudi se kar se tiče kvalitete razporedenosti prostorov, pa tudi zunanja vizualna podoba nekako v nekih okvirih, ki so obvladljivi tudi z naše strani ali pa da imamo vse besedo pri tem.
3: Tako, gospod župan, sicer pa kar nadaljujete, ne, z uspešnim pridobivanjem sredstev za razvojne projekte. Tole smo zdaj pravzaprav štiri projekte sva omenila, kjer prihaja zunanje sofinanciranje. Tukaj pa je zdaj še eden, mislim, da prejšnji teden je bila znana odločitev države. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je izdalo sklep, s katerim je občini Sveta Ana odobrilo več kot milijon evrov pravzaprav nepovratnih sredstev. To pa bo za novo kolesarsko povezavo. Tole pa nam več povejte, prosim.
4: Ja, gre za novo kolesarsko povezavo v dolini Ščavnice, torej iz Gorne Ščavnice proti Opičini Apa, če je ob lokalni cesti, je umeščena v celoti ločena kolesarska pot, gre za dodatno oplemenitenje obstoječih kolesarskih površin in seveda dodatno vrednost same prometne infrastrukture in varnosti in na drugi strani seveda za izziv občine, da v tem času, torej ne samo, da kvalitetno zgradimo to kolesarsko, mogoče poskrbimo tudi za sanacijo bistvenega dela ali pa celotne lokalne ceste in s tem pač pravzaprav poskrbimo za ta del infrastrukture na tem delu občine. Ja, zelo smo zadovoljni, glede na razpisne pogoje in pa, bom rekel, možnosti, smo se maksimalno potrudili uspešno, tudi sami pripravili tako za vse ostale projekte in se iz tega mesta tudi zahvaljujem ne samo svojim sodelavcem, ki pač pomaga za to, da na koncu jaz lahko tu na radio vse te uspehe povzamem, pa nas tam ni prav dosti, nas je malo. Tudi sem občanom pri teh pomembnih projekti, predvsem pri kolesarski, pa tudi pri drugi, je pa pomembno, da ima kraj skupno razumevanje razvoja. To pomeni, da se pogovorimo, da lastniki zemljišč to razumejo, pa tudi ostali deležniki, ki so pomembni, da do nekih uspešnih prijav pride. Če nimaš posluha, če nimaš nekega skupnega razumevanja ali skupnega jezika z lastniki zemljišča, recimo taka poteza na 3 km/100 je predvidena dolžina te kolesarske poti zelo težko izvedljiva. Vemo, da so lastniške razmere različne, nekateri ima tudi deljena, pa marsikdo včas je žal tudi kako dedovanje ali kaj še ni končano in tu so se res lastniki maksimalno potrudili in tudi zdaj, ko smo to novico objavili, sem bil presenečen, koliko ljudi je še prišlo pa mi je povedalo, kaj bi mogli narediti oziroma nekako vsi čakamo ta projekt, ne samo na občine, ampak tudi sami lastniki in uporabniki ob trasi in pol je ta prijava ali pa ta projekt še toliko več vreden, namenjen namreč ljudem, vsem nam, ki živimo, ki svoj čas pač uporabljamo in ga delimo in če je to naša neka skupna zgodba, je pol tudi izvedljivost lažja, pa tudi uspešnost prijave bolj uspešna.
3: To pa je lepo slišati, da lokalna skupnost stoji torej skupaj in se trudite za skupni razvoj, tako je tudi edino pravilno. Tale kolesarka, imate že kakšno časovnico?
4: Tako je, zdaj po prijavih je bila predvidena časovnica deljeno financiranje v letošnje in naslednje leto. Po moje predvidevanje, glede na to, da gre ob kmetijski površine, bi torej štartali nekje v jeseni, v jesenskem času, ko je, ali pa vse tam po žetveni sezoni, torej v poznem poletnem času in v jeseni, se malo prilagodili tudi obdelavi samih površin. In pa v naslednjem letu razen, če seveda nas država z nekimi rebalansi ne preseneti in zamakne financiranje. Tako da to pač glede na stanje v državi je tudi verjetno možno, ampak pomembno je pač, da smo do te sredstva prišli in da to so financiranje pri projektu, ki je vredno približno 1,5 milijona, višini skoraj več kot 1 milijon, tako da smo tudi po tem delu že kar uspešno prijavili projekt.
3: Občina Sveta Ana je že zdaj zelo dobro prepletena s kolesarkami, tole zdaj še torej pridobivate. Kako ste sicer zadovoljni za vsem tem? Je še potem kakšen odsek, ki bi ga želeli, kakšna povezava, ki bi še
4: gotovo
3: želeli?
4: Mi zelo dosti delamo na tem dopolnitve državne kolesarske mreže iz Žic proti Dražvrhu. To je državna kolesarska pot, kjer pač je odvisno od projektiranja države. Mi niti nimamo soglasja, da bi lahko k temu pristopili, pa smo imeli željo tudi sredstvo, da to rezervirali. Tako da čakamo mogoče malo bolj ugodne razmere, da bo tudi do tega prišlo. Tako s tem pa nekako, bom rekel, zaokružujemo ta del kolesarskih. Seveda nas čaka še poliziv cesta lokalna proti Lokavcu. Tu je smiselno, da se radi, pa potem mogoče ostale ceste lokalne, pa verjetno s kakšno souporabo ali pa z skupnim nivojsko souporabo kolesarske peš površin in prometa. Tako da, ja, ne zmanjka nam ideji, tako da so, upam, da bodo tudi prihodni razpisi na voljo in bomo gotovo se potrudili in prijavili še tisto, kaj mislimo, da mora biti, da je občina urejena, tako kot si pač predstavljamo.
3: Dokler ne zmanjka idej, tudi dela ne bo zmanjkalo, slišimo, da je pestro, torej v občini Sveta Ana. Morda še nekaj aktualnih informacij za občanke in občane, javnih razpisov imate nekaj objavljenih, nekaj takšnih, ki so verjetno bolj aktualna za kakšna društva, tisto so verjetno tako sproti obveščeni, kaj še pa imate kaj drugega?
4: Ja, seveda, poleg teh standardnih razpisov za društva, velja omeniti, so financirane mali čistilni naprav, to vsako leto zagotovimo sredstva, koliko je pač vlog, tudi s rebalansom razširimo sredstva, če so potrebna, lansko leto je te vlog bilo kar veliko, kar nas veseli, imamo kar že kar dobršen delež teh malih čistilnih naprav v občini, tudi velik delež gospodinstva na sami kanalizaciji, ki jo vsako leto nekako malo razširjamo v vse smeri. kam je pač možno, tako da vabljeni tudi za prijavo malih čistilnih naprav. Velja pa pri tem razpisu omeniti še, da je sicer ta prvi rok isto kot za ostale, mislim na 20. maja, ne glede na to pa tisti, ki se bote kasneje odločili za izgradnjo, niste nič zamudili, saj razpis za male čistilne naprave ponavljamo in odpiramo vsak mesec, vsak dva meseca, odvisno od vlog in pač proti rešujemo prispele vloge, tako kot sem povedal, se potrudimo, da so vse čistilne naprave enakomerno sofinancirane, tudi če se kdo za to odloči decembra.
3: Tako zunaj tudi javni razpis za podelitev priznan občine, to pa se že na občinski praznik malce navezuje, ne? Tudi tukaj vidimo, da že priprave potekajo. Tako leto je. Se hitro obrne, ne?
4: Tako je, leto se hitro obrne, mi imamo tradicionalno po prvomajskem dnevu oziroma prazniki že ta, taki bom rekel, vodni sestanek vseh društev za pripravo programa ob občinskem prazniku, seveda del tega tudi razpis za podelitev priznan tistim najbolj zaslužnim ali tistim, ki v nekem letu ocenjujemo, da jih je se treba posebej spomniti, tako da ja, to pa pomeni, tako kot ste povedali, že nek uvodno dejanje v čas proti juliju, ko seveda skupaj z veseljem praznujemo vse občinski praznik in pa seveda se z veseljem odeležimo vse prireditev, ki so ob tem organizirane.
3: Tako zmeraj nekaj tradicionalnih, vsako leto kakšna nova, letos verjetno še obogateno z lepim visokim jubilejem kulturnega društva, tudi turistično društvo ima letos jubilej, tako da tudi v društvenem dogajanju verjamem, da idej ne zmanjka.
4: Tako je, veseli me, da zelo dobro sodelujemo z vsemi društvi, seveda tako kot letošnje leto ali pa ti posebne jubileje, sloho, bom rekel tako okroglo in čestitljivo, kot ga praznuje letošnje leto 100 let kulture na Svete Ani. Pa tudi turistično društvo, ki je pomembno doprineslo v teh 30 let ustvarjanja k nekem novem zagonu ali pa k nekim novim sebinam, o katerih se mogoče tisti začetniki samo sanjali. Tako da to so zadeve, ki so, bom rekel, zelo pomembne. Predvsem pa je ta občinski praznik pomembno pomnik na to, da je to skupno praznovanje. Občina ni občinska uprava ali pa institucija, ki je samem centru locirana, ampak smo pravzaprav mi vsi in sem hvaležen, da razumemo na Svete Ani to dejstvo in da skupaj soustvarjamo ta prostor in skupaj ustvarjamo pogoje za

0: in sodelovanja držati še naprej in jo prenašati tudi na mlade generacije.
1: Tako, pestro družabno dogajanje je tudi ena slika tega, kakšno je vzdušje v občini, ne? Če je na prireditvah veliko obiskovalcev, je to en pokazatelj, se mi zdi, da ljudje radi pridejo iz svojih hiš in se podružijo med seboj. Pestro ste imeli zdaj tudi že ob 1. maju, postavljanje dreves, pa ta prvomajski pohod, nedavno pa tudi otroško olimpijsko olimpijado, tale je bila letos pri vas v športnem parku, kaj ne?
0: Tako je, letos je bila varnostna olimpijada pri nas, locirana je bila zelo, bom rekel, zanimivo, zelo prijetno vzdušje, tudi lep sončen dan, tako da je bilo druženje policistov in pač osebe, ki sodeluje pri tem in pa šol, še bom rekel, s tem oplemeniteno in so res otroci verjetno pokazali ne samo znanje na kvizu, seveda tisti najbolj zaslužni so vrstili tudi naprej, med drugim tudi osnovne šolci naše osnovne šole, na te regijsko tekmovanje, predvsem je pa bil dosežen tisti namen, bom rekel, podajanje varnostne note, varnosti na splošne, samo na prometnem segmentu, ampak širše in pa, bom rekel, mogoče tudi malo razbilo ta tabu policistov in pa otrok, tako da je bilo zelo prijetno, moram povedati, da smo bil tudi sam udeležen kar nekaj časa tam in smo se kar lušno imeli.
1: Lepo. Takšni dogodki zagotovo še obogatijo dogajanje v občini. Takole, gospod župan, mislim, da sva lepo orisala v današnji oddaji aktualno na valovih Radia Slovenske Gorice in takšen utrip občine v zadnjem mesecu ali dveh. Zagotovo vas v prihodnje še pričakujemo v našem studiu, če ne prej, sigurno tam okrog julija, zagotovo boste prišli še prej, ampak takrat pa napovemo občinski praznik, kot sva že danes malce namignila. Za danes hvala za vse informacije in pa vse uspešno, da živimo še naprej v občini Sveta Ana.
0: Hvala tudi vam in seveda vsem skupaj želim lep dan.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Počitnice, poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Nakup z nasvetom.

pravijo, čas je denar. Eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bliso viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila. Ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojne raz.

peva na glas. Skrivaj vsake te kopoškili na srebro, ki moč teva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešli.

Je priša spajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijano ljubezni je ena razporočena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega Radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.
1: Danes na balu sem flaškon, ja mama danes se napil ga bon. Ne vsak vidi, ne vsak spozna,

Črna tema, rano jutro, vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri, dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Bila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Danes se z našo čebelico Majo odpravljamo čisto na severovzhodni konec naše države, tja, kjer Slovenija postane nekoliko drugačna. Dobrodošli v Prekmurju, pokrajini širokih ravnic, rodovitnih pol, termalne vode Štorkelj in toplih ljudi. To je sveto po reki Muri, kjer imajo dnevi počasnejši ritem, kjer ljudje radi sedajo skupaj ob domači hrani in kjer tradicija še vedno živi v jeziku, glasbi in vsakdanjih navadah. Prekmurje ni le regija, je občutek miru domačnosti in odprtosti. Prekmurje je dobilo ime po reki Muri, ki že stoletja zaznamuje življenje ljudi. Mura ni le reka, je simbol pokrajine. Njeni rokavi, poplavni gozdovi in travniki ustvarjajo posebno naravno okolje, kjer živijo številne ptice in druge živali. Ob Muri so nekoč delovali številni plavajoči mlini, danes pa lahko to tradicijo spoznamo na znamenitem otoku ljubezni v Ižakovcih. Tam stoji plavajoči mlin na reki Muri, obiskovalci pa lahko spoznajo življenje mlinarjev in pomen reke za domačine. Posebno doživetje je tudi vožnja z brodom čez Muro, mirna reka, zvok lesa in občutek, kot da se je čas za trenutek ustavil. Na severnem delu Prekmurja se pokrajina spremeni. Ravnico zamenjajo mehki griči območja Goričko. Goričko je znano po neokrnjeni naravi, sadovnjakih, travnikih in vaseh, kjer še vedno najdemo stare panonske hiše. To je območje miru in počasnega turizma, idealno za pohodnike, kolesarje in vse, ki iščejo stik z naravo. Sredi Goričkega stoji mogočni grad, največji grad v Sloveniji po številu prostorov, ima jih več kot 300. Danes grad gosti razstave, kulturne dogodke in obiskovalcem pripoveduje zgodbo o življenju v teh krajih skozi stoletja. Posebnost Goričkega so tudi štorklje. Bele štorklje tukaj gnezdijo na dimnikih, drogovih in strehah hiš. Domačini jih sprejemajo kot simbol sreče in pripadnosti pokrajini. Ko govorimo o Prekmurju, ne moremo mimo termalne vode. Regija je znana po svojih termalnih vrelcih in wellness turizmu, ki obiskovalce privablja skozi vse leto. Najbolj znane in največje so terme 3000 v Moravskih Toplicah. Posebnost teh term je črna termomineralna voda, ki vsebuje številne minerale in je značilna prav za to območje. Poleg kopanja in sprostitve Prekmurje ponuja tudi wellness programe, savne in oddih v naravi. Mnogi obiskovalci pravijo, da tukaj človek resnično se odpočije, ne le telo, ampak tudi misli. Če obstaja pokrajina v Sloveniji, kjer hrana pomeni del identitete, potem je to zagotovo Prekmurje. Kulinarika tukaj združuje vplive panonskega sveta, madžarske in domače tradicije. Najbolj prepoznavna sladica je zagotovo prekmurska gibanica. Plasti maka, skute, orehov in jabolk ustvarijo sladico, ki ni le okusna, ampak prava kulinarična dediščina Slovenije. Med najbolj znanimi jedmi je tudi bograč, bogata jeti z več vrst mesa, krompirja in začimb. Bograč pogosto pripravljajo na prireditvah in tekmovanjih, kjer vsak kuhar prisega na svoj recept. Zelo priljubljeni v Prekmurju so tudi duduli, langa s česnom in smetano, pereci, bučno olje, domače koline in kruh iz krušne peči. V Prekmurju hrana pomeni druženje, miza je prostor pogovora, topline in gostoljubja.
Na vzhodnem delu pokrajine leži Lendava, mesto z močnim madžarskim vplivom in bogato kulturno dediščino. Nad mestom stoji razgledni stolp Vinarium, eden najbolj obiskanih razglednih stolpov v Sloveniji. Z vrha stolpa se ob lepem vremenu vidi do štirih držav, Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije. Razgled na ravnice, vinograde in sončni zahod je res nekaj posebnega. Lendavski griči so znani tudi po vinih, vinogradi tukaj ustvarjajo slikovito pokrajino, vinske kleti pa vabijo obiskovalce na degustacije in druženje. Kar pa Prekmurje naredi res posebno, so ljudje. Prekmurci slovijo po gostoljubnosti, mirnosti in povezanosti s tradicijo. Radi ohranjajo svoj govor, svoje pesmi in običaje. V številnih vaseh še danes potekajo tradicionalne prireditve, sejmi in kulinarični festivali. Posebej živahno je jeseni, ko zadiši po bograču, pečenem kostanju in mladem vinu. Prekmurje ima tudi poseben glasbeni značaj, tukaj se pogosto sliši cimbale, ljudske pesmi in melodije, ki imajo panonski pridih. Če se odpravljate v Prekmurje, si zagotovo vzemite več kot en sam dan. Pokrajina je idealna za počasno raziskovanje. Lahko raziskujete Goričko s kolesom, obiščete gradove in termalne centre, uživate ob reki Muri, pokušate lokalne jedi ali pa preprosto sedite na terasi turistične kmetije in opazujete mogočne ravnice. Posebno lepo je zgodaj zjutraj, ko se nad polji dviga meglica ali zvečer, ko sonce obarva nebo nad ravnicami. Dragi poslušalci, drage poslušalke, Prekmurje ni pokrajina velikih mest in naglice. Je pokrajina ljudi, ki znajo živeti počasi, ceniti domačo hrano, naravo in čas drug za drugega. To je svet ravnic, termalne vode, štorkelj in srčnih ljudi, kraj, kjer obiskovalec hitro postane gost in gost pogosto prijatelj. To je bila oddaja z Majo po Sloveniji. Naj vas pot kdaj odnese čez Muro, tja, ker sončni zahodi trajajo malo dlje in kjer življenje še vedno diši po domačem kruhu in prekmurski gibanici.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radijsko vrtičkanje.
2: V današnjem radijskem vrtičkanju bomo preverili najboljše ukrepe proti bramorju na vrtu. Ko zjutraj pridete na vrt in opazite povešene sadike, pregrizene korenine ali pa majhne kupčke zemlje ob gredah, je pogosto krivec isti. Bramor. Ta podzemni prebivalec je eden najbolj frustrirajočih vrtnih škodljivcev, ker ga skoraj nikoli ne vidimo, škodo pa opazimo šele, ko je ta že narejena. Bramor ni le še ena žuželka na vrtu. Gre za močnega kopalca, ki pod zemljo ustvarja rove, pregrizne korenine in v času razmnoževanja lahko povzroči precejšnje izgube mladih rastlin. Na srečo obstajajo učinkoviti ukrepi, a pomembno je, da jih izvajamo sistematično in pa pravočasno. Bramorja prepoznamo torej po rovih, dvignjeni zemlji in nenadno povešenih sadikah brez vidnih škodljivcev na listih. Najbolj učinkovita zaščita temelji na kombinaciji mehanskih pasti, preventivnih ukrepov in pa spodbujanja naravnih plenilcev. Dolgoročno ravnovesje tal in jesensko prekopavanje pa pomembno zmanjšata populacijo in škodo naslednjo sezono. To so nekako ključni poudarki, še podrobneje pa preverimo v nadaljevanju. Zakaj torej je bramor pravzaprav tako problematičen? Bramor ima močne sprednje noge, prilagojene kopanju. Večino življenja preživi pod površino tal, kjer ustvarja sistem rovov, grize korenine mladih rastlin, poškoduje gomolje in podzemne dele. Največ škode povzroča spomladi in zgodaj poleti, ko so sadike še mlade in občutljive. Ena sama žival lahko v nekaj nočeh uniči več rastlin. Tipični znaki prisotnosti bramorja pa so, torej kot smo že malce preomenili, majhni dvignjeni grebeni zemlje, luknje ob robu gred, sadike, ki nenadoma ovenijo, poškodovane korenine brez vidnih listnih škodljivcev. Ker deluje po noči, ga redko opazimo neposredno. Najbolj učinkovit pristop pa torej kombinacija ukrepov. Največja napaka pri zatiranju bramorja je, da uporabimo le en trik in pričakujemo popolno rešitev. Najboljši rezultati pridejo, ko združimo več metod. Prva metoda, to so mehanske pasti. Eden najstarejših pristopov je torej. Bramorja lahko privabimo v plitve jame z gnojem, privlači ga namreč toplota in pa organska snov, kozarce ali posode s pivom zakopane v tla. V jamo položimo svež hlevski gnoj in jo pokrijemo s tanko plastjo zemlje. Po nekaj dneh preverimo, pogosto se bramor zateče vanjo. No, pri drugi metodi v kozarce za vlaganje nalijemo malo piva, zakopljemo v zemljo do roba in delno pokrijemo z deščico. Bramori bodo splezali vanje in ne bodo mogli več ven. Druga metoda, zalivanje z raztopino detergenta. Ena od metod, ki pomaga razkriti rove. Postopek, v 10 litrov vode dodajte žlico tekočega detergenta. Raztopino zlijte v rov, bramor pogosto potem pride na površje. Ta metoda ni dolgoročna rešitev, a pomaga pri mehanskem odstranjevanju. Tretja metoda je spodbujanje naravnih sovražnikov. Naravni plenilci bramorja pa so ježi, ptice in pa krti. Če vrt omogoča biodiverziteto, se populacija škodljivca pogosto zmanjša sama. Naravni ekosistem je dolgoročno najučinkovitejša zaščita. Četrta metoda je globoko jesensko prekopavanje. Jeseni lahko torej s prekopavanjem uničimo gnezda in izpostavimo ličinke mrazu. To prekine njihov življenjski cikel, zmanjša število odraslih osebkov naslednje leto. Gre za preventivni, a zelo učinkovit ukrep. Potem pa so tukaj še naravne repelentne rastline. Nekateri vrtnarji opažajo, da bramor manj zahaja na območja, kjer rastejo ognjič, česen in pa sivka. Čeprav to ni zagotovilo, pa lahko kombinacija z saditev zagotovo zmanjša tveganje. Česa pa se pri zatiranju bramorja izogibamo, pretirana uporaba kemičnih sredstev lahko seveda poruši ravnovesje tal in uniči koristne organizme. Bramor je del talnega ekosistema. Cilj ni sterilnost, temveč nadzor populacije. Kdaj pa ukrepati? Najboljši čas za ukrepanje je zgodaj spomladi, ob prvih znakih rovov in pa jeseni pred zimo. In če čakamo predolgo, se populacija hitro poveča. Pomembna je dolgoročna strategija. Najuspešnejši vrtnarji se bramorja ne lotijo le kot težave, temveč kot del ekosistema. Zdrav, uravnotežen vrt z dobro strukturo tal, koristnimi organizmi, raznolikimi zasaditvami ima bistveno manj težav z ekstremnimi izbruhi škodljivcev. Bramor se pojavlja tam, kjer so pogoji zanj idealni, v rahlih, vlažnih tleh z veliko organske snovi. To so sicer odlični pogoji tudi za rastline, ja, zato je ravnovesje ključno. Pomembno je tudi, da imamo realna pričakovanja, popolna izločitev bramorja z vrta je redka. Cilj je zmanjšati škodo na minimum. S kombinacijo mehanskih pasti, spodbujanja naravnih sovražnikov in pravočasnega ukrepanja pa torej lahko zaščitimo večino pridelka brez agresivnih posegov.
1: Radijsko vrtičkanje.

0: Non-stop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Beseda, beseda o besedi, beseda o besedi, beseda o besedi.
2: Za danes sicer nisem izbrala besede, ampak se bomo tokrat na hitro in zelo poenostavljeno naučili oziroma poučili o rabi vejice. Se spomnite tistega osnovnega pravila, ki so nas ga učili pri pouku slovenščine in pravi pred kiko, ker da če vejica skače? To pravilo sicer velja, ampak je treba povedati, da vejica, v navednicah rečeno, skače tudi pred drugimi besedami. Ena teh je recimo veznik in. Prav ste slišali. Zagotovo ste tudi to že kdaj kje zasledili. In morda ste takrat pomislili, da se je nekdo zmotil, ampak najverjetneje se ni. Torej, vejico v čudovitem slovenskem jeziku lahko napišemo tudi pred veznikom in, ampak samo pod določenimi pogoji oziroma zato obstaja pravilo, ki pravi. Vejica stoji pred besedo oziroma veznikom in takrat, ko povezuje dva stavka, ne samo dva dela istega stavka. Kaj zdaj to pomeni v praksi? Bom dala en primer za lažje razumevanje. Imamo recimo stavek, šla je v trgovino in kupila kruh. To je en stavek, v katerem pred in ni vejice. Če pa uporabimo recimo ta stavek, šla je v trgovino in kupila kruh, ki ga je včeraj pozabila, v tem primeru pa pred in stoji vejica. Zakaj? Zato, ker je drugi del samostojni stavek, torej lahko stoji sam zase. Bom dala še en primer za vajo. Sedel je na klop in bral časopis. Ali je tukaj vejica pred in ali ni? Ni. Res je. Če pa rečemo, recimo, sedel je na klop in bral časopis, ki ga je prinesel od doma, tukaj pa je vejica pred in, zato ker je drugi del stavka samostojen. Kot zanimivost lahko povem, da je pravilo sicer zelo staro, še iz časa bajke o Zlatorogu, ampak se ga danes drži le še polovica govorcev. Torej, kaj smo se naučili danes? Da vejica pred veznikom in ni prepovedana, samo pametno jo je treba postaviti.
1: Beseda o besedi. Beseda.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V Sloveniji znova diši po velikem glasbenem sodelovanju. Moči sta prvič združila Jan Plestenjak in skupina Flirt, ki predstavljata

0: Pesem združuje emocijo, iskrenost in toplino, hkrati pa prinaša svežo glasbeno energijo dveh zelo prepoznavnih imen slovenske glasbene scene. Kot pravita Janin Rok, je sodelovanje nastalo spontano in z velikim medsebojnim spoštovanjem. Oba v En glas podarjata, kako zelo cenita delo drug drugega, ter kako naravno in organsko je nastala skladba Prazna postelja.
1: Jaz sem bil tist, ki je fehtal. Jaz sem bil tist, ki je poklical in Rok je bil zelo vesel, tako kot vedno je optimist in zelo spoštljiv človek, ker so oba avtorja in veva, kako ni lahko čist pesmi pisati, čeprav se včas zvenijo enostavno. Da to zna biti zahtevno.
2: Ja, jaz sem pa vedno tako Jana oddaleč, občasno odblizu opazoval, hodil na koncerte in dejansko zdaj, ko smo že ob tej pesmi, ne, ki je ugledala luč sveta, v bistvu tako na nek način se moš malo ščipant in je lep trenutek, no, lep trenutek, lep občutek, da tako velik avtor pokliče in da tudi krati razume tudi mene kot nekega avtorja, ki mogoče hodim po nekih stopinjah. Morda bom tudi jaz nekoč tam, no.
1: Ne govor neumnosti, ker si več pesmi napisal, ki jaz tim povaj.
2: Ja, ampak imam manj hitov, toliko manj hitov.
1: Če se štejemo za vse, ki si napisal, smo imaš mogoče celo več hitov.
2: Ja, sem. Imam pa tista, veš, Jan pride gor, tako kar rekel, ta lok, ki ga ima na koncertih, jaz se moram kar namatrati, on se ne.
0: Video spot je režiral Izidor Farič, ki je po besedah Jana Plestenjaka pesem še dodatno nadgradil z iskrenim in premišljenim vizualnim pristopom. Zdaj pa, čas je, da prisluhnemo duetu Prazna postelja Jana Plestenjaka in skupine Flirt. Uživajte!

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.